کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

جمهوری اسلامی علیه زن، علیه آزادی و حالا بیش از پیش علیه زندگی. از کافه تا خیابان، حتی باشگاه‌های ورزشی زنان، از یوتیوب تا اینستاگرام. جمهوری اسلامی چرا عرصه همگانی را هر روز تنگ‌تر می‌کند و آیا جامعه هرگز حتی یک گام به عقب برداشته؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، از من فهیمه خضرایی‌دری به شما بینندگان میدان در میدان امشب چهارشنبه شب از زندگی میگوییم. زندگی که در ایران امروز با شکل تازه و حیرت آوری از سرکوب مواجه است. کشتار معترضان، بازداشت ها، شکنجه ها، اعدام ها همه به شکلی هولناک ادامه دارد. در این حال خشونت حکومت تنها در این عیان‌ترین و اوریان‌ترین شکل‌ها هم نیست که خودش را نشان می‌دهد. سازوکارهای پیچیده‌تری هم دارد. تهدید و سرکوب زندگی. مصداق‌های آن کرکره‌ای که پایین می‌آید، دری که پلمب می‌شود، کافه‌ای که بسته می‌شود، پاتوقی که به هم می‌خورد، صفحه‌ای که از فضای مجازی ناگهان ناپدید می‌شود، صندلی‌ای که از پیاده‌رو جمع می‌شود، باغچه‌ای که نیمه شب با پتک از بین می‌رود، باشگاه ورزشی که ممنوع و مبلمان شهری که یک شبه غیب می‌شود. اتفاقهایی که در هفته‌های اخیر موج تازه از آن را دیدیم، از پلمب همزمان چند کافه شناخته شده خیابان‌های صنایع و ایران شهر در تهران تا تعطیلی باشگاه‌های ورزشی زنانه در یزد تا احضار ده‌ها چهره فرهنگی و سینمایی و حتی کاربران معمولی شبکه‌های اجتماعی. بعضی کافه‌های بسته شده دوباره باز شدند، ناگزیر از امضای تعهد که کارکنانمان حجاب را رعایت خواهند کرد و چشم برای مشتری‌ها هم در پیاده رو صندلی نخواهیم گذاشت، اجازه بدهید کار کنیم. همین چند روز پیش وقتی گرد همایی خجوش هزاران جوان و نوجوان برای دیدار با یک اینفلوئنسر پرمخاطب در یکی از مراکز خرید تهران خبرساز شد، پاسخ حکومت این بود: صفحه یوتیوب و اینستاگرام او با نزدیک به 2.5 میلیون دنبال کننده به دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. نکته عجیب اینجاست، همین حکومت در بحبوحه جنگ 39 روزه نه فقط حضور زنان بیهجاب در تجمعهای حمایت از خود را تحمل کرد که از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی و نمایشی پلاستیکی از وحدت ملی هم بهره برد. حالا در زمان آتش بس شکننده همان حکومت به جنگ همان فضاها و همان بدنهایی برگشته که هر وقت لازم بداند مجازشان میکند و هر وقت نه ممنوع. البته باید پرسید آیا واقعا حکومت میتواند این شیوه را بیش از آن که در تمام این سالها کرده پیش ببرد؟ آیا جمهوری اسلامی از پس شهروندانی که زندگی روزمره خود را باز پس میخواهند برمیآید؟ برای پاسخ به این پرسش ها حسین غازیان، جامعه شناس، هستی پودفروش، خبرنگار فرهنگی و کیان تاجبخش، جامعه شناس شهری، امشب با من در این برنامه همراه هستند. خوش آمد میگم به هر سه. اجازه میخوام که قبل از ورود به بحث مرور کنیم که چطور از آغاز امسال و بعد از جنگ سرکوب شهروندان در عرصه‌های عمومی رخ داد.
1: 8 فروردین تمام شعب تهران کافه لومیز به دلیل طرح یک صندلی خالی روی لیوان‌ها پلمب شد. تحریک سیاسی تعبیر شد، اما خود کافه این برداشت را رد کرد. 29 اردیبهشت کافه مجموعه تاریخی آمری‌های کاشان پلمب شد و مقامات محلی علت را دریافت، دو گزارش درباره کشف حجاب اعلام کردند. 10 خرداد یک کافه در خیابان ولیعصر تهران با اتهام‌هایی مانند اجرای موسیقی غربی و ترویج آنچه فرقه‌های انحرافی خوانده شد پلمب شد. 11 تیر 10 کافه و قهوه خانه در دهدشت بسته شدند و دادستان این اقدام را برخورد با رعایت نشدن قانون و موازین شرعی خواند. در روزهای 29

0: و 30 تیر دست کم 7 کافه در خیابان‌های صنعتی و ایرانشهر پلمب شدند، در حالی که برای واحدهای مختلف دلایل متفاوتی از حجاب تا منو و صندلی پیاده رو مطرح شد. در هفته پایانی تیر گزارشهایی از پلمب کافه ها در اکباتان و مناطق دیگری از تهران منتشر شد و نشان داد که موج تعطیلی ها به دو خیابان محدود نمانده است. اول مرداد 15 کافه و قلیانسرا در دسفول پلمب شدند و مقام های محلی این بار صریحاً رعایت نکردن شئونات اسلامی را علت اعلام کردند. همان روز سام درخشانی به دلیل ادعای لایک کردن پستی از بنیامین نتانیاهو احضار شد، ادعایی که این بازیگر آن را تکذیب کرد. شب پنجم به ششم مرداد جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های صنایع با پتک تخریب شد. هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را نپذیرفت و کسب از پاتوق زدایی سخن گفتند. 11 مرداد 4 باشگاه ورزشی ویژه زنان در یزد با مجوز قضایی پلمب شدند و علت رسمی بدون ارائه جزئیات تخلفات انتظامی اعلام شد. در 17 و 18 مرداد هم گزارش شد نزدیک به 100 چهره شناخته شده از جمله بیش از 20 بازیگر پس از اعتراض به اعدام ها احضار شدند. 18 مرداد ماه یلدا معیری عکاس خبری در پرونده جداگانه به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که جلسه رسیدگی به آن بدون حضور او برگزار شده بود. و نهایتاً 19 مرداد 3 مورد تازه در مشهد، بجنورد و بیرجند گزارش شد، یکی با دلیل صنفی و بهداشتی، یکی هم به دلیل حجاب اجباری و دیگری بدون اعلام علت.
1: خب مروری سری بود بر ابعاد مختلف زندگی عمومی شهروندان در ایران، فضاهای واقعی و مجازی و اینها رو در قاب‌های جداگانه دیدیم که هر یک به شکلی سرکوب و دریغ میشن. اما اگر قاب‌ها رو کنار هم بگذاریم تصویری میسازه که به هر ناظری یادآوری خواهد کرد تا بپرسه که آیا این حکومت با زندگی شهروندان سر نبرد دارد. خانم پودفروش، خیلی خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید که از شما خواهش کنم در آغاز برنامه شاید بخواید تصویر کامل تری بهمون بدید از اتفاقی که داره میفته. آیا در ماه‌ها و هفته‌های اخیر آنچه که خبرها رو دنبال می‌کنید به نظر شما تشدید حمله به زندگی اجتماعی مردم به خصوص بعد از جنگ رو شاهد هستیم؟
2: دو تا اتفاق افتاده. یکی در واقع باید به دو بخش اینها رو تقسیم بکنیم. یکی بعد از حمله، همون شب اولی که حمله اتفاق میفته، در واقع پیشبینی ها این بودش که یک قیامی اتفاق میفته، مردم به خیابان ها میان، اما به نظر رسید که حکومت در واقع خیابان رو قبضه کرد. از همونجا این تغییر زندگی اجتماعی مردم رو ما به چشم دیدیم. حالا تصویری که اون شبها مخابره میشد از این قشونکشی خیابانی در واقع یه تصویر همگرایانه ای، همونجور که شما گفتین در واقع زنان بی حجاب در کنار زنان با حجاب توی خیابون‌ها بودن، بهشون گل میدادن. حتی تصویری من دیدم از پرچم شیر و خورشید در این تظاهرات های خیابانی، یا کسانی بودن که حتی از خارج از کشور می اومدن که شرکت بکنن در این تظاهرات. اما به یک بار همه چی تغییر میکنه همزمان با تشییع جنازه آقای خامنه ای در واقع سر و سر کشور. اون چیزی که به نظر میرسه که اتفاق میفته بعد از زدن در واقع کشتی ها پایان آتش بس اینه که در سطوح بالای قدرت تندروها دست بالا میگیرن و در واقع قدرت رو قبضه میکنن. آن چیزی که پیش از تشییع جنازه به نظر میرسه که تیم مذاکره کننده داره سعی میکنه که القا بکنه که جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی قبل نیست، ما داریم سعی میکنیم که یه سری تغییرات رو بپذیریم، تن بدیم به این تغییرات، به یک بار تمام اون امیدها تبدیل به ناامیدی شد. و آن چیزی که اتفاق افتاد همین بستن کافه ها بود. همونجوری که شما گفتین در یزد ما این رو دیدیم، در کافه رستوران عاملی ها دیدیم، و اون اتفاقی که در خیابان های سمت شهر میفته.
1: بسیار خوب، مرسی که این تصویر رو برای ما کامل تر کردید خانم پودفروش. آقای تاج بخش، به عنوان پژوهشگر سیاست شهری و حکومت محلی، شما سال هاست که رابطه بین شهر، قدرت سیاسی و نقش شهروندان در تولید فضای شهری رو مطالعه میکنید. کتاب وعده شهر رو نوشتید، اونجا نشون میدید که خیابان، میدان، پیاده رو، کافه، اینها صرفا فضاهای کالبدی و فیزیکی نیستن، اینا یه جورای انگار که فضاهایی هستن برای محل نزاع میتونن باشن بین اراده شهروندان و نیروهای اجتماعی با حکومت، با قدرت سیاسی مسلط. از این منظر این وضعیتی که الان خانم پودفروش توصیف کردن رو اگر بخواید ببینید چه خواهید گفت؟
3: درود و عرض ادب به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه. ببینین این نبرد بین جامعه و حکومت سر فضاهای عمومی یک مسئله دیرینه است که برمیگرده به ابتدای انقلاب 57 و مستقر شدن یک حکومت اسلامگرایی اسلامی که در واقع یک تفاوت خیلی معنیداری با دید مدرن جامعه، یعنی رابطه جامعه و حکومت نسبت به غرب داره. در غرب پایه رابطه حکومت و جامعه میشه گفت یه حالت دوگانه است، یعنی جامعه رو جدا و یک فضا و یک حیطه مستقل از حکومت دیده میشه. یعنی در واقع در مدل مدرن و حالا میشه گفت غرب، ولی فقط در کشور غربی نیست، در حالت مدرن حکومت برخواسته از نیازها و از پایین به بالاست، یعنی در واقع قدرت از پایین ساخته میشه. ولی در یک چارچوب اسلامگرایی، یعنی یک حکومت اسلامی، میشه گفت برعکسه، یعنی در واقع جامعه میشه گفت تبلور و میشه گفت نماینده اون حیطه قدرت از بالا به پایینه. این رو اگر ما به طور کلی اگر قبول کنیم، اینو میتونیم منتقل بکنیم به مسئله فضاهای عمومی در جامعه. در دنیای مدرن میشه گفت که اون فضای عمومی بخشی از اون جامعه، اون حیطه، اون عرصه اجتماعی مستقل از هست حکومت. ولی جمهوری اسلامی همچین مدل رو، یعنی همچین فرضیه رو قبول نمی کنه. یعنی در واقع خیابون، کافه، تمام فضاهای عمومی بخشی باید زیر دست و در واقع تحت کنترل اون چارچوب حکومتی باشه. بنابراین این نبرد بین جامعه جوان یا مردم که میخوان مستقل از حکومت عمل بکنن، چه در بخش خصوصی، کسبه، مغازه یا کافه یا حتی پیاده روی یا حتی خانوم ها و جوان هایی که میخوان مستقل باشن، اونا بر مبنای یک نرم های مدرن میخوان عمل کنن. ولی جمهوری اسلامی این رو قبول نداره و میخواد مدل خودش رو اعمال بکنه و سرکوب بکنه. بنابراین ما از زمان انقلاب 57 همچین نبردی وجود داشت و تا زمانی که حکومت این مدل رو عوض نکنه، ما همچنان یه بالا پایین همیشه سر این مسئله، یعنی واقعا یک نبرد بین دو شیوه زندگی،
1: نبرد بین دو شیوه زندگی. آقای قاضیان، نبرد بین جامعه و حکومت بر سر فضاهای عمومی، بر سر شهر، بر سر خیابان، آقای تاجبخش توضیح دادن. حالا شما اگه بخوایم یکم وارد جزئیات بشیم، به ما بگید به عنوان جامعه شناس چه میشه که از این فضاها مثلا یه جایی مثل کافه برای حکومت اینقدر وجه سیاسی و امنیتی پیدا میکنه، پیاده رو با پتک از بین میبره، این چرا اینقدر برای حکومت، برای چه نوع حکومتی میتونه اینقدر امنیتی و سیاسی باشه؟
4: میدونید در هر جامعه به طور کلی یه نبردی در جریان بین حکمران یا حکمرانان و مردم برای تصرف فضا و کنترل بدن. هر مقدار که حکمرانان قواعد بیشتر و سفتر و محکمتر و گسترده تری داشته باشن، این نبرد شدیدتر میشه. ما این شدت نبرد و خودمون به عنوان کسانی که شهروند ایران هستیم در تمام سالهایی که حکومت اسلامی برقرار بوده حس کردیم، چون اون میخواسته فضا رو کنترل کنه، فضا رو تصرف کنه و بدن رو کنترل کنه. خب این چرا به قول شما میخواد این کار انجام بده، پیاده رو و کافه و اینا رو کنترل کنه؟ چون اینا فضا هستن دیگه و بدن رو میخواد در این فضاها کنترل کنه، یعنی رفتارش رو و نحوه حضورش رو، هر دو اینا رو میخواد کنترل کنه. چرا میخواد کنترل کنه؟ برای اینکه مبنای مشروعیتش گره خورده با این موضوع. چرا؟ به این معنی که یکی از سوالهای مهم در ارتباط با مشروعیت از طرف خود حکمرانان اینه که من به چه مجوزی حق دارم که بر مردم حکم برانم؟ من به چه دلیلی میتونم فرمان بدم به مردم و مردم باید از من فرمان ببرن؟ حکومت اسلامی گفته که به این دلیل، به این دلیل که مردم مسلمانند و از من میخوام که قواعد اسلامی رو اجرا بکنم. بنابراین اگر شواهد، نشانه ها، تظاهراتی وجود داشته باشه از این که مردم انقدرها که حکومت میگه مسلمانی رفتار نمی کنند، یا اون جورهایی که اون میگه مسلمانی رفتار نمی کنند، وقت مبنای مشروعیتش زیر سوال میره. کجا این تظاهرات و نشانه ها آشکار میشه؟ در عرصه عمومی، در فضاهای عمومی. پس این فضاهای عمومی رو باید کنترل کنه، اما نه فقط فضای کالبدی رو، یعنی کالبد مادی رو فقط لازم نیست کنترل کنه، نحوه حضور بدنها رو در اون باید کنترل کنه، از چیزی که می نوشند و می خورند، یعنی مصرف می کنند، بنابراین مصرف مادی و البته مصرف فرهنگی رو باید کنترل کنه، تولید و مصرفش هر دو رو، و به علاوه رابطه ها رو هم باید کنترل کنه. رابطه مثلا دو جنس با هم دیگه در ایران چگونه باید در فضای عمومی ظاهر بشه، و تمام این فضا باید تصرف بشه و اون منطق حکومت بیاد تا نشانه هایی بده به ما که مردم مسلمانن، اسلامی رفتار میکنن، بنابراین ما هم به همین دلیل حاکمیم. پس اگر نشانه ها زیاد بشن و جوری باشن که تهدیدآمیز باشن برای حکومت و نگران باشه از اینکه این شواهد مربوط به اینکه مردم منو نمیخوان خیلی زیاد شده، ناچار یه جایی به اصطلاح مقاومت کنه و شروع کنه به کنترل اینا، و بنابراین این کشاکش دائمی رو میبینید. مردم تصرف فضا و شهر رو با یه پیشروی جلو میبرن و سعی میکنن بدن خودشون اونجوری که میخوان در این فضاها حاضر کنن و به این معنی فضا رو تصرف کنن. حکومت عقب مینشینه و دوباره در موقعیت مساعدی پیش میاد و این کار رو انجام میده. ما امروز با زمانی روبرو هستیم که حکومت داره دوباره میخواد پیشروی کنه و مردم رو از این فضا عقب بزنه.
1: درباره نحوه حضور بدنها که صحبت کردید در فضای عمومی و اینکه مردم، این جدالی که وجود داره بین مردم و حکومت، مردم مدام میخوان که شکل حضورشون رو تعیین بکنن در فضاهای عمومی، هم دیگر رو پیدا بکنن و حکومت هم از این بیمناکه و هم اون رو سرکوب میکنه. صدایی از یکی از بینندگان میدان بشنویم. ما این صداها رو برای بینندگانمون بگم که به دلیل حفظ امنیت بینندگان که از داخل ایران برای ما صدا فرستادن تو حدی تغییر دادیم. بشنویم.
5: چیزی که توی تجربه خودم از کافه رفتن خیلی اهمیت داره امکان با هم بودنه، یعنی اینکه آدما تا حدی و به حالا درجاتی بدون واسطه حکومت همدیگه رو ببینن، با هم حرف بزنن و رابطه بسازن. خیلی وقتا همین گفتگوهای معمولی باعث میشه بفهمیم چیزی که فکر میکردیم مسئله شخصی ما، تجربه مشترک آدمهای دیگه هم هست. از این جهت برخورد جمهوری اسلامی با کافه ها رو بخشی از سیاست بزرگتری میدونن برای کنترل فضاهایی که جامعه میتونه حالا تا حدی مستقل از دولت در اونها رابطه بسازه و خودش رو سازمان بده. امر سیاسی تا اونجایی که من میفهمم فقط در واقع کار حزبی و اعتراض و شعار توی خیابون نیست. پیش از اون آدم ها باید بتونن از اون انزوای شخصی خودشون بیرون بیان، همدیگر رو پیدا بکنن و در یک جهان مشترک به گفتگو و به عمل برسن. به نظرم حکومت جدای از این که از اعتراض میترسه، بیشتر از جامعه ای میترسه که آدم ها توش همدیگر رو پیدا کنن، چون آدم های پراکنده قدرت محدودی دارن. اما وقتی تجربه ها به هم وصل میشن، یک ما شکل میگیره، ماهی توی دیومه البته، اعتمادی ساخته میشه که میتونه نارضایتی های فردی رو به فهم، مطالبه مشترک و در نهایت به کنش جمعی تبدیل کنه. برای همین پولاپ کافه ها برای من بخشی از یک نزاع بزرگتریه بر سر اینکه چه کسی حق داره فضای اجتماعی و رابطه بین آدم ها رو سازمان بده، خود جامعه یا دولتی که ترجیح میده جامعه تا حد ممکن پراکنده و قابل کنترل و اتمیزه باقی بمونه.
1: خب خیلی به نظر من تفسیر جالبی بود که این بیننده ما کردند و گفتند که در واقع مردم انگار تو فضاهای کافه ها که این روزها خیلی حکومت اون پلم میکنه کافه ها رو، سعی میکنن بدون واسطه و بدون حضور حکومت با هم ارتباط برقرار کنن، همدیگر رو پیدا کنن. خانم پودفروش، از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که این فضاهای شهری مثل کافه رو که همیشه خودش نفی میکرد و علیهش بود، انگار جمهوری اسلامی هم استفاده از اینها رو کشف کرده که بخواد به شیوه های مختلف در واقع حضور خودش رو اونجا تثبیت بکنه و شکل های خودش رو بیافرینه. ما دیدیم دیگه نمودهای این رو مثلا توی فضاهای مجازی هم توی این سالها دیدیم، تحت عنوان تبلیغاتی که با بچه شیعه منتشر شده، یعنی در واقع اون ارزش های خودش رو وارد این فضاهایی بکنه که مردم میخوان پس بگیرن. در این زمینه چه داریم برامون بگین؟
2: ببینید اتفاقا جالبه دیگه، اون چیزی که ما داریم میبینیم از در واقع مقابله حکومت با این سبک زندگی مردم، در واقع مواجهه اون گروهی از حکومت هستش که ما در واقع به عنوان تندرو میشناسیم. اما این گروه تندرویی که ما در واقع ازش نام میبریم باز به دو قسمت تقسیم میشن، یعنی یه گروه تندرویی که دارن نگاه ایدئولوژی دارن به قضیه و ترس از این دارن که سبک زندگی مردم تغییر بکنه، و حالا اگر سبک زندگی مردم تغییر بکنه اونا در واقع قدرت ایدئولوژیک خودشون رو از دست بدن. اما یه بخشی هم از همین در واقع گروه هستن که نگاه کاسبکارانه و منفعت طلبانه دارن، یعنی فکر میکنن که خب حالا یک گردش مالی داره اتفاق میفته در یک فضایی و چرا ما نه. ما در سالهای اخیر دیدیم هر جایی که گردش مالی بزرگی اتفاق میفته دست حاکمیت هم توش وارد شده. من تصور میکنم حتی در مورد بستن کافه ها هم داره همین اتفاق میفته، شواهدش هم دیدیم. کافه های اسلامی که داره کم کم میاد بیرون، تصاویری که میبینیم از در واقع اتفاقا شکل و شمایل خیلی خوشگلش، خیلی هم مطبوعه، بعد واردش میشه حالا محتوا چی هستش بماند، اما به هر حال دارن سعی میکنن که در واقع اسلامیزه بکنن اون فضای کافه ای رو که به نظرشون غرب زده است و اینا میخوان با هر نوع غرب زدگی، با هر نوع نماد غرب زدگی مقابله بکنن.
1: اشاره جالبی بود که کردین، یک نفر ممکنه به یاد اسلامیزه کردن مثلا علوم انسانی بیفته در دانشگاه ها، گویی که آقای تاجبخش هم گفتن حکومت اسلامی میخواد که همه چیز رو با اون نماد و نشانه های خودش معرفی بکنه. یک صدای دیگه بشنویم از یک بیننده دیگر میدان که درباره همین مسئله سبک زندگی که شما اشاره کردید صحبت کردن.
6: برای من به شخص کافه رفتن لزوماً یک کنش سیاسی نیستش. من کافه میرم چون بخش از روتین زندگیمه. اما اتفاقاً وقتی فشار اقتصادی و اجتماعی اینقدر زیاده، همین چیزای ساده‌ای که بهم حس زندگی عادی میدن اهمیت بیشتری برام پیدا میکنم. شاید هم تلاش میکنم اجازه ندم این بخشای کوچیک و معمولی زندگیم هم این روزها از بین برن.
1: در واقع ما صدایی میشنویم از داخل ایران که مردم نگران این هستن که آخرین، یعنی صداهای زیادی آمده، من تعدادی از اونها رو فقط میتونم در برنامه پخش بکنم، خیلی ممنون از صداهایی که برامون فرستادید. در این صداها این رو میشنویم که مردم نگران این هستن که این آخرین در واقع قطره های سبک زندگی رو هم از دست بدن. اینجاست که از شما میپرسم آقای تاجبخش، واقعا چه کسی حق داره که چهره شهر رو تعیین بکنه، کارکرد شهر رو تعیین بکنه؟ شهر مال کیه؟ مردمی که کافه و خیابون و فضای عمومی رو به محل زیست اجتماعی و مقاومت روزمرهشون تبدیل میکنن، مثل همین بیننده ما که گویی که آخرین سنگر براشون سبک زندگیشون رو میخوان اونجا حفظ بکنن، یا حکومتی که تلاش میکنه این کسب و کارها رو تعطیل کنه، فضای شهری رو تغییر بده، محدودیت ایجاد بکنه و دوباره اینها رو هی بیاره زیر کنترل خودش؟
3: بله خب یک نفر ما نمیتونیم بگیم که حق داره که تعیین کنه شهر چیه. ما الان چیزی که توی ایران میبینیم این نبرد بین دو شیوه زندگی است. من یه نکته اشاره کنم فقط، جالبه که در مورد جامعه شناسی شهری یک تحلیل جالبی هست که در سالهایی که من توی ایران بودم از مردم شناسان و جامعه شناسان راجبش بحث میشد. ببینید، برای اینکه ملموس بکنیم این نبرد و این دو شیوه زندگی چی هست، شما تصور بفرمایید که حکومت اسلامی چه تصوری از فضای عمومی و خیابون داره. دیدگاهی به نظر من قابل تأمل هست اینه که مثل یک شیوه، یعنی بر مبنای شیوه سنتی اندرونی و بیرونی که تو خونه ها و منزل های قدیمی ایرانی بوده. یعنی در واقع اگر شما تصور کنید ما یه اندرونی داشتیم و یه بیرونی داشتیم و این بیرونی در واقع در غرب این تبدیل شده به یه فضای عمومی بیرون از هنجارهایی که خانواده و مردم سالاری ببخشید و پدر سالاری میتونه تعیین کنه. ولی جمهوری اسلامی فقط مسئله سیاسی نیست، یک نوع شیوه میشه گفت اجتماعی و هنجاری و اخلاقی هم پیاده میکنه رو شهر. شهر رو به عنوان بیرونی اندرونی میبینه. برای اینی که به نظرم همون جوری که مثلا در قدیم و در نظام پدرسالارانه و زن ستیزی و در واقع یک نوع عدم استقلال برای حقوق زنان، برادر، پسرعمو، اینا مردها بودند که بایستی در واقع اون عفاف و اون هنجارها و اون به اصطلاح اون عزت خانواده رو حفظ میکردن. در واقع اون چیزی که ما تو جمهوری اسلامی میبینیم یه همچین شیوه است. یعنی به جای این که مثل تو غرب، حالا جدا از ارزش گذاشتن که خوبه یا بده، ولی تفاوتش این هست که در غرب دیگه اون فضای عمومی و اون خیابون دیگه زیر سیطره یک هنجارهای غلیظ خانوادگی دیگه نیست. ولی تو ایران همچنان و شاید تو خیلی جاهای سنتی و کشورهای سنتی در واقع خیابون بخشی از بیرونی دیده میشه. یعنی در واقع وقتی خانومی بدون حجاب و مخالف هنجارهایی که مردای تو حکومت تعیین میکنن و فکر میکنن درست هست، وقتی تخلف اون هنجارها انجام میشه، اونا در واقع عکس العمل فقط سرکوب سیاسی نیست، یک نوع اقدام مثل برای به اصطلاح یعنی برگشتن عزت و برگشتن به اصطلاح یعنی در واقع اون نوع عزت همونجوری که عرض کردم برای خانواده. برای اینی که در کشورهای اسلامی تو فضای عمومی ما شنیدیم، حالا تو ایران هم بوده کماکان و در خارج هم بوده، که در واقع زنی که یا دختری که میره توی کافه و با یک کسی که غیر مسلمون یا مثلا رابطه اجتماعی داره یا شخصی داره، اون جایز میدونه که برن اون رو بکشن. یعنی در واقع اون ترجیح میدن، برای که این یعنی در واقع برگشتن یه نوع حیاته. و این شهرهای ایران اگه شد این نبرد بین دو شیوه زندگی یک نبرد سنتیه که شهر رو نه تنها فضای ترس از تجمع مردم میبینن، بلکه یک نوع پیاده کردن این اخلاق اسلامیه. من فقط یه نکته دیگه هم اضافه کنم که فقط این صدایی که شما پخش کردین نکته جالبی بهش اشاره کرد که باید به نظر من ازش زود نگذرید. مسئله جمع کردن یعنی حضور پیدا کردن مردم در فضای عمومی مثل کافه فقط برای یک کارکرد سیاسی نداره. در شهری که من هستم در نیویورک مثلا مردم خیلی میرن تو شهرها، یعنی توی کافه ها، تو فضاهای عمومی، ولی خب شاید مشارکت سیاسی در انتخابات شوراهای شهر کم باشه. یعنی لزوماً این نیست که فقط برای اینکه ما برسیم به یک نوع عمل سیاسی، بلکه همون خودش مهمه که ما یه آزادی داشته باشیم چه منجر به یک عمل سیاسی بشه چه منجر نشه. این نکته دومه که فکر میکنم بخواستم تاکید کنم.
1: بله سپاسگزارم. نکته بله. مرسی که اشاره کردید به این نکته در صدای بیننده‌ای که با ما صحبت کرده بودن و بسیار این در واقع نگاهی که به اندرونی و بیرونی کردین به نظرم جالب بود آقای تاج بخش. در این حال صدای بیننده دیگری رو داریم که کمابیش با همین زمینه داره صحبت میکنه، از اینکه حکومت میخواد با زندگی نرمال به گفته او مقابله بکنه، اینکه گفتید دور از نهاد خانواده، کمی با فاصله از پدر سالاری، به خارج از اون سیطره هنجارهای سنگین و اغلب فرسوده‌ای که نهادهای سنتی با خودشون حمل میکنن، شاید کافه یک چنین فضایی رو برای آدم‌ها فراهم میکنه. من دعوت میکنم صدای این بیننده رو هم بشنویم.
7: امروز مثل 20 سال پیش 30 سال پیش نیست. کافه رفتن فقط برای قرار عاشقانه نیست یا فقط برای یه قشر خاصی از مردم مثل دانشجوها نیستش. شما اون خانم، گروه خانومایی که 20 سال پیش دوره های زنونه تو خونه میذاشتن تا هم دیگر رو ببینن به خاطر اینکه تو خونه راحت تر بودن، امروز برای تو سطح شهر تو هر ساعتی از روز اون خانوما رو میبینید که تو کافه دوره هم جمع شدن. اون جوانایی که خیلیاشون نه به خاطر مهمونی، به خاطر فقط یه معاشرت ساده قبلا توی خونه مجبور بودن جمع شن، الان اونا با اون سبک پوشش خاصی که بیشتر دوست دارن میتونن تو کافه ها جمع شن. قرارهای کاری که قبلا به صورت رسمی تو دفتر بوده الان بین مردم جا افتاده که توی کافه ها باشه و وقتی شما میری توی همه کافه ها، توی هر جایی از شهر، تو هر ساعتی از شبانه روز زندگی رو میبینی که قبلا پنهان بوده، حداقل بخش زیادیش، و الان آشکارتره. از سبک پوشش بگیرین، از رفتار بگیرین، از مدل آدم ها بگیرین، وقتی این زندگی ها میبینی که چقدر اون چیزی که پنهان بوده الان آشکارتر تو خیابون هست، ازش استقبال میکنی، دوستش داری، آدم هایی که سبک خودتن رو پیدا میکنی، فکر میکنی که حداقل یه زندگی خیلی دوگانه داری، یه خورده به نرمال بودن انگار نزدیکتره اون محیط ها. و دقیقا همین شده که مردم بیشتر کافه میرن، بیشتر استقبال میکنن و حکومت خیلی از این میترسه، چون اون چیزی که انگار پنهان بوده به مرور داره عیان میشه، اون پرده هایی که همیشه حکومت سعی کرده که نگه داره و بگه که نه، زندگی واقعی در ایران، اون چیزی که من دارم نشون میدم، اون چیزی که توی خونه هاسو انکار میکرد الان کمتر قابل انکاره و خیلی از این میترسه.
1: آقای قاضیان، اصلا آتشی برای زندگی در تمام این جمله ها من میشنوم، من این جمله ها رو اینطور میخونم، این که این میگن این چیزی که پنهان بوده انقدر آشکار میشه، این علیه این پنهان روشی، میگن این حتی لباس آسوده تری که تو با گروه هم فکرانت میتونی بپوشی در یک کافه حضور داشته باشی، مردم برای معاشرت از کافه استفاده میکنن. اینطور نیست که کافه فقط یک فضایی باشه دیگه، الان به گفته ایشون مثل 20 سال 30 سال پیش برای یک گروه خاصی فقط. این خود این هم جالبه، یعنی به رغم این همه سرکوب و محدود کردن حکومت، کافه یک چنین ویژگی پیدا کرده، حتی مثلا از اون حالت پاتوق روشن فکری برای گروه خاصی بیرون آمده، میگن حتی مثلا عده‌ای از زنان دور همیشون رو در کافه برگزار میکنن. این هم نکته جالبیه به نظرم.
4: بله اتفاقا این جمله‌ای که یا نکاتی که گفتن این شنونده یا بیننده دوباره ما رو برمیگردونه به همون مسئله اندرونی و درونی، اندرونی و بیرونی و اون ماجرای تصرف فضا. اگه دقت بکنید مثلا در معماری سنتی ایرانی اسلامی ما یه اندرونی داریم یه بیرونی، که اندرونی قسمت خصوصیه و بیرونی جاییست که دیگران از بیرون میتونن بهش وارد بشن و فضای عمومی‌تر خونه است. و یه واسطه هم بین این هاست که فضاهای آستانه‌ای رو اصطلاحاً تشکیل میده، مثل خود مثلا پاگردی که هست یا هشتی یا دالون یا درگاه، همه اینا فضاهای آستانه‌ای هستن که بین درون و بیرون رو در واقع برقرار میکنن. اون تصرف فضایی که میگفتم سالها جریان داشته در ایران عملا اینطوری بوده، یعنی ابتدا جمهوری اسلامی با هژمونی که داشته سعی کرده این فضاهای آستانه‌ای رو هم تصرف کنه، همه چیز رو بریزه به درون. یعنی شما هر کاری میخواید میتونید تو خونتون بکنید، هر کار نادرستی از نظر مذهب یا از نظر حکومت رو تو خونتون تو اندرونیتون میتونید انجام بدید، ولی من شما رو میرونم و فضا رو تصرف میکنم، این آستانه ها و این فضای بیرونی دیگه مال منه، مال حکومته. اونجا شما باید مطابق قواعدی که من تنظیم میکنم بدنتون حضور پیدا کنه، اون عرصه اون فضا در کنترل من. حالا چیزی که شده توی این درگیری و دیالکتیک مقاومت و به اصطلاح تحمیلی که بین حکومت و مردم وجود داره، مردم هی این فضا رو بیشتر تصرف کردن. یعنی مثلا جمهوری اسلامی سعی کردیم قسمت آستانه‌ای رو هم کنترل کنه، مثلا لابی مجتمع ها رو، را پله ها رو که تو اونجا هم شما باید با حجاب حضور داشته باشن زنا، یا به یه شیوه خاصی باشن، نمیتونن با هر لباسی حضور داشته باشن. مردم کم کم این آستانه ها رو تصرف کردن و اینا رو آوردن بیرون. یعنی همونطور که این بیننده اشاره کرد، اون رفتاری که قبلا توی خونه توی گردهمایه خصوصیشون داشتن حالا آوردن توی کافه. یعنی اینا دارن اندرونی خودشونو میارن بیرون و بیرون رو تصرف میکنن و از دست حکومت در میارن. همونطور گفتم این نشانه فوق‌العاده خطرناکه، یعنی نشون میده حکومت داره عقب نشینی میکنه. البته که مردم اینو به مثابه یک کنش سیاسی انجام نمیدن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، اما چون حکومت داره اشکال مختلف زندگی رو کنترل میکنه، عملا عمل زندگی روزمره مردم تبدیل میشه به یک نوع مقاومت سیاسی، انگار دارن با حکومت میجنگن. چون حکومت داره با زندگی میجنگه و زندگی رو میخواد کنترل کنه، به این سبب به نظر میرسه که مردم دارن مقاومت سیاسی میکنن، در حالی که اونا دارن زندگیشون رو میکنن، اونا زندگی روزمرهشون رو دارن اجرا میکنن، همون جوری که دوست دارن بدنشون ظاهر بشه تو فضاها همین کارو میکنن. اما از نگاه بیرونی این یک نوع مقاومت و مبارزه است با حکومت، چون حکومتی که داره قواعد بدن و فضا رو تنظیم میکنه و هر گونه تخطی از این انگار تخطی از حکومته. در نتیجه ما با چنین دیالکتیکی روبرو هستیم و امروز با پیشروی آرام مردم، یه روزی هم ممکنه با پیشروی شدیدتر حکومت از طریق پوتک روبرو بشیم.
1: همون چیزی که واسلاف هاول هم در قدرت بی قدرتان میگه، اشاره به این میکنه که در حکومت هایی حالا مثل جمهوری اسلامی الان ما داریم صحبت میکنیم، ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل پیش پا افتاده روزمره هم حتی میتونه به عمل سیاسی بدل بشه، چون حکومت خودش اینها رو سیاسی میکنه. اما اجازه بدید در ادامه بحثی نگاه هم بکنیم به صنف کافه‌دار. خیلی در این سالها گسترش پیدا کرده، ما میبینیم که چقدر باریستا در ایران زیاد شده، چقدر نسل جوان به این کار علاقمند شدند، چقدر کافه ها گسترش پیدا کردن، چقدر خونه های قدیمی رو به کافه بدل کردن با سلیقه زیبایی، و چقدر اینها با دردسر و دشواری دارن این کار رو پیش میبرن. یک بیننده ما خانم پوتفروش، بعد برمیگردم به شما درباره صحبت های خانمی که برامون پیام فرستادن، کسی است که کافه داره در تهران، بشنویم صدای او رو.
8: الان کلا که به دلار پول میگیرن، 1000 تا میگیرن، 2000 تا میگیرن، کارش هم تازه نصف انجام میدن، آدمو عوض میشن، نفر بعدی میاد، بعد هم دیگه معرفی میکنن مسئول مامورای اماکن که برو فلان جا، حالا تو برو پول بگیر. مشتری ها رو به خط میکنن، میزا رو چک میکنن، دهنا رو بو میکنن، در حضور مثلا مشتری ها مسئول کافه رو برمیدارن میبرن. بسیار بسیار رفتارهای زننده میکنن و هر شب من چیزی که میبینم صاحبای کافه ها تمام وجودشون با استراب میگذره که امشب هم بگذره، امشب به خیر بگذره، امشب مامور نریزه، امشب مشتری رو اذیت نکنن، امشب کار پولاممون نکنن. چون واقعا کافه 3 روز 4 روز حتی پولام بودنش یعنی اون ما ضرر، یعنی که نه اجارت رو میتونی بدی، نه حقوق کارمندات رو میتونی بدی. تو شرایطی که کافه ها الان شلوغن واقعا، مثلا که نگاه کنم میگه خب سود خوبی داره، ولی تو اینش انقدر اوضاع اقتصادی خرابه که مثلا امروز شاید دخل خوبی داشته باشن، ولی قطعا فردا انقدر مواد غذایی رو گرون تهیه بکنن که سودی برشون نمیمونه، فقط هزینه میشه که مثلا از پس فردا و پس فردا بر بیان. بعد هر باری که پلو میکنن کافه ها واقعا ضرر اقتصادی میدن، و از اون طرف استراب خیلی شدید، یعنی یه جوری که کافه دار احساس میکنه مجرمه، مثلا اینکه یه قهوهی داره سرو میکنه واسه اینکه یه موسیقی داره پخش میشه، واسه اینکه دختران راحت لباس پوشیدن و تو خیابون بودن. مثلا حتی هم موقعش هم به من گفتن که خب این دختره حجاب نداره، گفتم خب تو خیابون اومده، مگه من مسئول حجابم اینجا؟ خب این هم گشت ارشاد دارین، شما نمیتونید بیاید به مسئول یه کافه بگید که چرا مشتری حجاب داره یا نداره. به خاطر تمام این یعنی کافه دارها یک شغل بسیار بسیار استرس‌آور، اگر زن باشن که شدیداً تحت فشارهای آزارهای جنسی قرار میگیرن، حتی آزارهای کلامی قرار میگیرن، از اماکن هم میگذره. گاهی وقتا مثلا پلیس یه بخش دیگه ای، مامور امنیتی یک بخش دیگه ای، واسه اینکه اماکن رو کنترل بکنه، حالا یه بار اون میاد و با همین لفظ بهش میگم یورش میبرن، میان قشنگ حمله میکنن به کافه ها واسه اینکه مچ بگیرن. کافه دارا واقعا این روزهای سختی رو دارن میگذرونن، چون از اون طرف هم مشتری ها همشون این شکلی که دارن سودشون رو در میارن و مشتریشون رو میگیرن و سفارششون رو میگیرن، بعد مثلا میگن که آه شما حجاب ندارید آفرین، در حالی که اصلا نمیدونن اون پشت خبر، نمیدونن چقدر اذیت میشن، نمیدونن تو شرایطی که الان حتی خیلی از پایگاه‌های محلی هم توی جنگ بمباران شدن و وجود ندارن، اینها دارن توی اتاقکی توی مسجدی جایی فرش انداختن نشستن و دارن کارشون انجام میدن، دست بردار کافه ها نیستن. یعنی چیزی که من برداشت میکنم اینه انقدر اینا وحشت دارن و حتی از یعنی از تاثیر اینکه آدم‌ها دور هم دیگه جمع باشن، حالشون یکم خوب باشه، یه همبستگی بینشون باشه، یه حس خوبی داشته باشن، انقدر حتی از همین وحشت دارن که توی یک شرایط اسفبار آبروریزیش، اینجوری که مثلا جناب سرهنگ فلانی رو که هیچ وقت نمیتونسته ببینیش الان باید بری ببینی که مثلا چهار زانو نشسته روی فرش اونجا بدون کامپیوتر بدون هیچی، ولی دستور پولوم داره میده.
1: به نظرم حاوی اطلاعات واقعا مهمی بود صحبت هایی که این بیننده ما کردن. خانم پودفروش میگن یورش میبرن به کافه ها، دهان مردم رو بو میکنن، در حضور مشتری صاحب کافه رو میبرن، جریمه دلاری میکنن کافه دار رو در این وضعیت، ضرر اقتصادی کافه ها رو ازش صحبت کردن و بحث حجاب حرف جالبی میزدن. این کسی که به کافه وارد شده از خیابان اومده، یعنی این مردم علیه مردم رو در واقع همچنان حکومت به نظر میرسه میخواد اجرا بکنه برای اینکه شکست خورده از گروهی از مردم. چی فکر میکنید درباره همه آنچه که شنیدید از این بیننده ما؟
2: تصور میکنم در واقع همواره حکومت ها همونطور که آقای قاضیان گفتن روی گعده ها حساسیت داشتن، یعنی اگر یه نگاهی به تاریخچه قهوه‌خانه ها در دوره صفوی هم بندازیم، حکومت اونجا هم رفت آمد میکرده ببینه چه خبره، کی چی میگه، چه اتفاقی میفته. یعنی ما در حقیقت با دو تا طیفی مواجه هستیم که با گعده مخالفه، با این سبک زندگی که نوبینه در هر دوره مواجهه و میخواد مقابله بکنه. یکی اون قشر ارتجاعی هستش که همواره در طول تاریخ ما وجود داشته و یکی هم در واقع حکومت بوده، همواره حکومت ترس از این گعده هایی داشته که نمیدونسته که داره درش چی میگذره. شما یه در واقع نگاهی هم به برخورد حکومت به اینترنت بندازین، متوجه میشین که حتی حکومت از گعده های مجازی هم حراس داشته، یعنی این به گیر و ببندی که فیلترینگی که توی سالهای اخیر ما مواجهش بودیم سر مثلا تلگرام، سر واتساپ، سر اینستاگرام، همه اینها محل گعده های فامیلی و دوستانه بوده که همواره سعی کرده که جلوی اینا رو بگیره، اما غافل از این بوده که وقتی که شما فضای مجازی رو هم روی مردم میبندین و این گرده رو هم ازشون میگیرین، و قول اون شنوندهی که میگفت ما دنبال پیدا کردن هم دیگه این، این میاد به فضای حقیقی در واقع به فضای حقیقی کشیده میشه و حالا میان توی کافه ها هم دیگر رو پیدا میکنن، بحث ها توی کافه ها شکل میگیره. همواره کافه ها، قهوه خانه ها و کافه ها مرکز تحلیل بوده، در واقع مرکز شاهنامه خوانی بوده، مرکز انتقاد های سیاسی و اجتماعی بوده و همواره حکومت ها از این میترسیدن. آن چیزی که الان جمهوری اسلامی داره باش مقابله میکنه در این وضعیت جنگی دقیقا این حراسی به جمهوری اسلامی طبق حکومت های پیشین داره باش مواجهه میشه.
1: بسیار خوب، ممنونم. این گعده ها که گفتید خیلی با عنوان پاتوق شاید بهتر بشناسن، همیشه با پاتوق های فرهنگی حکومت به خصوص در ایران میدونیم که مواجه شده، ولی من میخواستم مشخصا راجع به وضعیت کافه‌دارها هم اگر نکته‌ای دارید بگید. این ضرری که کافه‌دارها میکنن، این آزاری که کسانی که کافه رو اداره میکنن میبینن، این که به دلار باید جریمه بپردازن، این مواجهه‌ای که ماموران دارن باهاشون، اگر نکته خیلی کوتاه در این مورد هم دارید میشنویم از شما خانم پودفروش.
2: به صورت نکته‌ای اگر بخوام بگم، خب قضیه حادش اون اتفاقی بود که برای آقای سایدینی ها افتاد. به نظر میرسه که همونجور که گفتم این گردش مادی که داره اتفاق میفته توی کافه‌دارها خیلی به مذاق بعضی از حکومتداران خوش نمیاد و اینها میخوان در واقع تصاحب کنن اون گردش مالی رو و در کنارش البته سبک زندگی که در واقع کسانی که کافه‌دار هستن دارن تطبیقش رو میکنن، اما به نظر من صرفاً یعنی بیشتر تکیه بر اون بحث گردش مالیه.
1: بسیار خوب، حکومت نمیخواد از اون گردش مالی اینطور که میگین بی بهره بمونه. آقای تاج‌بخش، حالا من میخوام با شما برگردم به اون بحث بیرونی اندرونی که برام خیلی جالب بود مطرح کردید. البته اگه نکته‌ای داشتید درباره سر شنوندمون هم حتما بفرمایید. به هر حال در بیش از این 14 گذشته مردم در مواجهه با این امر مسلط، حکومت که ازش صحبت کردیم میخواد فضاها رو تصرف بکنه و مردم رو به عقب برونه، یک کار کردن، همه این عرصه زندگی خودشون رو بردن به عرصه خصوصی، هی برگشتن به عرصه خصوصی، هی پشت در پستوی خانه نهان شدند. حالا آیا ما شاهد این هستیم که مثلا در یک دهه اخیر شاید مردم دیگه این کار رو نمی کنن، به این پنهان روشی تن نمیدن و اون عرصه خصوصی رو اتفاقا میارن به عرصه عمومی، میخوان عیانش بکنن؟ به نظرتون شاید در این نبردی که توصیف کردید الان تو این مرحله هستیم؟
3: والا به نظر میرسه که این بیشتر حالت نوسان داره توی ایران. اگر بعضی از بینندگان یادشون باشه، حتما آقای دکتر غازیان هم یادشون هست، در دهه 70 آقای کرباسچی که شهردار تهران بود، در واقع یکی از کارهایی که کرده بود این بودی که پارک ها رو از حالت انقلابی که همش در واقع یاد بوده به اصطلاح شهدای جنگ بوده و به اصطلاح اون یک نوع مثلا فواره هایی بوده که با رنگ قرمز در واقع یک فضای سنگین در واقع سوگواری رو در واقع حاکم می کرد. آقای کرباسچی با باغچه سازی، با گلکاری، با مسائل مختلف سعی کرد این فضا رو عوض کنه. این در واقع یک نوع عکس العملی بود به وجود آمدن، یعنی بعد از جنگ، زمان بازسازی و اینکه در واقع یک نوع شهرنشینی جدید اومده بود، جوانها میخواستن بیشتر تو فضاهای عمومی باشن و چیزی که دیدیم اینه که این میخواستم اینجوری هم توصیف کنم برای بیننده. وقتی ما به شهر نگاه میکنیم میتونیم به سه عرصه اصلی اشاره کنیم: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. و اگر در دهه 70 ما ظهور یک نوع میشه گفت حضور مردم در فضای اجتماعی میدیدیم که جوان ها میرفتن تو پارک، مثلا دخترها و پسرها با هم دیگه توی قایق، توی مثلا تو پارک ملت تو تهران بودن، ولی یواشکی شاید، ولی بیشتر از اون هم یواش یواش حضور پیدا کردن. این در زمان به اصطلاح دو خرداد تبدیل شد به یک نوع حضور سیاسی. وقتی در اسفند 77 اولین انتخابات شورای شهر در ایران مستقر شد، یعنی
1: برگزار شد، بله.
3: در واقع برگزار شد، بله، در واقع این نوع انرژی اجتماعی که مردم تو فضای عمومی بود به اصطلاح کانالیزه شد و منجر شد به حضور در عرصه سیاسی. اما یعنی در واقع به نظر من یک نوع نوسانه، چون بعد از اون هم برخوردهای خیلی شدیدی دیدیم، حتی زمانی که مثلا حدود 10 سال پیش زمانی که من تو ایران فعالیت‌های هنری و به اصطلاح انجیویی و غیر دولتی رو انجام میدادم تو یه فضایی مثل فرهنگ سراهایی که زمان کرباسچی و زمان اصلاح طلبا اونا همه شروع کردن، خیلی زیاد بودن تو تهران ولی اینا همه بسته شدن. بنابراین یک نوع بیشتر نوسانه به نظر من، و الان حکومت بعد از اینکه به نظر من احساس دست بالایی تو جنگ و با توی با آمریکا داره، الان بیشتر انرژیش رو میخواد بذاره تو سرکوب داخلی. من فقط یه نکته میخواستم فقط اضافه کنم خانم، در مورد کسبه ها و کافه ها.
1: حتما.
3: در علم شهرسازی و مدیریت شهری حداقل در غرب، ما بیشتر شهر رو به عنوان یک نهاد اقتصادی میبینیم. یعنی در واقع شهر یک جایی هست که مردم بهش مهاجرت میکنن برای اینکه بتونن کار پیدا کنن، و در واقع یک نوع بازار کاره، و مدیران شهر، مدیریت شهری و شوراهای شهر بیشتر باید، یعنی در واقع این پیشنهادیه که متخصصین مثل بنده و دیگران میکنن، اینی که در واقع شهر رو به عنوان یک نهاد اقتصادی دیده بشه. ولی تو ایران این خیلی کمتر بهش توجه میشه، حتی نه علمش هست، یعنی هنوز این آگاهی که در واقع شهر رو به عنوان یک جایی هست که باید باروری اقتصادی بالا بره، به اختراهای یعنی در واقع بیزنس ها بیان، بنگاه ها بیان، و مردم ها مهاجرت میکنن که تو بنگاه ها کار کنن، برای اونا مسکن ساخته میشه.
1: درست.
3: یعنی در واقع جای محل کار و محل سکونت و اون به اصطلاح اون شبکه های به اصطلاح تردد که ترانزیت و همه چیز خیابونی و اینا هست، اینا در واقع شاکله شهره. ولی تو ایران در واقع انقدر سیاسی شده و مسئله اجتماعی شده که برای کسبه که در واقع یکی از کارکرد اصلی شهری هست، اهمیت زیادی دیده نمیشه.
1: این جنبه هم از دست رفته. متوجهم. سپاسگزارم از توضیحتون آقای تاجبخش. آقای قاضیان، در دقایق پایانی برنامه که هستیم، حالا میخوام یکم هم بریم روی این بحث که چقدر اساسا این جدال، همتون راجع به این جدال صحبت کردید، هر کدوم به نحوی با توجه به تخصص خودتون، چقدر این جدال به نفع حکومت جواب خواهد داد؟ الان آقای تاجبخش از دوره‌های مختلف گفتن نوسانیه اتفاقی که میفته. من میخوام یه مثال بزنم، تغییر نام خیابون ها مثلا، تلاشی که حکومت کرد برای تغییر اصلا خیابون صنایع، از اسمش گرفته تا تلاش برای اینکه جدول ها رو از بین ببرن، با کافه ها برخورد بکنن، پلمب گسترده کافه ها رو شاهد بودیم، تخریب ناگهانی فضاهای روبروی بعضی از کافه ها بود بدون اطلاع قبلی، این تلاش، یا از آن سو مثلا تلاش حکومت برای تغییر بعضی از نام ها، هنوز مردم میگن تخت‌طاووس، این چطوریه؟ یعنی اگه حکومت بخواد شکل فیزیکی یک در حقیقت خیابانی رو تغییر بده، آیا این به اون معناست که میتونه که معنای اجتماعی اون حکومت، اون خیابان و اون کارکرد اون رو هم تغییر بده واقعا؟
4: ببینید، مادام که حکومت‌ها حق مردم رو برای حکومت بر خودشون نپذیرن، یعنی حق حاکمیت ملی رو نپذیرن، این دعوا جریان داره. بخشی از این ماجرا در شهر جریان داره. میدونید که از حق بر شهر صحبت شده در جامعه شناسی شهری. مقصود اینه که چه کسی حق داره که فضاها رو تنظیم کنه، چه کسی در مورد این فضاها باید تصمیم بگیره، چون این فضاها فقط یه کالبدهای مادی و فیزیکی مرده نیستن، بخشش برمیگرده به روابط زنده و پویای مردم در درون این شهر و پویایی در تحرک در درون این کالبد مادی. کی حق داره که تعیین کنه که شهر چگونه باید باشه؟ مثلا آیا شهر یک واحد اقتصادی به قول دکتر تاجبخش در نظر گرفته بشه، یا یک واحدی که همه نقش دارن درش و باید به شکل‌های مختلفی بتونه به اون نیازهاشون پاسخ بده؟ این نامشخص مادام که حکومت نپذیرفته مردمن که حق دارن که چنین کاری را انجام بدن و در سطح شهر مثلا مردم در هستن، نه شهرداری ها یا فرمانداری ها یا استانداری ها، اونا هستن که باید تعیین کنن. مادام که این پذیرفته نشه، این نبرد جریان داره، تا الان هم جریان داشته. اینکه این نبرد به کدوم سو میره، بخشش برمیگرده به تحولات مربوط به قدرت، یعنی مردم چه اندازه قدرت دارن که بتونن جلوی این تحمیلی رو که حکومت میخواد بکنه بگیرن. به علاوه نقش گروه‌های مختلف را هم باید در نظر گرفت، چون بخشی از این گروه‌ها منافع اقتصادی مختلف دارن. همونطور که شما می‌بینید در یه محله خیلی متراکم سنتی با یه کوچه 6 متری آپارتمان‌های 30 طبقه‌ای ساخته میشه، یعنی که اقتصاد و اون گروهی که پشت این منافع اقتصادی هستن قدرتشون غلبه کرده بر قدرت ساکنان اونجا که دارن اذیت میشن، یا باغ‌های متعددی که تبدیل میشه به مجتمع‌های مسکونی بزرگ، یا مال‌های بزرگی ساخته میشه، مراکز تجاری بزرگی ساخته میشه، پیاده رایی که از بین میره و جا رو به ماشین میدن. همه اینا پشتش نوع منافع اقتصادی گروه‌های مشخصی خوابیده. اونا دارن تنظیم میکنن و شهروندان به میزانی که قدرت ندارن این رو از دست میدن. حتی در مورد تنظیم خیابان‌ها و مکان‌ها فقط اسم نیست، وقتی طراحی خیابون عوض میشه، کالبد مادیش تغییر میکنه، طبیعتاً پشت این معمولاً یک نوع به اصطلاح نیات و انگیزه های کنترلی وجود داره در حکومتی که ما باش سر و کار داریم. کنترل امنیتی مطرحه درش، کنترل فرهنگی مطرحه، کنترل سیاسی مطرحه. بنابراین این نبرد به همین معنی ادامه داره، چون مردم دارن زندگیشون میکنن و زندگی اونا میپیچه تو کار سیاست و امنیت حکومت.
1: آقای قاضیان، از کالبد شهر حرف زدید، اینجا میخوام خیلی کوتاه به این هم پاسخ بدید که آیا مردم میتونن با نوع زندگیشون، نوع حضورشون در خیابون ها، مثلا زنان، حضور آزادانه زنان در شهر، این چقدر میتونه معنای فضای عمومی رو تغییر بده، این کالبد رو تغییر بده؟
4: ببین، اولین نشانه های این چیزی که شما پرسیدید در مراکز تجاری و مراکز خرید ظاهر شد، چون اینجا یه از لحاظ معماری و شهرسازی یه جاهای متخلخلی رو ایجاد میکنه اصطلاحاً، که در این نقاط متخلخل یه فرصت‌هایی برای دگرگونه زندگی کردن، یعنی گونه زندگی کردن که حکومت نمی‌پسنده پدید میاد. یه محیط نسبتاً بسته که از کنترل توی خیابون و دوربین و مأمور و اینا تا حدی مجزاست. اونجاها ظاهر شد، مردم اونجوری که می‌خواستن اونجا ظاهر شدن و بعد این از اونجا به بیرون رخنه کرد، چون اون آدمی که اونجا می‌پوشه و اون رفتار رو داره کمابیش توی فضای بیرونی هم منتقل میشه و فضای اون کم کم شروع میکنه تغییر کردن. بنابراین مردم در واقع با نحوه حضورشون و اصلا اصل حضورشون در اون مناطق، معنایی رو که حکومت میخواد ببخشه به چالش میگیرن و هر چقدر این حضور و نحوه حضور پررنگتر باشه و برخلاف چیزی باشه که حکومت میخواد، طبیعتا اونا دارن فضا رو تصرف میکنن و معنی جدیدی به اون کالبد مادی میدن که قبلا حکومت براش تلاش میکرده معنای دیگری درست کنه. این رو شما در نبرد حکومت بر سر این مسئله هم میبینید. مثلا این که فرض کنید در کلکچال یا در دانشگاه میرن محلی درست میکنن برای شهدا، این معنیش این که میخوام مکان رو تصرف کنه از طریق نحوه حضور هواداران خودشون. این نبرد به این معنی جریان داره.
1: خانم پودفروش، در دقایق پایانی خیلی کوتاه به ما بگید که این رو وقت چطور میتونیم در عملکرد حکومت در جاهای دیگه ببینیم، مثل مثلا اینکه در احکامی که برای انتصابهای جدید بود، مثلا بر انتصاب کسی مثل طائب، اینها برای شما نشانه هست که مرتبط باشه با بحثی که امشب کردیم؟
2: بله، خیلی هم مرتبط هست. خب یکی از عناوینی که آقای خامنه‌ای به آقای طائب توی اون در واقع حکم طمطراقش داده، یک در عنوانی رو مشخصا به ایشون اعطا کرده به عنوان تقویت شبکه امنیتی اطلاعاتی مردمی و همراه با آموزش مهارت‌های لازم. یعنی در واقع قراره که سیستم اطلاعاتی و حتی میشه گفت جاسوسی جمهوری اسلامی در بین مردم فعال‌تر بشه. حالا چه اتفاقی میفته که قرار فعال بشه. ببینید الان ما بعد از جنگ چهلزان چیزی که در خیابان شاهد بودیم در واقع این پوشونکشی خیابانی چیزی که برای حکومت اتفاقا کارکردهای متفاوتی داره، حالا بجز این که میتونه تبلیغ رسانه‌ای براش باشه، میتونه در واقع یار جمع کنه، میتونه حتی یک آمارگیری بکنه، توی این خیابون اتفاقا میتونه همون بحث تقویت در واقع مهارت‌های به قول خودشون اطلاعاتی و امنیتی قضیه رو گسترش بده. خب حکومت بعد از این جنگ و بعد از حالا جنگ 12 روزه متوجه این باگ‌های در واقع اطلاعاتی خودش شد و حالا میخواد به نوعی جمعش کنه، ولی به هر حال به نظر میرسه که توی این حکمی که به آقای طائب داده شده این رو در نظر گرفته.
1: سپاسگزارم. و آقای تاجبخش کلام آخر به ما بگید که در این نبردی که ادامه داره این جدال خیلی کوتاه بفرمایید آینده رو چطور میبینید؟ این جامعه امروز به چه سمتی میره؟ در این جدال پیروز خواهد شد؟ شکست خواهد خورد؟
3: حالا به نظر میرسه که این اتفاق چند ماه گذشته در مورد جنگ با کشورهای خارجی یکی از تعیین کننده های این روند آینده هست. یعنی به نظر میرسه که حکومت همچنان پابرجاست و خیلی هم معتقده که مسائل حکومت اسلامی رو نه تنها حفظ کنه بلکه تشدید بکنه. این انتقاله که از همون قبل از انقلاب آقای آیت الله خمینی به عنوان نهایتاً تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی برای اولین بار ما میبینیم.
1: سپاسگزارم.
3: این بله و این روی مردم و خانومها و زنها و جوانای ایران تحمیل خواهد شد به نظر.
1: سپاسگزارم از شما کیان تاجبخش جامعه شناس شهری هستی پودفروش، خبرنگار فرهنگی و حسین قاضیان جامعه شناس که امشب با من در میدان همراه بودید. من فهیمه خضریداری هستم. ممنون از شما قاضیان جامعه شناس که امشب با من در میدان همراه بودید. من فهیمه خضریداری هستم. ممنون از شما که هر شب ده شب به وقت ایران بیننده

سون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیه.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
2: خیلی ها ببینی بینی تشون رو ما برای دهت دوازنگ رو بخواهد.
1: یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمی‌گردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید

0: همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوور های اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه کسایی که دنبال میکنن، و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمیکنین انقدر جالب سالسا میرقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال میکردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
1: خانم حیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانه. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی و هر به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تأثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تأثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تأثیر داشتن.
1: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده ای میبینیم

0: که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت میکنه و عده‌ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین
1: این
0: قدرتی
1: اتفاق
0: رو
1: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت ها استفاده کردن برای اینکه افراد رو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو
1: شما
0: در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی کنم چندان
1: بله،
0: بشه
1: من
0: گفت
1: فکر
0: که
1: کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان.
0: و در اینجاست که فکر میکنم مسئله شکل میگیره، اینکه ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه، چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان، مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوق های این هاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی، چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوق ها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن
1: این
0: پس
1: قضیه کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب‌بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که اصلا بیایم برگردیم به زمانای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنا الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استن و یک رسانه داشته باشه.
2: خب تفاوت الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسله همون نسله، همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره.
2: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر.
0: میشه دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
2: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد. اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که اینقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی ما که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
3: نه 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه و اینطوری نبوده که ما یه خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها،
3: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامون رو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمیومد توی اون نسل، ولی مطمئن باشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل ها شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثل مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل، و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه، و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
2: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا با خودش داشت یا 20 تا فیلم با خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم یا 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگرهایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
0: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن این که ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلم نامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
2: خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
0: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستین شما دیالوگا رو بنویسین؟
2: ببین ما دیالوگها رو داشتیم ولی اصلا با دیالوگها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم و میگفتن، خیلی طبیعی تر میشد اینجوری. خیلی من احساس میکنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه میکنم، خیلی طبیعی تر میشد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده. تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
0: خانم حیدری شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله بهتر بگیم یه فاصله یه که فاصله دو جهانه یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن دو تا زیست متفاوته؟
1: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هم همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100% و هر نسلی بالاخره یه سری تیکه کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجع به زبان انگلیسی من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی بلد بودن ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلطن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامته گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن و منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یه کیف پر از سی دی داشت.
0: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی
1: بوده؟ من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط سری تصاویر خیلی دور من از این
0: چیزی یادم میاد. خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لب.
2: بله.
0: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید؟ به نسبت نزدیکی.
1: به ما میگن زلنیال. چون من 1995 هم خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 2005 فکر میکنم نسل زده و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارم، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارم.
0: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیه دیگه؟
1: ملنیال ها و نسل زد و من دقیقا اون وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگترم مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشنم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم. همین قضیه فیلم ها، سی دی، من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم. ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه به شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
0: به هر حال جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که.
0: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جای اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
3: بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
2: به خاطر اینستاگرام خیلی سریع همه چیز.
3: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
2: تیک تاک، بله همه اینا، اینترنت.
3: اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میشوندن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یه دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونا تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
2: بله.
3: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهری های خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغ حالا مسئله ایران انجام بدی.
0: با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که بله. جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. میدونین منظورم اینه. به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
3: یه آقا زرقامی سوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا این تو همون قضیه ماهواره هم همین بود. اگه یادتون باشه ماهواره ها رو خراب میکردن، میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
0: خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه هر رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
3: شدنش به نظر من
2: نه، شما بگین من بعدش میگم.
3: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت‌های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنین، همشون یه چیزو مشترک دارن. اینا یک چیزیو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
0: خانم
2: عطایی، ببینید اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلاً مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
0: فیلمو و اینها رو میگید
4: بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند، من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه، وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
0: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوتهایی داره با نسل قبلتر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت میکنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره میگذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره، از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر لحظه سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوق‌ها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
4: خب ببینید واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوان ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشیدم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکردن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
0: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر می‌بینیم یک یوتیوبر میتونه این تأثیر رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
4: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه این ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم هیدری، به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتماد سازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره، این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه. حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
1: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین، ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه، این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد، حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه. و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن. و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یک کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسون تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
0: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم، چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها، که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن، و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح، و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش، نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
2: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با
4: در واقع کسایی جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستانهای مختلف اومده بودن، بازیگرهایی که کاراشون منتخب شده بود و اومده بودن کاراشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یک کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
0: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه. متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسلهای دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن. اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگیرن؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونا رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
1: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب سوره بود.
0: برای الان برای نسل شما نیست؟
1: الان هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش. من نمیگم نیست، من دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره، بعد مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه این هستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیله یا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
0: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
1: آره
4: جالبه،
1: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
0: آره چون کاست اول دوره ما بود، هم این جمع شد خودکار و خودکار بیکو کاست با هم پیوند عمیقی داشتن.
1: بیکو کاست مثلا خب اصلا اینو شاید کاستو نشناسه ولی 100 درصد
3: یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد، مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
0: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
3: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره، من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
0: من متوجه من میخوام اینو جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جمع‌بندی هم از شما داشتم، هم از خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم‌ها کجا قرار میگیرن، اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
3: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونم نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه، شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه
0: میشیم منظورمو؟ متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
2: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه‌هایی که من باهاشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باهاشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
0: و خانم هیدری از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
3: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
0: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری، کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد، و مریم عطایی، فیلمساز، که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرده جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 نفر را اعدام کرده است. 15 مورد از این اعدام ها تنها در 12 روز گذشته اجرا شدند. این بنیاد همچنین هشدار داده شمار زیادی از معترضان با اتهام های سنگین و خطر اعدام روبرو هستند و روند رسیدگی به پرونده های آنها شتاب زده و ناعادلانه است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده بود که در سال 2025 دست کم 1639 نفر در ایران اعدام شدند. در این قسمت شیوا کیانفر پژوهشگر حقوق بشر در بنیاد عبدالرحمن برومند از بوخوم آلمان با ما هستند. آمار 916 اعدام لطفاً بگید بر چه مبنای استواره و شما این اطلاعات رو چطور جمع‌آوری و راستی‌آزمایی کردید؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. این آمار بستگی داره به منابع و سورس های ما. این سورس ها اولین که باید اینو ذکر کنم که مسئولیت بیان این که چه اتفاقی برای یک متهم یا یک فردی که دستگیر شده افتاده به عهده نهاد قضایی هستش. پس این شفافسازی باید ابتدا از سوی قوه قضایی

0: کارونده ها بنیاد برومند هشدار داده بارها، مشخصا چه مواردی از نقض دادرسی عادلانه رو مستند کردید و چه الگویی در برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میبینید؟
1: این روند صدور شتاب زده احکام اعدام میشه گفت دلیل اصلیش، یکی از دلایلی که میشه حداقل بولدش کرد، اینه که قانون در حال حاضر تبدیل شده به یک ابزار سرکوب توسط جمهوری اسلامی. طرح اتهامات جدید و بهانه های مختلف برای خلق اتهامات سنگین برای معترضان یکی از اون مسائل هستش. مشخصا اتهاماتی مثل اتهامات جاسوسی، اون هم برای حداقل فعالیت افرادی که اصلا نظامی نبودن، افرادی که اصلا دسترسی به اطلاعات امنیتی کشورها نداشتن، به سادگی صرفا با یک اسکرین شات یا با یک تماس با یک شبکه خارجی اتهاماتی مثل جاسوسی رو بهشون نسبت میدن. اما روند دادرسی ها ناعادلانه است، چرا که شما شاهد هستید در این مدت که بدون اینکه تایم منطقی یک دادرسی ادامه پیدا کنه، احکام صادر میشن بدون دسترسی داشتن به وکلای مستقل، احکام ادامه پیدا میکنن، بسیار سریع این روند وارد روند دادگاهی میشه و بسیار سریع وارد دیوان عالی کشور و بعدش هم اجرای احکام. این روند شتاب زده چیزی هستش که ما به خصوص بعد از جنگ و بعد از اعتراضات شاهدش هستیم.
0: و در نهایت فکر می‌کنید جامعه جهانی چه ابزار عملی در اختیار داره تا جلوی این روند رو بگیره، یا دست کم هزینه سیاسی ادامه اعدام‌ها رو بتونه برای جمهوری اسلامی افزایش بده؟
1: از نظر من اولین مسئله‌ای که بسیار بولد هستش اینه که صحبت بشه در این مورد. متاسفانه اعدام‌ها چیزهایی هستند که حداقل از نظر من در سایه سایر اخبار و اتفاقات سیاسی گم میشن و توجه بهشون تو اولویت حداقل افراد قرار نمیگیره. وظیفه همه سازمان ها و هر کسی که صدایی داره اینه که الان در مورد وضعیت زندان ها، وضعیت احکام اطلاع رسانی کنه. این شامل نهادهای حقوق بشری، شامل نهادهای بین المللی و تمام افرادی میشه که ذره‌ای به اصول ابتدایی حقوق بشر وفادار هستن. این اولین وظیفه ماست و این رو هم نباید فراموش کرد که مسئولیت این اعدام ها صرفا و صرفا به عهده جمهوری اسلامی هستش و این روندی هست که هر زمانی که مخالفت بزرگی در جامعه شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی، هر زمانی که نارضایتی جمعی استفاده شده و به وجود اومده مثل اعتراضات مختلف، اعدام وسیله ترس، وسیله سرکوب و وسیله حذف صدا بوده. مثلا در مجازات های جاسوسی میتوان به این اشاره کرد که آن چیزی که برای جامعه جهانی باید مهم باشه اینه که صدای مردم داخل ایران شنیده بشه. این تصویب و مجازات هایی مثل جاسوسی صرفا برای برقراری ارتباط افراد از داخل کشور به خارج کشور یک دلیل مشخصی میتواند داشته باشد و اون دلیل سانسور صدای مردم از جانب جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی با قطعی اینترنت، با رفتارهای مختلف و یکی دیگرشون که الان شاهدشونیم با طرح اتهامهای جاسوسی، روند اطلاع رسانی از داخل کشور به خارج از کشور رو مختل میکنه.
0: خب حالا این تشدید سیاست اعدام در ماهای اخیر، شما فکر میکنید که با همون منطق علی خامنه‌ای داره صورت میگیره که پیش از مرگش گفته بود خدای دهه 60 زنده است؟
1: بله، من از نظر شخصی خودم و از نظر تقریبا تمام افرادی که در این زمینه فعالیت میکنن اینه که جمهوری اسلامی و مشخصا آقای خامنه‌ای تلاش حد اکثریش رو کرده در تمامی موارد که جانهای افراد رو بی ارزش نشون بده و یک لیبلی بهشون نسبت بده که با اون لیبل انسان زدایی بشه ازشون و مرگشون با هیچ چیزی زیر سوال نره. این اتفاقی هستش که الان در حال افتادنه، یعنی اگر فکر کنیم

0: اینکه خدای دهه 60 واقعا داره زنده میشه فکر دور از انتظاری نیست، اتفاقا به واقعیت اکنون نزدیکه. مثلا بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد تشدید قوانینی بودیم با اتهامات مشخصی مثل جاسوسی، اون هم برای حداقل اقداماتی که افراد انجام دادن که عملا مرتبط به جاسوسی نبوده. اما به طور کلی در حال حاضر بیشترین سرکوب از تیغ قانون داره انجام میشه، یعنی همون اتفاقی که در دهه 60 در حال افتادن بوده اکنون به یک شکلی دیگه با لیبل دیگری در حال رخ دادن هست. و متاسفانه هر آن چیزی که خامنه‌ای این دیکتاتور ملعون در آخرهای زندگیش داشت بیان میکرد رو الان باقی مانده جمهوری اسلامی در حال اجرا کردن هستن روی افراد بیگناهی که در بند هستن.
1: سپاسگزارم از شما. شیوا کیانفر، پژوهشگر حقوق بشر در بنیاد عبدالرحمن برومند از بخوم آلمان با ما بودن. ممنونم.

0: اگه این روزها اخبار رو دنبال کرده باشید که خب قطعا میدونم که دنبال میکنید، رفتارهای ترامپ بیشتر شبیه یک معماست. اون یک روز از پیشرفت مذاکرات و احتمال توافق سخن میگه و روز بعد طرف مقابلش رو حیله‌گر مینامه. یک لحظه از دیپلماسی حرف میزنه و لحظه بعد از ضربات شدید نظامی و دریافت غرامت سنگین حرف میزنه. این حجم از سیگنال های متناقض بیننده رو سردرگم میکنه که سرانجام کدوم مسیر طی خواهد شد. موضوع اصلی و مهم اینه که ترامپ توی این مقطع حساس واقعا دنبال چیه؟ جنگ میخواد یا صلح؟ پاسخ کوتاه و دقیق این هست که هیچ کدوم و در این حال هر دو. واقعیت اینه که ترامپ مذاکره رو برای حل منصفانه و پایاپای مشکلات نمیخواد. برای اون دیپلماسی یک ابزار فشار یا همون چماق سیاسیه. ترامپ به دنبال جنگ مستقیم نیست، بلکه هدف اصلیش تسلیم بی‌قید و شرطه. استراتژیش بر زنده نگه داشتن همزمان سه گزینه استوار شده: استفاده از مذاکره برای نشون دادن چهره صلح‌طلب به جهان، تداوم فشار اقتصادی برای فرسایش توان داخلی طرف مقابل و نگه داشتن سایه تهدید نظامی برای ایجاد حراس دائمی. هدف نهایی اون از این ترکیب رسوندن هزینه مقاومت به نقطه ایه که پذیرش شروط آمریکا تنها راه باقی مونده باشه. امروز نقطه ثقل تموم این تنش‌ها از پرونده هسته‌ای به امنیت معبرهای انرژی به ویژه تنگه هرمز منتقل شده. توی این پرونده دو حساب و کتاب کاملا متفاوت در جریان. تهران منتقده که اگه غرب خواستار امنیت این تنگه است، باید تمام تحریم ها لغو بشه، درگیری ها تموم بشه و خسارت ها جبران شن. در مقابل محاسبات ترامپ بر این فرض استواره که با تشدید فشار اقتصادی جمهوری اسلامی ناچار میشه بدون دریافت امتیاز ساختاری امنیت تنگه رو تضمین کنه. بنابراین دعوای اصلی در حال حاضر بر سر این نیست که هرمز باز بمونه یا نه، بلکه سر اینه که چه کسی هزینه و فرمول این بازگشایی رو تعیین میکنه. ابعاد این بازی زمانی خطرناکتر میشه که حوادث موازی توی منطقه رخ میده. هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در باب المندب یا مطرح شدن ادعاهای سنگین غرامت از سوی طرفین فضای چانه‌زنی رو به شدت شکننده کرده. وقتی دو طرف شروع به نقد کردن حساب‌های گذشته می‌کنند، توافق بسیار سخت‌تر میشه. توی چنین شرایطی بزرگترین ریسک این نیست که ترامپ از ابتدا تصمیم به جنگ گرفته باشه، بلکه خطر واقعی در خطای محاسباتی نهفته است. اگه توی این فضای پر از سیگنال های متناقض یکی از طرفین دست طرف مقابل رو اشتباه بخونه، تهدیدهای روی کاغذ میتونن رسماً و عملاً به یک درگیری عمیق و غیر قابل کنترل توی منطقه تبدیل شن. ترامپ قصد داره تحت هر شرایطی برنده مطلق روایت سیاسی این بحران باشه. اگه توافقی حاصل بشه، میخواد بگه من با قدرت اقتصادی و تهدیدهای نظامی اونها رو پای میز کشوندم و تسلیم کردم. اگه مذاکرات شکست بخوره، میگه من تمام مسیرهای دیپلماتیک رو رفتم و اونها سناریوی صلح رو رد کردن. او عمدن تمام درها رو باز و مبهم نگه داشته تا هیچ کس ندونه قدم بعدی چیه. قدرت مانور ترامپ دقیقا همین غیر قابل پیشبینی بودنشه. اون ترجیح میده طرف مقابل همواره توی حالت تعلیق و نگرانی از اقدام بعدی واشنگتن باقی بمونه. تصمیم نهایی ترامپ بر اساس ارزیابی اون از توان تاب‌آوری طرف مقابل شکل میگیره. اگه محاسبه او این باشه که اقتصاد ایران زیر بار تحریم ها توان ادامه نداره، گزینه یه فرسایش تدریجی رو ادامه میده. اگر ببینه امکانه گرفتن امتیازهای کلیدی وجود داره، به بازی دیپلماتیک ادامه خواهد داد. اما اگه به این نتیجه برسه که طرف مقابل فقط در حال زمان خریدنه و قصد دادن امتیازات اصلی رو نداره، اون وقته که گزینه نظامی که امروز خب صرفا یک مترسک تبلیغاتی بیشتر نیست، میتونه به یک رویه عملیاتی تبدیل بشه. گزارش های جدی میدانی نشون میدن که با وجود میانجیگری ها، اختلافات بنیادی همچنان سر جای خودشون باقی هست. در نهایت نکته مهم اصلی این نیست که ترامپ فردا چه توییتی میزنه یا توی سخنرانیش چه تهدیدی رو مطرح میکنه. سوال ملموس و واقعی تحولات روی زمین و حساب و کتاب ریاضی اقتصاده. واقعیت اینه که ادامه محاصره دریایی و افت صادرات نفت شریان ارزی ایران رو نشونه گرفته و مستقیم بر تأمین کالاهای اساسی، واردات سوخت و معیشت روزمره مردم تأثیر میذاره. توی این بازی فرسایشی زمان به نفع شعارها حرکت نمیکنه. وقتی آستانه تاب‌آوری اقتصادی زیر فشار تورم و کمبود کالا محدود باشه، فرصت مانور دیپلماتیک هم طولانی نخواهد بود. ترامپ دقیقاً روی همین واقعیت اقتصادی دست گذاشته تا تهران رو میان دوراهی سخت پذیرش یک توافق تحمیلی یا مواجهه با بحران عمیق‌تر داخلی قرار بده. این یعنی پاسخ نهایی رو نه در حرف‌های سیاسی، بلکه باید توی ارقام واقعی اقتصاد و توان سفره مردم جستجو کرد.
1: در دهه 70 میلادی وقتی هنوز فرض بر این بود که جایگاه زن موفق یک قدم پشت سر مرده، زن جوانی در نیویورک تصمیم گرفت قاعده بازی رو عوض کنه. اون نه تنها خودش لباسش رو طراحی کرد، بلکه شرکتش رو ساخت، اسمش رو روی اون گذاشت و یک امپراتوری جهانی بنا کرد. چند سال بعد چهرهش جلد مجله نیوزویک رو فتح کرد و میلیاردها چشم به شاهکارش دوخته شد. نامش دایان فون فورستنبرگ بود، زنی که فلسفه کارش رو در یک جمله خلاصه می کرد: می‌خواستم لباس‌ها به زنان یادآوری کنن که کنترل زندگیشون دست خودشونه. دایان سال 1946 توی بروکسل به دنیا آمد. مادرش لیلیان از نجات یافتگان اردوگاه‌های هولوکاست بود، زنی که اراده فولادینش روح دایان رو ساخت. دایان در جوانی با شاهزاده‌ای از خانواده سلطنتی آلمان ازدواج کرد و وارد دنیای اشرافی شد. اما زندگی در چارچوب‌های طلایی سقف پرواز او نبود. او رویاهای بزرگتری داشت. پس شاهزاده خانم بودن رو رها کرد و راهی نیویورک شد تا سرنوشتش رو خودش بنویسه. سال 1972 دایان بدون سرمایه سنگین یا نامی شناخته شده برندش رو راه انداخت. ایدهش ساده اما انقلابی بود: طراحی لباسی راحت برای زنانی که حرکتی آزادانه در جامعه می‌خواستند. دو سال بعد شاهکار او متولد شد: لباس رپ درس، لباسی بدون دکمه و زیپ که دور بدن می‌پیچید و در کمر گره می‌خورد. هم زیبا بود، هم بسیار کاربردی برای زندگی شلوغ روزمره. تا سال 1976 او بیش از 1,000,000 نسخه از این لباس رو فروخت. تصویر دایان روی جلد نیوزویک رفت و او به نماد موفقیت نسل جدید تبدیل شد. موفقیت دایان یک اتفاق ساده در دنیای مد نبود، بلکه با موج بزرگ ورود زنان آمریکایی به بازار کار همزمان شد. او به زنان ثابت کرد که اولا مد یک ابزار قدرت و نه جلب توجه. دوما استقلال اقتصادی برای زنان هم ممکنه. سوما زیبایی منافاتی با راحتی نداره. در واقع لباس رپ درس به زنان آزادی حرکت داد بدون اینکه مجبور باشن زیبایی یا زنانگیشون رو قربانی کنن. اما موفقیت همیشه یه مسیر مستقیم نیست. در اوایل دهه 80 شرکت دایان دچار بحران شد و او مجبور شد برندش رو واگذار کنه. سالها از رادار اصلی مد دور شد، اما داستانش تموم نشد. سال 1997 دایان با کوله باری از تجربه برگشت، برندش رو پس گرفت و رپ درس رو دوباره متولد کرد. نسل جدیدی از زنان دوباره شیفته راحتی و قدرت این طراحی شدند. دایان از دنیای مد فراتر رفت این بار و در سال 2010 جوایز DVF رو پایگذاری کرد. جایزه‌ای برای تقدیر از زنانی که در سراسر جهان برای برابری جنسیتی، مبارزه با خشونت، حقوق مهاجران و تغییرات اجتماعی می‌جنگیدند. زنی که با طراحی لباس شروع کرده بود، حالا ثروت، شهرت و نفوذش رو در خدمت توانمندسازی زنان دیگه قرار داده بود. دایان یک انقلاب رو رقم نزد، اما نمادی از یک تغییر بزرگ شد. داستان او داستان زنیه که نشون داد مهمترین الگویی که یه زن میتونه طراحی کنه آینده خودشه.

کاراواجو از اون هنرمندهایی نیست که بشه زندگیش رو جدایی از نقاشیهاش تعریف کرد. میکلانجلو مریزی که بعدها به نام شهر زادگاهش کاراواجو شناخته شد، در سال 1571 در شمال ایتالیا به دنیا اومد و در جوانی راهی روم شد، شهری که مرکز هنر ایتالیا بود. چند سال اول براش خیلی آسون نبود، اما توی اواسط دهه 1590 یک کاردینال استعدادش رو شناخت و اون رو وارد محافل مهم هنری کرد. خیلی زود سفارش‌های مهم می گرفت و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. اما چیزی که اون رو از بسیاری از نقاشان زمان خودش جدا کرد فقط مهارتش نبود. او تصمیم گرفت آدم‌های واقعی رو وارد جهان مقدس نقاشی کنه. توی نقاشی‌های کاراواجو شخصیت‌های مذهبی مثل کارهای نقاش‌های دیگه هم دورش و یا با قبل از اون شبیه موجودات دست نیافتنی و بی‌نقص نبودن. او از آدم‌های معمولی به عنوان مدل استفاده می‌کرد. آدم‌هایی با صورت‌های واقعی، دست‌های زمخت و حتی پاهای کثیف. در آثاری مثل فراخواندن متا ما با صحنه‌ای روبرو می‌شیم که انگار اتفاقی مربوط به قرن‌ها قبل ناگهان توی همون اتاق و جلوی چشم ما رخ داده. او شخصیت‌ها رو به لبه تصویر می آورد و نور رو طوری روی اونها می داخته که از نگاه بیننده تقریباً هیچ راه فراری نداشته باشن. این شیوه بعدها به شدت تقلید شد و تأثیرش سراسر اروپا رو گرفته. امضای تصویری کاراواجو چیزی بود که بعدها به نام کیاروسکورو یا بازی شدید میان روشنایی و تاریکی شناخته شد. امروز بهش میگن شکوه کنتراست. بخش بزرگی از تصویر ممکن بود در تاریکی فرو بره و ناگهان یک چهره یا یک دست با نور شدید از دل سیاهی بزنه بیرون. این نور فقط زیبایی ایجاد نمی کرد، داستان رو هدایت می کرد. چشم بیننده مجبور می شد همون جایی رو ببینه که نقاش می خواست. به همین دلیل آثار اون گاهی بیشتر از اون که شبیه به یک نقاشی به نظر برسه شبیه یک صحنه سینمایی از آب در می اومدن، چیزی که حتی موزه متروپولیتن نیز در تحلیل آثارش به تأثیرگذاری دراماتیک این نور و سایه اشاره کرده. کاراواجو در کنار نبوغش آدمی پرخاشگر و دردسرساز بود. بارها دستگیر شد، از درگیری و آسیب زدن به دیگران گرفته تا دردسرهایی که به خاطر حمل سلاح و برخورد با مأمورها براش ایجاد شد. انگار که خودش هم به یک نوع درگیر یک کنتراست رفتاری بود. توی سال 1606 یک درگیری کارش به دوئل با شمشیر کشید و خب این بین کاراواجو و حالا رقیبش بوده. کاراواجو رقیبش رو آقای رادچو توماسونی رو زخمی میکنه. توماسونی بر اثر جراحات جونش رو از دست میده. کاراواجو هم ناچار میشه از روم فرار کنه و از اون پس بخش بزرگی از زندگیش رو در فرار بگذرونه و از یک هنرمند عجیب تبدیل میشه اینجا به یک هنرمند فراری. کاراواجو ابتدا به ناپل رفت، بعد راهی مالت شد و سپس در سیسیل و دوباره ناپل کار کرد. حتی توی این سالهای فرار نقاشی رو رها نکرد. در مالت به عضویت شوالیه های سنت جان در اومد و یکی از بزرگترین آثار مذهبیش یعنی قطع سر یحیای تعمید دهنده رو خلق کرد. اما دوباره درگیر شد، زندانی شد و از این گروه اخراج شد. زندگیش هر بار به نقطه‌ای میرسید که میتونست آرام باشه، یه دفعه دوباره همه چیز به هم بریخته. نفوذ و تأثیر کنتراست توی همه ارکان وجودیش عجیبه. این تأثیرگذاری متقابل مفهوم کنتراست در رفتار و کردار و هنر آقای کاراواجو. بگذاریم. با این حال آثار این دوره نشون میده که فرار از قدرت هنری اون کم نکرد. حتی نقاشی‌های پایانیش تیره‌تر، خلوت‌تر و از نظر روانی سنگین‌تر شدند. در سالهای پایانی کاراواجو گاهی خودش رو در دل نقاشی‌هاش قرار میداد. توی نقاشی شهادت سنت اورسولا چهره خودش رو در صحنه میبینیم، انگار شاهد خشونتیه که نمیتونه متوقفش کنه.
و یا در داوود با سر جالوت نیز سر بریده جالوت به طور سنتی به عنوان چهره‌ای مرتبط با خود کاراواجو تفسیر شده. این آثار رو نمیشه صرفاً زندگی نامه تصویری اون دونست، اما یک چیز روشنه. توی سالهای آخر خشونت، ترس، گناه و مرگ در نقاشیهاش حضوری فشرده تر پیدا کرده بودن. در سال 1610 کاراواجو در ناپل منتظر فرصتی بود تا با عفو پاپ بتونه به روم برگرده. عفوش هم در حال پیگیری بود و اون تلاش کرد خودش رو به روم برسونه برای ادامه همین مراحل، اما در مسیر بیمار شد و در 18 ژوئیه سال 1610 میلادی در پورتو اورکوله درگذشت. جزئیات دقیق آخری روزهای زندگیش در منابع تاریخی کاملا روشن نیست و همین باعث شده مرگ او بعدها به موضوع روایت‌ها و حدس‌های مختلفی تبدیل بشه. اما اون چه مسلمه اینه که فقط 38 یا 39 سال سن داشته و زندگیش در حالی تمام شده که هنوز میتونسته سالهای زیادی نقاشی کنه. کاراواجو عمر طولانی نداشت، اما تأثیرش بسیار طولانی تر از سالهای زندگی شد. نقاشان نسلهای بعد در ایتالیا و دیگر نقاط اروپا از نور، ترکیب بندی، واقع گرایی و درام موجود در آثارش الهام گرفتند. او به نقاشی مذهبی اجازه داد دوباره انسانی و زمینی به نظر برسه. آدم هایی که می ترسن، درد می کشن، اشتباه می کنند و می میرن. شاید راز ماندگاری کاراواجو همین باشه. او به جای اینکه جهان رو زیباتر از واقعیت نشون بده، کاری کرد که واقعیت خودش به اندازه یک نمایش بزرگ تکون دهنده به نظر برسه.

گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف ایران از تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و نارضایتی مردم از وضعیت عرضه بنزین خبر می‌دهند. در روزهای اخیر تصاویری از صف‌های طولانی خودروها در شهرهای مانند بوشهر، بیرجند، مشهد و بندرعباس منتشر شده. در برخی موارد رانندگان برای دریافت مقدار محدودی بنزین مجبور به ساعت‌ها انتظار در صف بودند. همزمان ویدیوهای منتشر شده از سوی شهروندان ازدحام در جایگاه‌ها و مشکلات دریافت سوخت را نشون می‌ده. این وضعیت در حالی ادامه داره که مقام‌های رسمی هنوز از وجود کمبود سراسری بنزین سخن نگفتن و علت دقیق این اختلال‌ها هنوز به طور روشن اعلام نشده. قطع و وصل مکرر برق چاه‌های کشاورزی خسارت سنگینی به باغداران پسته وارد کرده. به گفته فعالان این حوزه یک خاموشی 2 تا 3 ساعته میتونه با ایجاد تأخیر در پر شدن خطوط انتقال آب حدود 5 ساعت از زمان مفید آبیاری رو از بین ببره. اون هم در فصل حساسی که مغز پسته در حال رشد و پر شدنه. از سوی دیگه قطع و وصل مکرر برق به پمپ‌ها و الکتروموتورها آسیب میزنه و هزینه تعمیر و استهلاک تجهیزات رو بالا میبره. برخی باغداران هم میگن قبض برق اونها از حدود 1 میلیون تومان به 200 تا 300 میلیون تومان رسیده. این وضعیت در حالی ادامه داره که افت سطح آب‌های زیرزمینی استفاده از موتورهای قوی‌تر رو برای برداشت همون میزان آب ضروری کرده. فعالان بخش کشاورزی هشدار میدن ادامه که این روند میتونه تولید پسته و معیشت باغداران رو تهدید کنه. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم پاناما رو در دریای عمان هدف قرار دادن. به گفته سنتکام این کشتی در مسیر یکی از بنادر ایران بوده و به هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی برای توقف توجه نکرده. بر اساس این بیانیه یک بالگرد آمریکایی 2 موشک هلفایر به موتورخانه کشتی شلیک کرده و سامانه هدایت اون را از کار انداخته. سنتکام میگه این کشتی دیگه به سمت ایران حرکت نمی کنه. این نهاد همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری رو که قصد عبور از محاصره بنادر ایران را داشتند تغییر دادند. شبکه رودائو گزارش داده که جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 21 مرداد مناطقی در دره آلان در حدود 90 کیلومتری شمال شرق اربیل رو با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گزارش این شبکه مواضع حزب کوموله و حزب دموکرات کردستان ایران هدف این حملات بوده. یک مقام امنیتی به رودائو گفته حملات حدود ساعت 6 صبح به وقت محلی انجام شده و تلفاتی نداشته. پارلمان لبنان روز سه‌شنبه 20 مرداد با تصویب قانونی مجازات اعدام رو به طور رسمی از قوانین این کشور حذف و اون رو با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین کرد. با این تصمیم لبنان نخستین کشور عربی میشه که مجازات اعدام رو به طور کامل لغو کرده. این طرح با مخالفت بلوک پارلمانی حزب الله روبرو شد، اما در نهایت با حمایت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. لبنان از سال 2004 هیچ اعدامی اجرا نکرده بود، هرچند حکم اعدام همچنان در قوانین این کشور وجود داشت.

Thank you.

سلاو دان باش بینرن هجرین کور کانال سیم روحانی زاده ما و دیگر و دما بونا پیشکش کرنا نوچه این ایرو به دست بکده اصر داره گرینگ ترین نوچه این اکتی از آنان اولین کردستان ایران دا خویانی اکی فرمی دا آخافتن او حلوستن تند راویین رامین صالح زاده شهر مزار کر سروکی اوده بازرگانی ایرانی او چینه لدر حق باندو را دور پیچن دریایی هشداری دان عروسان آرامی دریایی ایرش با سر گمیان لکن دا بدا بردوامه دومانو چین کمار اکسامی ایرانی به موشکان ایرش گرسر بلنداهی بالیسانه سپیده ایرو چارشمی 21 گلاویجا 405 آروژی کمار اکسامی ایرانی به موشکان ایرش گرسر بنکیا حزب دموکرات کردستان ایرانی دوی ایرشانویا کمار اکسامی به دو موشکان بلنداهی بالیسانه لباشور کردستان ایرا آرمانج هر دوی پیوندی دار روژا در باسبوی رژیم ایرانی جارگدن بنگین کمالین زحمتکیشا کردستانی لدولا آلانه به موشکان کره آرمانج. کمار اسلامی ایرانی شدست پیکا شر دگل امریکا و اسرائیل حتانها به زیده دری 152 موشک و درونان کمپین والباتین حزب دموکرات و بنگین درمانی و پروردهیین و حزبه کرن آرمانج. یزکا را گهان تندروی و تودانی لکردستان شرمزاد که یکتیا زانان اولین کردستان ایرانی به بجین زیزکه به داخویانی که فرمی آخافتن و هلوستین تندرویین رامین صالح زاده یه لباجار بانه به تندی شرمزار کرد. یزکه دیار کرد که او جوره گوتنین تجی دجمناتی لروح اسلام و چاند کردستان دوره. دو داخویانی دا حتی دست نشان کرد که کردستان آخا یک اولینی نه. به صدان سالک و مسلمان سنی و شیعه ازدی یارسان مسیحی جهو و باورمند دن دیگل هاو با آشتی جیانه. یزکای هشتیاری دا که دوی مزگوت و منبر نبنه جهه بلاف کرنا رق و کینو هستا دجمناتیه لدجی باورین جدا. حتی را گهاندن که اسلام لکردستانه ده و دناو خلکی کردستانه لسر بنگه ها بیوینین پیناسین اخلاقی و آشتی حاتیه آوا کرن و وکه بارک جچاند و کلتورا خلکی به همو جداهین باوری و جه گرتیه. او بر هما دیروکی دویل دجی هلویستین که دخوازن جواکی پارچه بکن ببه خطا سور. یزکا بانگ لهمو خلکی کردستان و زانوین اولی کر کل همبر. هر کس او گوتنین تندره و هشیار بن و جه دیگه که یک ریزی و پیکاوژیان لکردستانی به همو جداهین خواه بوی هیز و اراده یا کردستانی. لورادوی حول بو پاراسنا و یک ریزی بیدان. لهمبر تودانچی و تندروان بسکنن. خلکی سری کانیه و گریان بو زیده خواه و کتنه بر ایرشان. پشتی 7 سال کچ بربونا کردین سری کانیه لراجاوای کردستانی و نبونا اولهی و ایرش بو سروان پنامبران که هولدان وگرن باوریا وان به وگره با آوائی که برچاو لاواز کریه. پشتی 7 سالان کاروانا یکم آپنابرین سری کانیه. تدام آوگر آوان بو باجار خواه چکدارن عربین هاورده. ایرش کرن سروان و هنج کوچبران بریندار کرن و هر وسا ایرش کرن دستان نسر هن ملک و مالین کردان لوی هرمه دا. جسالا 2019 و نیزی 14000 مالبات و زیدتری 85000 کزین کوچبر بونه و نها زیدتری 400 پنابر لکمپا گلیوان دجین و نیزی کی 6 مالبات لورده آکنجینه. نواف رشید اندام دفتر سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان یا سوریه راگهاندیه که حکومت سوریه بر پرسیار وی ایرشیه جبرگو دبیا بری وگرا پنابرن مالین وان بین را دسکرن و هیزن اولهی بوان را بشن نواف سری کانیه دا. وی هر وصا هشاری دایه که نبونا اولهیه مترسیه که مجد لسر وگره چیکیریه و گمانین پلانکی لپشتوان ایرشان جیهه یه. ایماد عثمان ریوبری کمپا گلیوان گوتیه که پشتی گوهرینین دسالات لسوریه تنه 20 مالباتین کرد و گریانه راجاوای کردستانی. لی پشتی آلوزین وی ساله جناو زده ترج 400 پنابرین سریکانی تنه 1 مالبات و گریایه. جعالیک دنوه پنابر دبیجن که ایرش با سر کسین و گریایی ترزدنا و وان دا زده کریه و نها هن جوان جا رگدن جسری کانی در کتنه. او بویر پیواجویا و گرینا پنابرین کردین سری کانی سکنان دیه و بونه سدما
پیل نرازیبون و خونیشاندان لباجار رجاوه کردستانه. پلمانا ترکیه یاسای عفویا اندام پککی پجران. پلمانا ترکیه رجبو هلوشاندنا پارتیا کتکار کردستانه پککی خوش کرد. پارتیا کچالاکین وی لترکیه قدغه یه و قرار بو که به وی یاسای ریا تولیبونا نویا شروان وی بره دناو جواکی دا بخوش کرد. پلمانا ترکیه او یاسا به 468 دنگ جکوما 600 دنگان پجراند. پارتیا دسالدار پارتیا عدالت و گشه پیدانه به سروکاتی رجب طیب اردوغان و هولبندین وی نتوه پرست مهپه و دم پارتی که پارتی که نیزی پککه یه پیشگیری دانه وی پروژه. او قانون که جه 12 ماده یه پکته راوستاندن هن جزای گرتیگه یه اندام پککه و پیشنیار دکن و لیکولین دادوری یه که بردوام دکن جی دکارن لگوری گرانیا کریارن که جه کسان راحتی اثبات کرن جبو 5 آن 10 سالان بین راوستاندن. آرمان جا ویگاوی حسان کرنا وگرا هزاران شروان پککی بو ولات او تولیبون اوان یا نو دنوا جواکی دایا. بریارا گو بچکرن او رادسبون اوی پارتی دبن چاودیریا هودم آ کومیسیون اکی دولتی او سازیا مید ده بی انجام دان. او گو حتان ها ده پیواجوی آشتی دا دیارترین گاوا جبو آلین سازین دولتا ترکیه و او جبو بداویبونا پفچون چند دسلاتی به پککی رایه. عبدالله اوجلان ریبری گرتی پککی ده شباطا بیس بیتی به پککی رایه. عبدالله اوجلان ریبری گرتی پککی ده شباطا بیس بیستو پین جانده جه اندام این پارتی خواست

نریم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زد بی چیه فازت سکولی، بیا دوا داریم.

0: تا یه روزهای اخیر شاهد جنگ روایت‌ها درباره تنگه هرمز بوده ایم. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل این آبراه راهبردی را در اختیار دارد، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تاکید می‌کنند تنگه هرمز بدون پذیرش شروط جمهوری اسلامی به طور کامل باز نخواهد شد. از سوی دیگر وزیر انرژی آمریکا با ارائه آمار تایید کرده که میانگین 7 روزه عبور نفت از هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده و با احتساب مسیرهای جایگزین مجموع صادرات منطقه به حدود 15 میلیون بشکه رسیده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که واقعا چه کسی بر معادله تنگه هرمز تسلط دارد و چه کسی بیشترین هزینه این رویارویی را می‌پردازد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از ترکیه. آقای شکری خوش آمدید. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط باز نمیشه، اما خب همونطور که اشاره شد وزیر انرژی آمریکا میگه جریان صادرات نفت و انرژی همچنان ادامه داره. این تناقض رو چطور شما میشه توضیح بدید؟
1: با سلام حضور شما به بینندگان محترم صدای آمریکا. باید اشاره بکنم که قبل از جنگ 40 روزه تقریبا 20% نفت جهان، یعنی در حدود 19 تا 20 میلیون بشکه هر روز از طریق تنگه هرمز روانه بازار مصرف اتحادیه اروپا و به ویژه شرق آسیا، چین و کره جنوبی و ژاپن میشد. در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی از ابزار ایجاد ناامیدی در تنگه هرمز برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی استفاده کرد و تونست باعث افزایش قیمت جهانی انرژی و به تبع اون افزایش تورم در همه کشورهای مصرف کننده از چین تا آمریکا بشه. اگر به سوال شما بازگردم و ادعای امروز کریس رایس وزیر انرژی آمریکا نشون میده که در هفته گذشته اون فشار اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا تونسته کمی امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونه و روزانه شاهد باشیم که با احتساب مسیرهای جایگزین مثل اون خط لوله هفشان فجیره و خط لوله شرقر و اون پتانسیل زیرساخت بندر ینبع عربستان، ما شاهد بودیم که 15 میلیون بشکه از نفت تولید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تونسته روانه بازار بشه و بتونه به اون ثبات در بازار جهانی انرژی کمک بکنه و قیمتا به اون حد معقول و منطقی خودشون برسن. مجموعه همه نشون میده که جمهوری اسلامی داره به تدریج اون اهرم فشار خودش در معادلات منطقی و جهانی، یعنی استفاده از ناامیدی در تنگه هرمز، داره از دست میده و اگر مسئله جایگزین بتونن به خوبی فعالیت بکنن و اون محاصره دریایی و اون اهدافی که سیاسی و نظامی که آمریکا در نظر داره به خوبی و کامل اجرا بشه، باید شاهد از دست دادن این اهرم فشار از سوی جمهوری اسلامی هم در مذاکرات. بله بفرمایید.
0: گفتید که جمهوری اسلامی در حال ایجاد اخلال هست در تنگه هرمز. این میان کنترل نظامی، کنترل حقوقی و توان ایجاد اخلال در کشتیرانی، شما چه تفاوتی میبینید؟ کدام یک امروز در تنگه هرمز به قولی کارسازتر و تعیین کننده تره؟
1: بله، سوال بسیار خوب مطرح کردید. همه عوامل نشون میدن که جمهوری اسلامی فقط میتونه از طریق اون ایجاد ناامنی در تنگه هرمز، به جای اینکه بتونه کنترل کامل نظامی و یا از لحاظ حقوق بین المللی بتونه تنگه هرمز رو بخشات خودش در اختیار خودش و تحت کنترل خودش قرار بده، سعی میکنه که از ابزار اون استفاده از گروه‌های نیابتی و استفاده از حملات پهپادی و موشکی بتونه هم زیرساخت انرژی کشورهای منطقه تامین تهدید بکنه و همون امنیت اون کشورانی آزاد در تنگه هرمز رو مورد تهدید قرار بده. این اهرام فعلا در دست جمهوری اسلامی هستش، ولی عرض کردم در سوال قبلی هم که خب همه عوامل نشون میدن که این ابزار داره رفته رفته نقش خودش رو در معادلات منطقه‌ای و جهانی از دست میده و اگر محاصره آمریکایی، محاصره اون دریایی در تنگه هرمز به اهداف خودش دست پیدا بکنه، باید شاهد بدتر شدن شرایط برای اقتصاد و اون معیشت افراد 90 میلیونی در هفته‌ها و ماه‌های آینده هم باشین، چرا که اگر محاصره کامل بشه ایران هم نمیتونه نفت بفروشه و خب اقتصاد ایران هم نمیتونه بدون فروش نفت و حیات خودش در شرایط معمولی ادامه بده.
0: خب نکته خیلی خوبی رو اشاره کرده آقای شکری. با توجه به صحبت‌های وزیر انرژی آمریکا که به قولی نفت جریان داره، صادرات نفت و انرژی، ظاهراً با ادامه این محاصره دریایی آمریکا، این جمهوری اسلامیه که دسترسی خودش رو به یکی از مهمترین مسیرهای صادراتیش محدود کرده. نظر شما رو بدونیم. کوتاه لطفاً.
1: چشم. اتفاقا خیلی موضوع خوب مطرح کردید. ایران در بازار خاکستر فقط میتونه به چین نفت بفروشه، ولی این بازی زمانی که 9 میلیون بشکه رفت از کشور عربی روانه بازار شد، خب ایران هم حتما تونسته که بخش از نفت خودش رو روانه بازار بکنه. ولی عرض کردم در صورت قبلی تنگتر شدن مواصله دریایی آمریکا به این معنی خواهد شد ایران هم نمیتونه اگر بخواد مقاومت رو ادامه بده نمیتونه نفت رو در بازار خاکستری به چین بفروشه و شرایط برای مردم 90 میلیون نیروی متاسفانه هر روز بدتر از دیروز خواهد شد که حالا در میانه تابستان هستیم. مشکل انرژی حل نشده، مشکل آب حل نشده. اگر هم نتونه درآمد اقتصادی از قبل صادرات نفت داشته باشه جمهوری اسلامی، باید شاهد اون به هم خوردن توازن در زندگی عادی 90 میلیون ایرانی در ماه‌ها و هفته‌های آینده هم خواهیم باشیم متاسفانه.
0: خب پس با این توضیحات شما، جمهوری اسلامی دیگه ابزار مؤثری برای اعمال فشار بر بازار جهانی انرژی رو دیگه در اختیار نداره، ضمن اینکه خودش رو هم محاسبه کرده.
1: بله، در شرایطی که عرض کردم هر روز استفاده از ابزار ناامید در تنگه هرمز به عنوان ابزار چانه‌زنی در معادلات منطقه‌ای و جهانی در نظر جمهوری اسلامی داره ارزش خودش رو از دست میده، ولی خب در کوتاه مدت میتونه از طریق ناامنی به برخی از خواسته‌های خودش دست پیدا بکنه، ولی در میان مدت و بلند مدت بازنده هستی ایران و مردم ایران خواهند بود.
0: خب حالا بگید کشورهای حوزه خلیج فارس تا چه اندازه تونستن وابستگی خودشون رو به تنگه هرمز از طریق خطوط لوله جایگزین کاهش بدن، ضمن این که ما در خبرها هم داشتیم که امارات میخواد به عراق در انتقال نفت کمک کنه؟
1: بله، عراق میخواد که از طریق پتانسیل اون راه آهن ریلی برخی از نفت مورد نیاز خودش از طریق زیرساخت خط ریلی سوری روانه دریای مدیترانه و بازار مصرف بکنه. عرض کردم در سوال قبلی عربستان میتونه از طریق اون خط ریلی شرق غرب و اون پتانسیل بندر ینبع و امارات هم از طریق اون خط ریلی حبشان حجیری که میخواد روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت هر روز به بازار صادر بکنه و حتی داره خط ریلی دوم هم میخواد احداث بکنه. همه این عوامل دست به دست میدن همین که وابستگی کشورهای عربی به منطقه اون پتانسیل تنگه هرمز کاهش بده بکنه، ولی خب چون پروژه های انرژی به ویژه خط لوله ها و اون زیرساخت و بندرها پروژه های بلند مدتی هستن و تا وقتی در ریسک ژئوپلیتیک در این پروژه ها به طور کامل برطرف نشده نمیشه انتظار داشت که احتساس خط لوله های جدید و یا همکاری بین کشورهای عربی بتونه وابستگی کامل به تنگه هرمز رو رفع بکنه، ولی همه شرایط نشون میدن که عزم کشورها برای یافتن آلترناتیو برای تنگه هرمز حداقل در مدت جدی هستش و با توجه به حمایت لوجستیکی آمریکا و حمایت نظامی فکر کنم که این آلترناتیوها به مرور در میان مدت اثر خودشون هم در اهمیت تنگه هرمز هم در معادلات منطقه‌ای و جهانی بازار انرژی به خوبی خودشون رو نشون بدن.
0: و در پایان آیا میشه برنده و بازنده اصلی این رویارویی و مناقشه چند ماهه در تنگه هرمز را الان تعیین کرد؟
1: متاسفانه همیشه بازنده از 90 میلیون مردم ایرانی خواهند بود. در این 14 و تقریبا 15 شاهد بودیم که همیشه بازدارندگی و در این جنگ 12 روزه و جنگ 13 روزه حفظ نظام اولویت جمهوری اسلامی بوده و معیشت و بهبود شرایط اقتصادی، بهبود شرایط معیشتی مردم ایران دغدغه جمهوری اسلامی نبوده و از کدام بازنده است فعلا و متاسفانه مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی شاید بتونه از این ابزار برای رسیدن به بخشی مقاصد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک استفاده بکنه، ولی بازنده در نهایت اگر شرایط همه شرایطی که بخوایم ارزیابی بکنیم جمهوری اسلامی خواهد بود. در کوتاه مدت شاید بتونه برخی انتظارات رو از کشورهای منطقه و حتی بخواد تاثیرگذاری بکنه از ایجاد ناامنی در تنگه هرمز در انتخابات ریاست جمهوری انتخابات میان دوره آمریکا، ولی در میان مدت و بازنده خواهیم دید که برخی اسپشیال اهداف مد نظر جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.
0: ممنونم. امید شکری، تحلیلگر انرژی که از ترکیه با ما بودند.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها

0: دوانلو.
1: من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به باد نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

جمهوری اسلامی علیه زن، علیه آزادی و حالا بیش از پیش علیه زندگی. از کافه تا خیابان، حتی باشگاه‌های ورزشی زنان، از یوتیوب تا اینستاگرام. جمهوری اسلامی چرا عرصه همگانی را هر روز تنگ‌تر می‌کند و آیا جامعه هرگز حتی یک گام به عقب برداشته؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، از من فهیمه خضرایی‌دری به شما بینندگان میدان در میدان امشب چهارشنبه شب از زندگی میگوییم. زندگی که در ایران امروز با شکل تازه و حیرت آوری از سرکوب مواجه است. کشتار معترضان، بازداشت ها، شکنجه ها، اعدام ها همه به شکلی هولناک ادامه دارد. در عین حال خشونت حکومت تنها در این عیان‌ترین و اوریان‌ترین شکل‌ها هم نیست که خودش را نشان می‌دهد. سازوکارهای پیچیده‌تری هم دارد. تهدید و سرکوب زندگی. مصداق‌های آن کرکره‌ای که پایین می‌آید، دری که پلمب می‌شود، کافه‌ای که بسته می‌شود، پاتوقی که به هم می‌خورد، صفحه‌ای که از فضای مجازی ناگهان ناپدید می‌شود، صندلی که از پیاده‌رو جمع می‌شود، باغچه‌ای که نیمه شب با پتک از بین می‌رود، باشگاه ورزشی که ممنوع و مبلمان شهری که یک شبه غیب می‌شود. اتفاقهایی که در هفته‌های اخیر موج تازه از آن را دیدیم، از پلن به همزمان چند کافه شناخته شده خیابان‌های صنایع و ایران شهر در تهران تا تعطیلی باشگاه‌های ورزشی زنانه در یزد تا احضار ده‌ها چهره فرهنگی و سینمایی و حتی کاربران معمولی شبکه‌های اجتماعی. بعضی کافه‌های بسته شده دوباره باز شدند، ناگزیر از امضای تعهد که کارکنانمان حجاب را رعایت خواهند کرد و چشم برای مشتری‌ها هم در پیاده رو صندلی نخواهیم گذاشت، اجازه بدهید کار کنیم. همین چند روز پیش وقتی گردهمایی خودجوش هزاران جوان و نوجوان برای دیدار با یک اینفلوئنسر پرمخاطب در یکی از مراکز خرید تهران خبرساز شد، پاسخ حکومت این بود: صفحه یوتیوب و اینستاگرام او با نزدیک به 2.5 میلیون دنبال کننده به دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. نکته عجیب اینجاست، همین حکومت در بحبوحه جنگ 39 روزه نه فقط حضور زنان بیهجاب در تجمعهای حمایت از خود را تحمل کرد که از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی و نمایشی پلاستیکی از وحدت ملی هم بهره برد. حالا در زمان آتش بس شکننده همان حکومت به جنگ همان فضاها و همان بدنهایی برگشته که هر وقت لازم بداند مجازشان میکند و هر وقت نه ممنوع. البته باید پرسید آیا واقعا حکومت میتواند این شیوه را بیش از آن که در تمام این سالها کرده پیش ببرد؟ آیا جمهوری اسلامی از پس شهروندانی که زندگی روزمره خود را باز پس میخواهند برمی آید؟ برای پاسخ به این پرسش ها حسین غازیان، جامعه شناس، هستی پودفروش، خبرنگار فرهنگی و کیان تاجبخش، جامعه شناس شهری، امشب با من در این برنامه همراه هستند. خوش آمد میگم به هر سه. اجازه میخوام که قبل از ورود به بحث مرور کنیم که چطور از آغاز امسال و بعد از جنگ سرکوب شهروندان در عرصه‌های عمومی رخ داد.
1: 8 فروردین تمام شعب تهران کافه لومیز به دلیل طرح یک صندلی خالی روی لیوان‌ها پلمب شد. تحریک سیاسی تعبیر شد، اما خود کافه این برداشت را رد کرد. 29 اردیبهشت کافه مجموعه تاریخی آمری‌های کاشان پلمب شد و مقامات محلی علت را دریافته دو گزارش درباره کشف حجاب اعلام کردند. 10 خرداد یک کافه در خیابان ولیعصر تهران با اتهام‌هایی مانند اجرای موسیقی غربی و ترویج آنچه فرقه‌های انحرافی خوانده شد پلمب شد. 11 تیر 10 کافه و قهوه‌خانه در دهدشت بسته شدند و دادستان این اقدام را برخورد با رعایت نشدن قانون و موازین شرعی خواند. در روزهای 29 و 30 تیر دست کم 7 کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر پلمب شدند، در حالی که برای واحدهای مختلف دلایل متفاوتی از حجاب تا منو و صندلی پیاده رو مطرح شد. در هفته پایانی تیر گزارش‌هایی از پلمب کافه‌ها در اکباتان و مناطق دیگری از تهران منتشر شد و نشان داد که موج تعطیلی‌ها به 2 خیابان محدود نمانده است. 1 مرداد 15 کافه و قلیانسرا در دسفور پلمب شدند و مقام‌های محلی این بار صریحاً رعایت نکردن شئونات اسلامی را علت اعلام کردند. همان روز سام درخشانی به دلیل ادعای لایک کردن پستی از بنیامین نتانیاهو احضار شد، ادعایی که این بازیگر آن را تکذیب کرد. شب 5 به 6 مرداد جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های صنایعی با پتک تخریب شد. هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را نپذیرفت و کسب از پاتوق زدایی سخن گفتند. 11 مرداد 4 باشگاه ورزشی ویژه زنان در یزد با مجوز قضایی پلمب شدند و علت رسمی بدون ارائه جزئیات تخلفات انتظامی اعلام شد. در 17 و 18 مرداد هم گزارش شد نزدیک به 100 چهره شناخته شده از جمله بیش از 20 بازیگر پس از اعتراض به اعدام ها احضار شدند. 18 مرداد ماه یلدا معیری عکاس خبری در پرونده جداگانه به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که جلسه رسیدگی به آن بدون حضور او برگزار شده بود. و نهایتاً 19 مرداد 3 مورد تازه در مشهد، بجنورد و بیرجند گزارش شد، یکی با دلیل صنفی و بهداشتی، یکی هم به دلیل حجاب اجباری و دیگری بدون اعلام علت.
0: خب مروری سری بود بر ابعاد مختلف زندگی عمومی شهروندان در ایران، فضاهای واقعی و مجازی و اینها رو در قاب‌های جداگانه دیدیم که هر یک به شکلی سرکوب و دریغ میشن. اما اگر قاب‌ها رو کنار هم بگذاریم تصویری میسازه که به هر ناظری یادآوری خواهد کرد تا بپرسه که آیا این حکومت با زندگی شهروندان سر نبرد دارد. خانم پودفروش، خیلی خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید که از شما خواهش کنم در آغاز برنامه شاید بخواید تصویر کامل تری بهمون بدید از اتفاقی که داره میفته. آیا در ماه‌ها و هفته‌های اخیر آنچه که خبرها رو دنبال می‌کنید، به نظر شما تشدید حمله به زندگی اجتماعی مردم به خصوص بعد از جنگ رو شاهد هستیم؟
2: دو تا اتفاق افتاده. یکی در واقع باید به دو بخش اینها رو تقسیم بکنیم. یکی بعد از حمله، همون شب اولی که حمله اتفاق میفته، در واقع پیشبینی ها این بودش که یک قیامی اتفاق میفته، مردم به خیابان ها میان، اما به نظر رسید که حکومت در واقع خیابان رو قبضه کرد. از همونجا این تغییر زندگی

0: اتفاق میفته بعد از زدن در واقع کشتی ها پایان آتش بس اینه که در سطوح بالای قدرت تندروها دست بالا میگیرن و در واقع قدرت رو قبضه میکنن. آن چیزی که پیش از تشییع جنازه به نظر میرسه که تیم مذاکره کننده داره سعی میکنه که الغا بکنه که جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی قبلی نیست، ما داریم سعی میکنیم که یه سری تغییرات رو بپذیریم، تن بدیم به این تغییرات، به یک بار تمام اون امیدها تبدیل به ناامیدی شد و آن چیزی که اتفاق افتاد همین بستن کافه‌ها بود. همونجوری که شما گفتین در یزد این رو دیدیم، در کافه رستوران آمری ها دیدیم و اون اتفاقی که در خیابان های سمت شهر میفته.
1: بسیار خوب، مرسی که این تصویر رو برای ما کامل تر کردید خانم پودفروش. آقای تاجبخش، به عنوان پژوهشگر سیاست شهری و حکومت محلی، شما سال هاست که رابطه بین شهر، قدرت سیاسی و نقش شهروندان در تولید فضای شهری رو مطالعه می کنید. کتاب وعده شهر رو نوشتید، اونجا نشون میدید که خیابان، میدان، پیاده رو، کافه، اینها صرفا فضاهای کالبدی و فیزیکی نیستن، اینا یه جورای انگار که فضاهایی هستن برای محل نزاع میتونن باشن بین اراده شهروندان و نیروهای اجتماعی با حکومت، با قدرت سیاسی مسلط. از این منظر این وضعیتی که الان خانم پودفروش توصیف کردن رو اگر بخواید ببینید چه خواهید گفت؟
2: درود و عرض ادب به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه. ببینین این نبرد بین جامعه و حکومت سر فضاهای عمومی یک مسئله دیرینه است که برمیگرده به ابتدای انقلاب 57 و مستقر شدن یک حکومت اسلامگرایی اسلامی که در واقع یک تفاوت خیلی معنیداری با دید مدرن جامعه، یعنی رابطه جامعه و حکومت نسبت به غرب داره. در غرب پایه رابطه حکومت و جامعه میشه گفت که حالت دوگانه است، یعنی جامعه رو جدا و یک فضا و یک حیطه مستقل از حکومت دیده میشه. یعنی در واقع در مدل مدرن و حالا میشه گفت غرب، ولی فقط در کشورهای غربی نیست، در حالت مدرن حکومت برخواسته از نیازها و از پایین به بالاست، یعنی در واقع قدرت از پایین ساخته میشه. ولی در یک چارچوب اسلامگرایی، یعنی یک حکومت اسلامی، میشه گفت برعکسه، یعنی در واقع جامعه میشه گفت تبلور و میشه گفت نماینده اون حیطه قدرت از بالا به پایینه. این رو اگر ما به طور کلی اگر قبول کنیم، اینو میتونیم منتقل بکنیم به مسئله فضاهای عمومی در جامعه. در دنیای مدرن میشه گفت که اون فضای عمومی بخشی از اون جامعه، اون حیطه، اون عرصه اجتماعی مستقل از هست حکومت. ولی جمهوری اسلامی همچین مدل رو، یعنی همچین فرضیه رو قبول نمی کنه. یعنی در واقع خیابون، کافه، تمام فضاهای عمومی بخشی باید زیر دست و در واقع تحت کنترل اون چارچوب حکومتی باشه. بنابراین این نبرد بین جامعه جوان یا مردم که میخوان مستقل از حکومت عمل بکنن، چه در بخش خصوصی، کسبه، مغازه یا کافه یا حتی پیاده روی یا حتی خانوم ها و جوان هایی که میخوان مستقل باشن، اونا بر مبنای یک نرم های مدرن میخوان عمل کنن. ولی جمهوری اسلامی این رو قبول نداره و میخواد مدل خودش رو اعمال بکنه و سرکوب بکنه. بنابراین ما از زمان انقلاب 57 همچین نبردی وجود داشت و تا زمانی که حکومت این مدل رو عوض نکنه، ما همچنان یه بالا پایین همیشه سر این مسئله، یعنی واقعا یک نبرد بین دو شیوه زندگی،
1: نبرد بین دو شیوه

0: زندگی آقای قاضیان، نبرد بین جامعه و حکومت بر سر فضاهای عمومی، بر سر شهر، بر سر خیابان آقای تاجبخش توضیح دادن. حالا شما اگه بخوایم یکم وارد جزئیات بشیم به ما بگید به عنوان جامعه شناس، چه میشه که از این فضاها مثلا یه جایی مثل کافه برای حکومت اینقدر وجه سیاسی و امنیتی پیدا میکنه، پیاده رو با پتک از بین میبره، این چرا اینقدر برای حکومت، برای چه نوع حکومتی میتونه اینقدر امنیتی و سیاسی باشه؟
1: میدونید در هر جامعه به طور کلی یه نبردی در جریان بین حکمران یا حکمرانان و مردم برای تصرف فضا و کنترل بدن. هر مقدار که حکمرانان قواعد بیشتر و سفتر و محکمتر و گسترده تری داشته باشن، این نبرد شدیدتر میشه. ما این شدت نبرد و خودمون به عنوان کسانی که شهروند ایران هستیم در تمام سالهایی که حکومت اسلامی برقرار بوده حس کردیم، چون اون میخواسته فضا رو کنترل کنه، فضا رو تصرف کنه و بدن رو کنترل کنه. خب این چرا به قول شما میخواد این کار انجام بده، پیاده رو و کافه و اینا رو کنترل کنه؟ چون اینا فضا هستن دیگه و بدن رو میخواد در این فضاها کنترل کنه، یعنی رفتارش رو و نحوه حضورش رو، هر دو اینا رو میخواد کنترل کنه. چرا میخواد کنترل کنه؟ برای اینکه مبنای مشروعیتش گره خورده با این موضوع. چرا؟ به این معنی که یکی از سوالهای مهم در ارتباط با مشروعیت از طرف خود حکمرانان اینه که من به چه مجوزی حق دارم که بر مردم حکم برانم، من به چه دلیلی میتونم فرمان بدم به مردم و مردم باید از من فرمان ببرن. حکومت اسلامی گفته که به این دلیل، به این دلیل که مردم مسلمانند و از من میخوام که قواعد اسلامی رو اجرا بکنم. بنابراین اگر شواهد، نشانه ها، تظاهراتی وجود داشته باشه از این که مردم انقدرها که حکومت میگه مسلمانی رفتار نمی کنند یا اون جورهایی که اون میگه مسلمانی رفتار نمی کنند، وقت مبنای مشروعیتش زیر سوال میره. کجا این تظاهرات و نشانه ها آشکار میشه؟ در عرصه عمومی، در فضاهای عمومی. پس این فضاهای عمومی رو باید کنترل کنه، اما نه فقط فضای کالبدی رو، یعنی کالبد مادی رو فقط لازم نیست کنترل کنه، نحوه حضور بدنها رو در اون باید کنترل کنه، از چیزی که می نوشند و می خورند، یعنی مصرف می کنند، تنابراین مصرف مادی و البته مصرف فرهنگی رو باید کنترل کنه، تولید و مصرفش هر دو رو، و به علاوه رابطه ها رو هم باید کنترل کنه. رابطه مثلا دو جنس با هم دیگه در ایران چگونه باید در فضای عمومی ظاهر بشه و تمام این فضا باید تصرف بشه و اون منطق حکومت بیاد تا نشانه هایی بده به ما که مردم مسلمانن، اسلامی رفتار میکنن، بنابراین ما هم به همین دلیل حاکمیم. پس اگر نشانه ها زیاد بشن و جوری باشن که تهدیدآمیز باشن برای حکومت و نگران باشه از اینکه این شواهد مربوط به اینکه مردم منو نمیخوان خیلی زیاد شده، ناچار یه جایی به اصطلاح مقاومت کنه و شروع کنه به کنترل اینا، و بنابراین این کشاکش دائمی رو میبینیم. مردم تصرف فضا و شهر رو با یه پیشروی جلو میبرن و سعی میکنن بدن خودشون اونجوری که میخوان در این فضاها حاضر کنن و به این معنی فضا رو تصرف کنن. حکومت عقب مینشینه و دوباره در موقعیت مساعدی پیش میاد و این کار رو انجام میده. ما امروز با زمانی روبرو هستیم که حکومت داره دوباره میخواد پیشروی کنه و مردم رو از این فضا عقب بزنه.
0: درباره نحوه حضور بدنها که صحبت کردید در فضای عمومی و اینکه مردم، این جدالی که وجود داره بین مردم و حکومت، مردم مدام میخوان که شکل حضورشون رو تعیین بکنن در فضاهای عمومی، هم دیگر رو پیدا بکنن و حکومت هم از این بیمناکه و هم اون رو سرکوب میکنه. صدایی از یکی از بینندگان میدان بشنویم. ما این صداها رو برای بینندگانمون بگم که به دلیل حفظ امنیت بینندگان که از داخل ایران برای ما صدا فرستادن تا حدی تغییر دادیم. بشنویم.
2: چیزی که توی تجربه خودم از کافه رفتن خیلی اهمیت داره امکان با هم بودن، یعنی اینکه آدما تا حدی و به حالا درجاتی بدون واسطه حکومت همدیگه رو ببینن، با هم حرف بزنن و رابطه بسازن. خیلی وقتا همین گفتگوهای معمولی باعث میشه بفهمیم چیزی که فکر میکردیم مسئله شخصی ما، تجربه مشترک آدمهای دیگه هم هست. از این جهت برخورد جمهوری اسلامی با کافه ها رو بخشی از سیاست بزرگتری میدونم برای کنترل فضاهایی که جامعه میتونه حالا تا حدی مستقل از دولت در اونها رابطه بسازه و خودش رو سازمان بده. امر سیاسی تا اونجایی که من میفهمم فقط در واقع کار حزبی و اعتراض و شعار توی خیابون نیست. پیش از اون آدم ها باید بتونن از اون انزوای شخصی خودشون بیرون بیان، همدیگر رو پیدا بکنن و در یک جهان مشترک به گفتگو و به عمل برسن. به نظرم حکومت جدای از اینکه از اعتراض میترسه، بیشتر از جامعه میترسه که آدم ها توش همدیگر پیدا کنن، چون آدم های پراکنده قدرت محدودی دارن. اما وقتی تجربه ها به هم وصل میشن، یک ما شکل میگیره، مای توی دیومه البته، اعتمادی ساخته میشه که میتونه نارضایتی های فردی رو به فهم، مطالبه مشترک و در نهایت به کنش جمعی تبدیل. برای همین پلوپ کافه ها برای من بخشی از یک نزاع بزرگتریه بر سر اینکه چه کسی حق داره فضای اجتماعی و رابطه بین آدم ها رو سازمان بده، خود جامعه یا دولتی که ترجیح میده جامعه تا حد ممکن پراکنده و قابل کنترل و اتمیزه باقی بمونه.
0: خیلی به نظر من تفسیر جالبی بود که این بیننده ما کردند و گفتن که در واقع مردم انگار تو فضاهای کافه ها که این روزها خیلی حکومت اون پلم میکنه کافه ها رو، سعی میکنن بدون واسطه و بدون حضور حکومت با هم ارتباط برقرار کنن، همدیگر رو پیدا کنن. خانم پودفروش، از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که این فضاهای شهری مثل کافه رو که همیشه خودش نفی میکرد و علیهش بود، انگار جمهوری اسلامی هم استفاده از اینها رو کشف کرده که بخواد به شیوه های مختلف در واقع حضور خودش رو اونجا تثبیت بکنه و شکل های خودش رو بیافرینه. ما دیدیم دیگه نمودهای این رو مثلا توی فضاهای مجازی هم توی این سالها دیدیم، تحت عنوان تبلیغاتی که با بچه شیعه منتشر شده. یعنی در واقع اون ارزش های خودش رو وارد این فضاهایی بکنه که مردم میخوان پس بگیرن. در این زمینه چه داریم برامون بگین؟
3: ببینید اتفاقا جالبه دیگه، اون چیزی که ما داریم میبینیم از در واقع مقابله حکومت با این سبک زندگی مردم، در واقع مواجهه اون گروهی از حکومت هستش که ما در واقع به عنوان تندرو میشناسیم. اما این گروه تندرویی که ما در واقع ازش نام میبریم باز به دو قسمت تقسیم میشن. یعنی یه گروه تندرویی که دارن نگاه ایدئولوژی دارن و قضیه و ترس از این دارن که سبک زندگی مردم تغییر بکنه، و حالا اگر سبک زندگی مردم تغییر بکنه اونا در واقع قدرت ایدئولوژیک خودشون رو از دست بدن. اما یه بخشی هم از همین در واقع گروه هستن که نگاه کاسبکارانه و منفعت طلبانه دارن. یعنی فکر میکنن که خب حالا یک گردش مالی داره اتفاق میفته در یک فضایی و چرا ما نه. ما در سالهای اخیر دیدیم هر جایی که گردش مالی بزرگی اتفاق میفته دست حاکمیت هم توش وارد شده. من تصور میکنم حتی در مورد بستن کافه ها هم داره همین اتفاق میفته، شواهدش هم دیدیم. کافه های اسلامی که داره کم کم میاد بیرون، تصاویری که میبینیم از در واقع اتفاقا شکل و شمایل خیلی خوشگلش، خیلی هم مطبوعه، بعد واردش میشه حالا محتوا چی هستش بماند، اما به هر حال دارن سعی میکنن که در واقع اسلامیزه بکنن اون فضای کافه ای رو که به نظرشون غرب زده است و اینا میخوان با هر نوع غرب زدگی، با هر نوع نماد غرب زدگی مقابله بکنن.
0: اشاره جالبی بود که کردین، یک نفر ممکنه به یاد اسلامیزه کردن مثلا علوم انسانی بیفته در دانشگاه ها، گویی که آقای تاجبخش هم گفتن حکومت اسلامی میخواد که همه چیز رو با اون نماد و نشانه های خودش معرفی بکنه. یک سری دیگه بشنویم از یک بیننده دیگر میدان که درباره همین مسئله سبک زندگی که شما اشاره کردید صحبت کردن.
4: برای من به شخص کافه رفتن لزوماً یک کنش سیاسی نیستش. من کافه میرم چون بخش از روتین زندگیمه. اما اتفاقاً وقتی فشار اقتصادی و اجتماعی اینقدر زیاده، همین چیزای ساده‌ای که بهم حس زندگی عادی میدن اهمیت بیشتری برام پیدا میکنم. شاید هم تلاش میکنم اجازه ندم این بخشای کوچیک و معمولی زندگیم هم این روزها از بین برن.
0: در واقع ما صدایی میشنویم از داخل ایران که مردم نگران این هستن که آخرین صداهای زیادی آمده، من تعدادی از اونها رو فقط میتونم در برنامه پخش بکنم. خیلی ممنون از صداهایی که برامون فرستادید. در این صداها این رو میشنویم که مردم نگران این هستن که این آخرین در واقع قطره های سبک زندگی رو هم از دست بدن. اینجاست که از شما میپرسم آقای تاجبخش، واقعا چه کسی حق داره که چهره شهر رو تعیین بکنه، کارکرد شهر رو تعیین بکنه؟ شهر مالکیه، مردمی که کافه و خیابون و فضای عمومی رو به محل زیست اجتماعی و مقاومت روزمرهشون تبدیل میکنن، مثل همین بیننده ما که گویی که آخرین سنگر براشون سبک زندگیشون رو میخوان اونجا حفظ بکنن، یا حکومتی که تلاش میکنه این کسب و کارها رو تعطیل کنه، فضای شهری رو تغییر بده، محدودیت ایجاد بکنه و دوباره اینها رو هی بیاره زیر کنترل خودش؟
5: بله، خب یک نفر ما نمیتونیم بگیم که حق داره که تعیین کنه شهر چیه. ما الان چیزی که توی ایران میبینیم این نبرد بین دو شیوه زندگی است. من یه نکته اشاره کنم، فقط جالبه که در مورد جامعه شناسی شهری یک تحلیل جالبی هست که در سالهایی که من تو ایران بودم از مردم شناسان و جامعه شناسان راجبش بحث میشد. ببینید، برای اینکه ملموس بکنیم این نبرد و این دو شیوه زندگی چی هست، شما تصور بفرمایید که حکومت اسلامی چه تصوری از فضای عمومی و خیابون داره. دیدگاهی به نظر من قابل تأمل هست اینه که مثل یک شیوه، یعنی بر مبنای شیوه سنتی اندرونی و بیرونی که تو خونه ها و منزل های قدیمی ایرانی بوده. یعنی در واقع اگر شما تصور کنید ما یه اندرونی داشتیم و یه بیرونی داشتیم و این بیرونی در واقع در غرب این تبدیل شده به یه فضای عمومی بیرون از هنجارهایی که خانواده و مردم سالاری ببخشید و پدر سالاری میتونه تعیین کنه. ولی جمهوری اسلامی فقط مسئله سیاسی نیست، یک نوع شیوه میشه گفت اجتماعی و هنجاری و اخلاقی هم پیاده میکنه رو شهر. شهر رو به عنوان بیرونی اندرونی میبینه. برای اینی که به نظرم همون جوری که مثلا در قدیم و در نظام پدرسالارانه و زن ستیزی و در واقع یک نوع عدم استقلال برای حقوق زنان، برادر، پسرعمو، اینا مردها بودن که بایستی در واقع اون عفاف و اون هنجارها و اون به اصطلاح اون عزت خانواده رو حفظ میکردن. در واقع اون چیزی که ما تو جمهوری اسلامی میبینیم یه همچین شیوه است. یعنی به جای این که مثل تو غرب، حالا جدا از ارزش گذاشتن که خوبه یا بده، ولی تفاوتش این هست که در غرب دیگه اون فضای عمومی و اون خیابون دیگه زیر سیطره یک هنجارهای غلیظ خانوادگی دیگه نیست. ولی تو ایران همچنان و شاید تو خیلی جاهای سنتی و کشورهای سنتی در واقع خیابون بخشی از بیرونی دیده میشه. یعنی در واقع وقتی خانومی بدون حجاب و مخالف هنجارهایی که مردهای تو حکومت تعیین میکنن و فکر میکنن درست هست، وقتی تخلف اون هنجارها انجام میشه، اونا در واقع عکس العمل فقط سرکوب سیاسی نیست، یک نوع اقدام مثل برای به اصطلاح یعنی برگشتن عزت و برگشتن به اصطلاح یعنی در واقع اون نوع عزت همونجوری که عرض کردم برای خانواده. برای اینی که در کشورهای اسلامی تو فضای عمومی ما شنیدیم، حالا تو ایران هم بوده کماکان و در خارج هم بوده، که در واقع زنی که یا دختری که میره توی کافه و با یک کسی که غیر مسلمون یا مثلا رابطه اجتماعی داره یا شخصی داره، اون جایز میدونه که برن اون رو بکشن. یعنی در واقع اون ترجیح میدن، برای که این یعنی در واقع برگشتن یه نوع حیاته. و این شهرهای ایران اگه شد این نبرد بین دو شیوه زندگی یک نبرد سنتیه که شهر رو نه تنها فضای ترس از تجمع مردم میبینن، بلکه یک نوع پیاده کردن این اخلاق اسلامیه. من فقط یه نکته دیگه هم اضافه کنم که فقط این صدایی که شما پخش کردین نکته جالبی بهش اشاره کرد که باید به نظر من ازش زود نگذرید. مسئله جمع کردن یعنی حضور پیدا کردن مردم در فضای عمومی مثل کافه فقط برای کارکرد سیاسی نداره. در شهری که من هستم در نیویورک مثلا مردم خیلی میرن تو شهرها، یعنی توی کافه ها تو فضاهای عمومی، ولی خب شاید مشارکت سیاسی در انتخابات شوراهای شهر کم باشه. یعنی لزوماً این نیست که فقط برای اینکه ما برسیم به یک نوع عمل سیاسی، بلکه همون خودش مهمه که ما یه آزادی داشته باشیم چه منجر به یک عمل سیاسی بشه چه منجر نشه. این نکته دومه که فکر میکنم بخواستم تاکید کنم.
0: بله سپاسگزارم. نکته بله. مرسی که اشاره کردید به این نکته در صدای بیننده‌ای که با ما صحبت کرده بودن و بسیار این در واقع نگاهی که به اندرونی و بیرونی کردین به نظرم جالب بود آقای تاج بخش. در این حال صدای بیننده دیگری رو داریم که کمابیش با همین زمینه داره صحبت میکنه، از اینکه حکومت میخواد با زندگی نرمال به گفته او مقابله بکنه، اینکه گفتید دور از نهاد خانواده، کمی با فاصله از پدر سالاری، به خارج از اون سیطره هنجارهای سنگین و اغلب فرسوده ای که نهادهای سنتی با خودشون حمل میکنن، شاید کافه یک چنین فضایی رو برای آدم ها فراهم میکنه. من دعوت میکنم صدای این بیننده رو هم بشنویم.
6: امروز مثل 20 سال پیش 30 سال پیش نیست. کافه رفتن فقط برای قرار عاشقانه نیست یا فقط برای یه قشر خاصی از مردم مثل دانشجوها نیستش. شما اون خانم گروه خانمایی که 20 سال پیش دوره های زنونه تو خونه میذاشتن تا هم دیگر رو ببینن به خاطر اینکه تو خونه راحت تر بودن، امروز برید تو سطح شهر تو هر ساعتی از روز اون خانم‌ها رو میبینید که تو کافه دوره هم جمع شدن. اون جوانایی که خیلیشون نه به خاطر مهمونی، به خاطر فقط یه معاشرت ساده قبلا توی خونه مجبور بودن جمع شن، الان اونا با اون سبک پوشش خاصی که بیشتر دوست دارن میتونن تو کافه ها جمع شن. قرارهای کاری که قبلا به صورت رسمی تو دفتر بوده الان بین مردم جا افتاده که توی کافه ها باشه، و وقتی شما میری توی همه کافه ها توی هر جایی از شهر تو هر ساعتی از شبانه روز زندگی رو میبینی که قبلا پنهان بوده، حداقل بخش زیادیش، و الان آشکارتره. از سبک پوشش بگیره، از رفتار بگیره، از مدل آدم ها بگیره، وقتی این زندگی ها میبینی که چقدر اون چیزی که پنهان بوده الان آشکارتر تو خیابون هست، ازش استقبال میکنی، دوستش داری، آدم هایی که سبک خودت رو پیدا میکنی، فکر میکنی که حداقل یه زندگی خیلی دوگانه داری، یه خود به نرمال بودن انگار نزدیکتره اون محیط ها. و دقیقا همین شده که مردم بیشتر کافه میرن، بیشتر استقبال میکنن و حکومت خیلی از این میترسه، چون اون چیزی که انگار پنهان بوده به مرور داره عیان میشه. اون پرده هایی که همیشه حکومت سعی کرده که نگه داره و بگه که نه، زندگی واقعی در ایران اون چیزی که من دارم نشون میدم، اون چیزی که توی خونه هاسو انکار میکرد، الان کمتر قابل انکاره و خیلی از این میترسه.
0: آقای قاضیان، اصلا آتشی برای زندگی در تمام این جمله ها من میشنوم، من این جمله ها رو اینطور میخونم، این که این میگن این چیزی که پنهان بوده انقدر آشکار میشه، این علیه این پنهان روشی، میگن این حتی لباس آسوده تری که تو با گروه هم فکرانت میتونی بپوشی در یک کافه حضور داشته باشی، مردم برای معاشرت از کافه استفاده میکنن. اینطور نیست که کافه فقط یک فضایی باشه دیگه الان به گفته ایشون مثل 20 سال 30 سال پیش برای یک گروه خاصی فقط. این خود این هم جالبه، یعنی به رغم این همه سرکوب و محدود کردن حکومت، کافه یک چنین ویژگی پیدا کرده، حتی مثلا از اون حالت پاتوق روشن فکری برای گروه خاصی بیرون آمده، میان حتی مثلا عده‌ای از زنان دور همیشون رو در کافه برگزار میکنن. این هم نکته جالبیه به نظرم.
1: بله اتفاقا این جمله‌ای که یا نکاتی که گفتن این شنونده یا بیننده دوباره ما رو برمیگردونه به همون مسئله اندرونی و درونی، اندرونی و بیرونی و اون ماجرای تصرف فضا. اگه دقت بکنید مثلا در معماری سنتی ایرانی اسلامی ما یه اندرونی داریم یه بیرونی، که اندرونی قسمت خصوصیه و بیرونی جاییست که دیگران از بیرون میتونن بهش وارد بشن و فضای عمومی‌تر خونه است، و یه واسطه هم بین این هاست که فضاهای آستانه‌ای رو اصطلاحاً تشکیل میده، مثل خود مثلا پاگردی که هست یا هشتی یا دالون یا درگاه، همه اینا فضاهای آستانه‌ای هستن که بین درون و بیرون رو در واقع برقرار میکنن. اون تصرف فضایی که میگفتم سالها جریان داشته در ایران عملا اینطوری بوده، یعنی ابتدا جمهوری اسلامی با هژمونی که داشته سعی کرده این فضاهای آستانه‌ای رو هم تصرف کنه، همه چیز رو بریزه به درون، یعنی شما هر کاری میخواید میتونید تو خونتون بکنید، هر کار نادرستی از نظر مذهب یا از نظر حکومت رو تو خونتون تو اندرونیتون میتونید انجام بدید، ولی من شما رو میرونم و فضا رو تصرف میکنم، این آستانه ها و این فضای بیرونی دیگه مال منه، مال حکومته، اونجا شما باید مطابق قواعدی که من تنظیم میکنم بدنتون حضور پیدا کنه، اون عرصه اون فضا در کنترل من. حالا چیزی که شده توی این درگیری و دیالکتیک مقاومت و به اصطلاح تحمیلی که بین حکومت و مردم وجود داره، مردم هی این فضا رو بیشتر تصرف کردن، یعنی مثلا جمهوری اسلامی سعی کردیم به قسمت آستانه‌ای رو هم کنترل کنیم، مثلا لابی مجتمع ها رو، را پله ها رو که تو اونجا هم شما باید با حجاب حضور داشته باشن زنا، یا به یه شیوه خاصی باشن، نمیتونن با هر لباسی حضور داشته باشن. مردم کم کم این آستانه ها رو تصرف کردن و اینا رو آوردن بیرون، یعنی همونطور که این بیننده اشاره کرد اون رفتاری که قبلا توی خونه توی گردهمایه خصوصیشون داشتن حالا آوردن توی کافه، یعنی اینا دارن اندرونی خودشونو میارن بیرون و بیرون رو تصرف میکنن و از دست حکومت در میارن. همونطور گفتم این نشانه فوق‌العاده خطرناکه، یعنی نشون میده حکومت داره عقب نشینی میکنه. البته که مردم اینو به مثابه یک کنش سیاسی انجام نمیدن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، اما چون حکومت داره اشکال مختلف زندگی رو کنترل میکنه، عملا عمل زندگی روزمره مردم تبدیل میشه به یک نوع مقاومت سیاسی، انگار دارن با حکومت میجنگن، چون حکومت داره با زندگی میجنگه و زندگی رو میخواد کنترل کنه. به این سبب به نظر میرسه که مردم دارن مقاومت سیاسی میکنن، در حالی که اونا دارن زندگیشون رو میکنن، اونا زندگی روزمرهشون رو دارن اجرا میکنن، همون جوری که دوست دارن بدنشون ظاهر بشه تو فضاها همین کارو میکنن. اما از نگاه بیرونی یک نوع مقاومت و مبارزه است با حکومت، چون حکومتی که داره قواعد بدن و فضا رو تنظیم میکنه و هر گونه تخطی از این انگار تخطی از حکومته. در نتیجه ما با چنین دیالکتیکی روبرو هستیم و امروز با پیشروی آرام مردم، یه روزی هم ممکنه با پیشروی شدیدتر حکومت از طریق پوتک روبرو بشیم.
0: همون چیزی که واسلاف هاول هم در قدرت بی قدرتان میگه، اشاره به این میکنه که در حکومت هایی حالا مثل جمهوری اسلامی الان ما داریم صحبت میکنیم، ابتدایی ترین و بدیهی ترین مسائل پیش پا افتاده روزمره هم حتی میتونه به عمل سیاسی بدل بشه، چون حکومت خودش اینها رو سیاسی میکنه. اما اجازه بدید در ادامه بحث یه نگاه هم بکنیم به صنف کافه‌دار. خیلی در این سالها گسترش پیدا کرده، ما میبینیم که چقدر باریستا در ایران زیاد شده، چقدر نسل جوان به این کار علاقمند شدند، چقدر کافه ها گسترش پیدا کردن، چقدر خونه های قدیمی رو به کافه بدل کردن با سلیقه زیبایی، و چقدر اینها با دردسر و دشواری دارن این کار رو پیش میبرن. یک بیننده ما خانم پوتفروش، بعد برمیگردم به شما درباره صحبت های خانمی که برامون پیام فرستادن، کسی است که کافه داره در تهران، بشنویم صدای او رو.
7: الان کلکه به دلار پول میگیرن، 1000 تا میگیرن، 2000 تا میگیرن، کارش هم تازه نصف انجام میدن، آدم ها عوض میشن، نفر بعدی میاد، به هم دیگه معرفی میکنن مسئول مامورای اماکن که برو فلان جا، حالا تو برو پول بگیر، مشتری ها رو به خط میکنن، میزا رو چک میکنن، دهنا رو بو میکنن، در حضور مثلا مشتری ها مسئول کافه رو برمیدارن میبرن، بسیار بسیار رفتارهای زننده میکنن. و هر شب من چیزی که میبینم صاحبای کافه ها تمام وجودشون با استراب میگذره که امشب هم بگذره، امشب به خیر بگذره، امشب مامور نریزه، امشب مشتری رو اذیت نکنن، امشب کار پولاممون نکنن، چون واقعا کافه 3 روز 4 روز حتی پولام بودنش یعنی اون ما ضرر، ضرر یعنی که نه اجارت رو میتونی بدی، نه حقوق کارمندات رو میتونی بدی. تو شرایطی که کافه ها الان شلوغ هم واقعا، مثلا که نگاه کنم که خب سود خوبی داره، ولی تویش انقدر اوضاع اقتصادی خرابه که مثلا امروز شاید دخل خوبی داشته باشن ولی قطعا فردا انقدر مواد غذایی رو گرون تهیه بکنن که سودی برشون نمیمونه، فقط هزینه میشه که مثلا از پس فردا و پس فردا بر بیان. بعد هر باری که پلو میکنن کافه ها واقعا ضرر اقتصادی میدن، و از اون طرف استراب خیلی شدید، یعنی به جوری که کافه دار احساس میکنه مجرمه، مثلا اینکه یه قهوه‌ای داره سرو میکنه، واسه اینکه یه موسیقی داره پخش میشه، واسه اینکه دختران راحت لباس پوشیدن و تو خیابون بودن. مثلا حتی هم موقعش هم به من گفتن که خب این دختره حجاب نداره، گفتم خب تو خیابون اومده، من مسئول حجابم اینجا؟ خب این هم گشت ارشاد دارین، شما نمیتونید بیاید به مسئول یه کافه بگید که چرا مشتری حجاب داره یا نداره. به خاطر تمام این یعنی کافه دارها یک شغل بسیار بسیار استراباور، اگر زن باشن که شدیداً تحت فشارهای آزارهای جنسی قرار میگیرن، حتی آزارهای کلامی قرار میگیرن، از اماکن هم میگذره. گاهی وقتا مثلا پلیس یه بخش دیگه ای، مامور امنیتی یک بخش دیگه ای، واسه اینکه اماکن رو کنترل بکنه، حالا یه بار اون میاد و با همین لکس بز میگم یورش میبرن، میان قشنگ حمله میکنن به کافه ها واسه اینکه مچ بگیرن. کافه دارا واقعا این روزهای سختی رو دارن میگذرونن، چون از اون طرف هم مشتری ها همشون این شکلی که دارن سودشون رو در میارن و مشتریشون رو میگیرن و سفارششون رو میگیرن، بعد مثلا میگن که آ شما حجاب ندارید آفرین، در حالی که اصلا نمیدونن اون پشت خبر، نمیدونن چقدر اذیت میشن، نمیدونن تو شرایطی که الان حتی خیلی از پایگاه‌های محلی هم توی جنگ بمباران شدن و وجود ندارن، اینها دارن توی اتاقکی توی مسجدی جایی فرش انداختن نشستن و دارن کارشون انجام میدن، دست بردار کافه ها نیستن. یعنی چیزی که من برداشت میکنم اینه انقدر اینا وحشت دارن و حتی از یعنی از تأثیر اینکه آدم‌ها دور هم دیگه جمع باشن، حالشون یکم خوب باشه، یه همبستگی بینشون باشه، یه حس خوبی داشته باشن، انقدر حتی از همین وحشت دارن که توی یک شرایط اسفبار آبروریزیش، اینجوری که مثلا جناب سرهنگ فلانی رو که هیچ وقت نمیتونسته ببینیش الان باید بری ببینی که مثلا چهار زانو نشسته روی فرش اونجا بدون کامپیوتر بدون هیچی، ولی دستور پولوم داره میده.
0: به نظرم حاوی اطلاعات واقعا مهمی بود صحبت هایی که این بیننده ما کردن. خانم پودفروش میگن یورش میبرن به کافه ها، دهان مردم رو بو میکنن، در حضور مشتری صاحب کافه رو میبرن، جریمه دلاری میکنن کافه دار رو در این وضعیت، ضرر اقتصادی کافه ها رو ازش صحبت کردن و بحث حجاب حرف جالبی میزدن. این کسی که به کافه وارد شده از خیابان اومده، یعنی این مردم علیه مردم رو در واقع همچنان حکومت به نظر میرسه میخواد اجرا بکنه برای اینکه شکست خورده از گروهی از مردم. چی فکر میکنید درباره همه آنچه که شنیدید از این بیننده ما؟
3: تصور میکنم در واقع همواره حکومت ها همونطور که آقای قاضیان گفتن روی گعده ها حساسیت داشتن، یعنی اگر یه نگاهی به تاریخچه قهوه‌خانه ها در دوره صفوی هم بندازیم، حکومت اونجا هم رفت آمد میکرده ببینه چه خبره، کی چی میگه، چه اتفاقی میفته. یعنی ما در حقیقت با دو تا طیفی مواجه هستیم که با گعده مخالفه، با این سبک زندگی که نوبینه در هر دوره مواجهه و میخواد مقابله بکنه. یکی اون قشر ارتجاعی هستش که همواره در طول تاریخ ما وجود داشته و یکی هم در واقع حکومت بوده، همواره حکومت ترس از این گعده هایی داشته که نمیدونسته که داره درش چی میگذره. شما یه در واقع نگاهی هم به برخورد حکومت به اینترنت بندازین، متوجه میشین که حتی حکومت از گعده های مجازی هم حراس داشته، یعنی این به گیر و ببندی که فیلترینگی که توی سالهای اخیر ما مواجهش بودیم سر مثلا تلگرام، سر واتساپ، سر اینستاگرام، همه اینها محل گعده های فامیلی و دوستانه بوده که همواره سعی کرده که جلوی اینا رو بگیره، اما غافل از این بوده که وقتی که شما فضای مجازی رو هم روی مردم میبندیم و این گرده رو هم ازشون میگیریم، و قول اون شنوندهی که میگفت ما دنبال پیدا کردن هم دیگه، این میاد به فضای حقیقی در واقع به فضای حقیقی کشیده میشه و حالا میان توی کافه ها هم دیگر رو پیدا میکنن، بحث ها توی کافه ها شکل میگیره، همواره کافه ها قهوه‌خانه ها و کافه ها مرکز تحلیل بوده، در واقع مرکز شاهنامه خوانی بوده، مرکز انتقاد های سیاسی و اجتماعی بوده و همواره حکومت ها از این میترسیدن. آن چیزی که الان جمهوری اسلامی داره باش مقابله میکنه در این وضعیت جنگی دقیقا این حراسیه به جمهوری اسلامی طبق حکومت های پیشین داره باش مواجهه میشه.
0: بسیار خوب، ممنونم. این گعده ها که گفتید خیلی با عنوان پاتوق شاید بهتر بشناسن، همیشه با پاتوق های فرهنگی حکومت به خصوص در ایران میدونیم که مواجه شده، ولی من میخواستم مشخصا راجع به وضعیت کافه‌دارها هم اگر نکته‌ای دارید بگید. این ضرری که کافه‌دارها میکنن، این آزاری که کسانی که کافه رو اداره میکنن میبینن، این که به دلار باید جریمه بپردازن، این مواجهه‌ای که ماموران دارن باهاشون، اگر نکته خیلی کوتاه در این مورد هم دارید میشنویم از شما خانم پودفروش.
3: به صورت نکته‌ای اگر بخوام بگم، خب قضیه حادش اون اتفاقی بود که برای آقای سایدینیا افتاد. به نظر میرسه که همونجور که گفتم این گردش مادی که داره اتفاق میفته توی کافه‌دارها خیلی به مذاق بعضی از حکومتداران خوش نمیاد و اینها میخوان در واقع تصاحب کنن اون گردش مادی رو و در کنارش البته سبک زندگی که در واقع کسانی که کافه‌دار هستن دارن تطبیقش رو میکنن، اما به نظر من صرفاً یعنی بیشتر تکیه بر اون بحث گردش مادیه.
0: بسیار خوب، حکومت نمیخواد از اون گردش مالی اینطور که میگین بی بهره بمونه. آقای تاجبخش، حالا من میخوام با شما برگردم به اون بحث بیرونی اندرونی که برام خیلی جالب بود مطرح کردید. البته اگه نکته داشتید درباره سر شنوندمون هم حتما بفرمایید. به هر حال در بیش از این 14 گذشته مردم در مواجهه با این امر مسلط، حکومت که ازش صحبت کردیم میخواد فضاها رو تصرف بکنه و مردم رو به عقب برونه، یک کار کردن، همه این عرصه زندگی خودشون رو بردن به عرصه خصوصی، هی برگشتن به عرصه خصوصی، هی پشت در پستوی خانه نهان شدند. حالا آیا ما شاهد این هستیم که مثلا در یک دهه اخیر شاید مردم دیگه این کار رو نمی کنن، به این پنهان روشی تن نمیدن و اون عرصه خصوصی رو اتفاقا میارن به عرصه عمومی، میخوان عیانش بکنن؟ به نظرتون شاید در این نبردی که توصیف کردید الان تو این مرحله هستیم؟
5: والا به نظر میرسه که این بیشتر حالت نوسان داره توی ایران. اگر بعضی از بینندگان یادشون باشه، حتما آقای دکتر غازیان هم یادشون هست، در دهه 70 آقای کرباسچی که شهردار تهران بود، در واقع یکی از کارهایی که کرده بود این بودی که پارک ها رو از حالت انقلابی که همش در واقع یاد بوده به اصطلاح شهدای جنگ بوده و به اصطلاح اون یک نوع مثلا فواره هایی بوده که با رنگ قرمز در واقع یک فضای سنگین در واقع سوگواری رو در واقع حاکم میکرد. آقای کرباسچی با باغچه سازی، با گلکاری، با مسائل مختلف سعی کرد این فضا رو عوض کنه. این در واقع یک نوع عکس العملی بود به وجود آمدن، یعنی بعد از جنگ، زمان بازسازی و اینکه در واقع یک نوع شهرنشینی جدید اومده بود، جوانها میخواستن بیشتر تو فضاهای عمومی باشن. و چیزی که دیدیم اینه که این میخواستم اینجوری هم توصیف کنم برای بیننده، وقتی ما به شهر نگاه میکنیم میتونیم به سه عرصه اصلی اشاره کنیم: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. و اگر در دهه 70 ما ظهور یک نوع میشه گفت حضور مردم در فضای اجتماعی میدیدیم. میدیدیم که جوانها میرفتن تو پارک، مثلا دخترها و پسرها با هم دیگه توی قایق، توی مثلا تو پارک ملت تو تهران بودن، ولی یواشکی شاید، ولی بیشتر از اون هم یواش یواش حضور پیدا کردن. این در زمان به اصطلاح دو خرداد تبدیل شد به یک نوع حضور سیاسی. وقتی در اسفند 77 اولین انتخابات شورای شهر در ایران مستقر شد، یعنی
0: برگزار شد،
5: در واقع برگزار شد، بله، در واقع این نوع انرژی اجتماعی که مردم تو فضای عمومی بود به اصطلاح کانالیزه شد و منجر شد به حضور در عرصه سیاسی. اما یعنی در واقع به نظر من یک نوع نوسانه، چون بعد از اون هم برخوردهای خیلی شدیدی دیدیم، حتی زمانی که مثلا حدود 10 سال پیش، زمانی که من تو ایران فعالیت‌های هنری و به اصطلاح انجیویی و غیر دولتی رو انجام میدادم تو یه فضایی مثل فرهنگ سراهایی که زمان کرباسچی و زمان اصلاح طلبا، اونا همه شروع کردن، خیلی زیاد بودن تو تهران، ولی اینا همه بسته شدن. بنابراین یک نوع بیشتر نوسانه به نظر من. و الان حکومت بعد از اینکه به نظر من احساس دست بالایی تو جنگ و با توی با آمریکا داره، الان بیشتر انرژیش رو میخواد بذاره تو سرکوب داخلی. من فقط یه نکته میخواستم فقط اضافه کنم خانم، در مورد کسبه ها و کافه ها.
0: حتما.
5: در علم شهرسازی و مدیریت شهری حداقل در غرب، ما بیشتر شهر رو به عنوان یک نهاد اقتصادی میبینیم. یعنی در واقع شهر یک جایی هست که مردم بهش مهاجرت میکنن برای اینکه بتونن کار پیدا کنن، و در واقع یک نوع بازار کاره. و مدیران شهر، مدیریت شهری و شوراهای شهر بیشتر باید، یعنی در واقع این پیشنهادیه که متخصصین مثل بنده و دیگران میکنن، اینی که در واقع شهر رو به عنوان یک نهاد اقتصادی دیده بشه. ولی تو ایران این خیلی کمتر بهش توجه میشه، حتی نه علمش هست، یعنی هنوز این آگاهی که در واقع شهر رو به عنوان یک جایی هست که باید باروری اقتصادی بالا بره، به اختراهای، یعنی در واقع بیزنس ها بیان، بنگاه ها بیان، و مردم ها مهاجرت میکنن که تو بنگاه ها کار کنن، برای اونا مسکن ساخته میشه.
0: درست.
5: یعنی در واقع جای محل کار و محل سکونت و اون به اصطلاح اون شبکه های به اصطلاح تردد که ترانزیت و همه چیز خیابونی و اینا هست، اینا در واقع شاکله شهره. ولی تو ایران در واقع انقدر سیاسی شده و مسئله اجتماعی شده که برای کسبه، که در واقع یکی از کارکرد اصلی شهری هست، اهمیت زیادی دیده نمیشه.
0: این جنبه هم از دست رفته. متوجهم. سپاسگزارم از توضیحتون آقای تاجبخش. آقای قاضیان، در دقایق پایانی برنامه که هستیم، حالا میخوام یکم هم بریم روی این بحث که چقدر اساساً این جدال، همتون راجع به این جدال صحبت کردید، هر کدوم به نحوی با توجه به تخصص خودتون، چقدر این جدال به نفع حکومت جواب خواهد داد؟ الان آقای تاجبخش از دوره‌های مختلف گفتن نوسانیه اتفاقی که میفته. من میخوام یه مثال بزنم، تغییر نام خیابون ها مثلا، تلاشی که حکومت کرد برای تغییر اصلا خیابون صنایع، از اسمش گرفته تا تلاش برای اینکه جدول ها رو از بین ببرن، با کافه ها برخورد بکنن، پلمب گسترده کافه ها رو شاهد بودیم، تخریب ناگهانی فضاهای روبروی بعضی از کافه ها بود بدون اطلاع قبلی، این تلاش، یا از آن سو مثلا تلاش حکومت برای تغییر بعضی از نام ها، هنوز مردم میگن تخت‌طاووس، این چطوریه؟ یعنی اگه حکومت بخواد شکل فیزیکی یک در حقیقت خیابانی رو تغییر بده، آیا این به اون معناست که میتونه که معنای اجتماعی اون حکومت، اون خیابان و اون کارکرد اون رو هم تغییر بده واقعا؟
1: ببینید، مادام که حکومت‌ها حق مردم رو برای حکومت بر خودشون نپذیرن، یعنی حق حاکمیت ملی رو نپذیرن، این دعوا جریان داره. بخشی از این ماجرا در شهر جریان داره. میدونید که از حق بر شهر صحبت شده در جامعه شناسی شهری. مقصود اینه که چه کسی حق داره که فضاها رو تنظیم کنه، چه کسی در مورد این فضاها باید تصمیم بگیره، چون این فضاها فقط یه کالبدهای مادی و فیزیکی مرده نیستن، بخشش برمیگرده به روابط زنده و پویای مردم در درون این شهر و پویایی در تحرک در درون این کالبد مادی. کی حق داره که تعیین کنه که شهر چگونه باید باشه؟ مثلا آیا شهر یک واحد اقتصادی به قول دکتر تاجبخش در نظر گرفته بشه، یا یک واحدی که همه نقش دارن درش و باید به شکل‌های مختلفی بتونه به اون نیازهاشون پاسخ بده؟ این نامشخص مادام که حکومت نپذیرفته. مردمن که حق دارن که چنین کاری را انجام بدن و در سطح شهر مثلا مردم در هستن، نه شهرداری ها یا فرمانداری ها یا استانداری ها، اونا هستن که باید تعیین کنن. مادام که این پذیرفته نشه، این نبرد جریان داره، تا الان هم جریان داشته. اینکه این نبرد به کدوم سو میره، بخشش برمیگرده به تحولات مربوط به قدرت، یعنی مردم چه اندازه قدرت دارن که بتونن جلوی این تحمیلی رو که حکومت میخواد بکنه بگیرن. به علاوه نقش گروه‌های مختلف را هم باید در نظر گرفت، چون بخشی از این گروه‌ها منافع اقتصادی مختلف دارن. همونطور که شما می‌بینید در یه محله خیلی متراکم سنتی با یه کوچه 6 متری آپارتمان‌های 30 طبقه‌ای ساخته میشه، یعنی که اقتصاد و اون گروهی که پشت این منافع اقتصادی هستن قدرتشون غلبه کرده بر قدرت ساکنان اونجا که دارن اذیت میشن، یا باغ‌های متعددی که تبدیل میشه به مجتمع‌های مسکونی بزرگ، یا مال‌های بزرگی ساخته میشه، مراکز تجاری بزرگی ساخته میشه، پیاده رایی که از بین میره و جا رو به ماشین میدن. همه اینا پشتش نوع منافع اقتصادی گروه‌های مشخصی خوابیده. اونا دارن تنظیم میکنن و شهروندان به میزانی که قدرت ندارن این رو از دست میدن. حتی در مورد تنظیم خیابان‌ها و مکان‌ها فقط اسم نیست، وقتی طراحی خیابون عوض میشه، کالبد مادیش تغییر میکنه، طبیعتاً پشت این معمولاً یک نوع به اصطلاح نیات و انگیزه های کنترلی وجود داره در حکومتی که ما باش سر و کار داریم. کنترل امنیتی مطرحه درش، کنترل فرهنگی مطرحه، کنترل سیاسی مطرحه. بنابراین این نبرد به همین معنی ادامه داره، چون مردم دارن زندگیشون میکنن و زندگی اونا میپیچه تو کار سیاست و امنیت حکومت.
0: آقای قاضیان، از کالبد شهر حرف زدید، اینجا میخوام خیلی کوتاه به این هم پاسخ بدید که آیا مردم میتونن با نوع زندگیشون، نوع حضورشون در خیابون ها، مثلا زنان، حضور آزادانه زنان در شهر، این چقدر میتونه معنای فضای عمومی رو تغییر بده، این کالبد رو تغییر بده؟
1: ببین، اولین نشانه های این چیزی که شما پرسیدید در مراکز تجاری و مراکز خرید ظاهر شد، چون اینجا از لحاظ معماری و شهرسازی یه جاهای متخلخلی رو ایجاد میکنه اصطلاحاً، که در این نقاط متخلخل یه فرصت هایی برای دگرگونه زندگی کردن، یعنی گونه زندگی کردن که حکومت نمیپسنده پدید میاد. یه محیط نسبتاً بسته که از کنترل توی خیابون و دوربین و مأمور و اینا تا حدی مجزاست. اونجاها ظاهر شد، مردم اونجوری که میخواستن اونجا ظاهر شدن و بعد این از اونجا به بیرون رخنه کرد، چون اون آدمی که اونجا میپوشه و اون رفتار رو داره کمابیش توی فضای بیرونی هم منتقل میشه و فضای اون کم کم شروع میکنه تغییر کردن. بنابراین مردم در واقع با نحوه حضورشون و اصلا اصل حضورشون در اون مناطق، معنایی رو که حکومت میخواد ببخشه به چالش میگیرن، و هر چقدر این حضور و نحوه حضور پررنگتر باشه و برخلاف چیزی باشه که حکومت میخواد، طبیعتا اونا دارن فضا رو تصرف میکنن و معنی جدیدی به اون کالبد مادی میدن که قبلا حکومت برای تلاش میکرده معنای دیگری درست کنه. این رو شما در نبرد حکومت بر سر این مسئله هم میبینید. مثلا این که فرض کنید در کلکچال یا در دانشگاه میرن محلی درست میکنن برای شهدا، این معنیش این که میخوام اون مکان رو تصرف کنه از طریق نحوه حضور هواداران خودشون. این نبرد به این معنی جریان داره.
0: خانم پودفروش، در دقایق پایانی خیلی کوتاه به ما بگید که این رو وقت چطور میتونیم در عملکرد حکومت در جاهای دیگه ببینیم، مثل مثلا اینکه در احکامی که برای انتصاب‌های جدید بود، مثلا بر انتصاب کسی مثل طائب، اینها برای شما نشانه هست که مرتبط باشه با بحثی که امشب کردیم؟
3: بله، خیلی هم مرتبط هست. خب یکی از عناوینی که آقای خامنه‌ای به آقای طائب توی اون در واقع حکم پر تمطراقش داده، یک در عنوانی رو مشخصا به ایشون اعطا کرده به عنوان تقویت شبکه امنیتی اطلاعاتی مردمی و همراه با آموزش مهارت‌های لازم. یعنی در واقع قراره که سیستم اطلاعاتی و حتی میشه گفت جاسوسی جمهوری اسلامی در بین مردم فعال‌تر بشه. حالا چه اتفاقی میفته که قراره فعال بشه؟ ببینید، الان ما بعد از جنگ چهلزان چیزی که در خیابان شاهد بودیم، در واقع این پوشونکشی خیابانی، چیزی که برای حکومت اتفاقا کارکردهای متفاوتی داره. حالا بجز این که میتونه تبلیغ رسانه‌ای براش باشه، میتونه در واقع یار جمع کنه، میتونه حتی یک آمارگیری بکنه، توی این خیابون اتفاقا میتونه همون بحث تقویت در واقع مهارت‌های به قول خودشون اطلاعاتی و امنیتی قضیه رو گسترش بده. خب حکومت بعد از این جنگ و بعد از حالا جنگ 12 روزه متوجه این باگ‌های در واقع اطلاعاتی خودش شد و حالا میخواد به نوعی جمعش کنه. ولی به هر حال به نظر میرسه که توی این حکمی که به آقای طائب داده شده این رو در نظر گرفت.
0: سپاسگزارم. و آقای تاجبخش، کلام آخر به ما بگید که در این نبردی که ادامه داره، این جدال خیلی کوتاه، بفرمایید آینده رو چطور میبینید؟ این جامعه امروز به چه سمتی میره؟ در این جدال پیروز خواهد شد، شکست خواهد خورد؟
5: حالا به نظر میرسه که این اتفاق چند ماه گذشته در مورد جنگ با کشورهای خارجی یکی از تعیین کننده های این روند آینده هست. یعنی به نظر میرسه که حکومت همچنان پابرجاست و خیلی هم معتقده که مسائل حکومت اسلامی رو نه تنها حفظ کنه بلکه تشدید بکنه. این انتقاله که از همون قبل از انقلاب آقای آیت الله خمینی به عنوان نهایتاً تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی برای اولین بار ما میبینیم.
0: سپاسگزارم.
5: متاسفانه این بله و این روی مردم و خانومها و زنها و جوانای ایران تحمیل خواهد شد به نظر من.
0: سپاسگزارم از شما کیان تاجبخش، جامعه شناس شهری هستی پودفروش، خبرنگار فرهنگی و حسین غازیان جامعه شناس که امشب با من در میدان همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. ممنون از شما که هر شب ده شب به وقت ایران بیننده میدان هستید. خدا نگهدار.

In your ship.

عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو راه ابریشم. من بهنیا رجب‌زاده هستم و با برنامه حقوق بشر همراه شما خواهم بود. در روزهایی که جامعه ایران همچنان با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محدودیت‌های گسترده حقوق شهروندی روبرو است، رسالت ما بازتاب دادن واقعیت‌هایی است که مستقیماً با جان، کرامت و حقوق انسان‌ها گره خورده است. از افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی گرفته تا بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین، اعدام و نقض حقوق شهروندان، اخباری که هر کدام بخشی از واقعیت امروز ایران را روایت می‌کنند. در ادامه مهمترین اخبار حقوق بشری امروز و هفته گذشته را با هم مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان دانش آموزان، نخستین خبر به یکی از نگران کننده ترین آسیب های اجتماعی ایران اختصاص دارد. گزارش ها نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان و دانشجویان و همچنین نوجوانان به یکی از جدی ترین بحران های اجتماعی و بهداشتی کشور تبدیل شده است. بحرانی که نه تنها سلامت جسمی و روانی یک نسل را تهدید می کند، بلکه آینده میلیون ها کودک و نوجوان را نیز با خطر روبرو کرده است. بر اساس گزارش مسئولان بهزیستی در برخی شهرستان‌های استان خراسان، ماده‌ای به نام ناس به مهمترین عامل گرایش دانش آموزان به مصرف مواد تبدیل شده است. این ماده به دلیل خلأهای قانونی به راحتی در فروشگاه‌های اطراف مدرسه عرضه می‌شود و حتی گزارش شده که مصرف آن از دوره دوم دبستان آغاز شده و در مقطع متوسطه اول به شکل گسترده میان دانش آموزان رواج یافته است. اما شاید تلخ‌ترین بخش این گزارش وضعیت کودکانی باشد که حتی پیش از تولد نیز قربانی اعتیاد هستند. مسئولان از تولد نوزادانی خبر داده که به دلیل اعتیاد مادر با وابستگی به مواد مخدر متولد می‌شوند. همچنین کودکانی که در خانواده‌های گرفتار اعتیاد زندگی می‌کنند، به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض دود مواد مخدر، خود نیز دچار وابستگی می‌شوند. پدیده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان دودخور شدن یاد می‌کنند. این آمارها تنها یک هشدار نمی‌باشند، بلکه نشانه بحرانی عمیق در حوزه سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی می‌باشند. وقتی مواد مخدر به مدارس و حتی کودکان دبستانی راه پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک آسیب فردی دانست، بلکه این مسئله به یک بحران ملی تبدیل شده است که نیازمند سیاست‌گذاری جدی، آموزش، پیشگیری و حمایت از خانواده‌ها می‌باشد. صدور حکم اعدام برای مهدی روشنی. بر اساس گزارش‌ها، این شهروند اهل ملکشاهی از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. این حکم با اعتراض وکیل او به مرحله تجدید نظر رفته و اکنون پرونده در دادگاه تجدید نظر استان ایلام در حال بررسی می باشد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مهدی روشنی پس از اعتراضات دیما دوبار بازداشت شده و در آخرین پرونده نهادهای امنیتی اتهاماتی از جمله گرفتن عکس روی مقابل فرمانداری ملکشاهی، برافراشتن پرچم کردستان بر فراز کبیرکوه و تخریب اموال عمومی را علیه او مطرح کردند. صدور حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات همواره با حساسیت و نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو بوده است. مجازات اعدام به ویژه در پرونده‌هایی با ماهیت سیاسی یا امنیتی یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی است، چرا که حق حیات بنیادی ترین حق هر انسان محسوب می‌شود و هر گونه ابهام در روند دادرسی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر به دنبال داشته باشد. زخمی شدن دو کولبر در بانه. گوران خدری، کولبر اهل روستای نیزرود، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی از ناحیه ران به شدت مجروح شده است. همچنین بختیار امینی، کولبر اهل روستای دوسینه، بر اثر انفجار مین در همین منطقه مرزی از ناحیه پا به شدت زخمی شده و برای درمان به بیمارستان انتقال یافته است. کولبران سال هاست که در نبود فرصت‌های شغلی برای تأمین حداقل معیشت خانواده خود ناچار به فعالیت در مسیرهای پرخطر مرزی هستند.
تکرار شلیک مستقیم و انفجار مین بار دیگر ضرورت توجه به امنیت جانی کولبران و ایجاد راهکارهای پایدار برای اشتغال در مناطق مرزی را یادآوری می‌کند. بازداشت جمال رستمی در شهرستان کامیاران نیز فشار بر فعالان مدنی همچنان ادامه دارد. جمال رستمی عضو مؤسسه خیریه شاهینی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بر اساس گزارش‌ها ماموران بدون ارائه توضیح درباره علت بازداشت او را از باغ خانوادگیش بازداشت کرده و تاکنون هیچ گونه اطلاعات از او منتشر نشده است. افزایش شاخص فلاکت در ایران. بر اساس تازه‌ترین آمارها شاخص فلاکت ایران در تیر ماه 1405 به حدود 96% رسیده است. استان ایلام با بیش از 120% بالاترین شاخص فلاکت را ثبت کرده و پس از آن استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان قرار دارند. در مقابل تهران پایین‌ترین شاخص را در میان استانهای کشور به همراه داشته است. افزایش این شاخص به معنای کاهش قدرت خرید مردم، دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های زندگی و افزایش فشار بر خانواده هاست. هنگامی که هم تورم و هم بیکاری همزمان افزایش پیدا می کنند، پیامد آن تنها یک عدد در گزارش های اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش، امنیت اجتماعی و حتی افزایش آسیب های اجتماعی اثر می گذارد. موضوعی که امروز میلیون ها شهروند ایرانی آن را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. جان باختن سوما مقدمی قربانی کودک همسری. سوما مقدمی دختر 18 ساله اهل پیرانشهر که قربانی کودک همسری بود، پس از آنکه سوم مرداد ماه اقدام به خودسوزی کرده بود و به بیمارستان منتقل شده بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. کودک همسری تنها پایان دوران کودکی نمی باشد، بلکه بسیاری از دختران را در معرض خشونت، ترک تحصیل، آسیب‌های روحی و جسمی قرار می دهد. مرگ تلخ سوما مقدمی یادآور این است که پیامدهای کودک همسری گاه به گاه به بهای جان انسان‌ها تمام می شود و ضرورت بازنگری در قوانین و حمایت مؤثر از کودکان را بیش از پیش آشکار می کند. بازداشت 6 شهروند در بهشهر. فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از بازداشت 6 شهروند به دلیل انتشار مطالب در فضای مجازی خبر داده است. بر اساس اعلام مقام‌های انتظامی، این افراد با اتهاماتی از جمله تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام مواجه شده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند. ادامه بازداشت شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی بار دیگر موضوع آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را مطرح می کند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی نباید به بازداشت و برخوردهای کیفری منجر شود. ادامه موج اعدام‌ها در ایران. بر اساس این گزارش‌ها، حکم اعدام دو زندانی بلوچ، محمدعلی ناروی و محمد شهبخش که در پرونده‌های جداگانه با تام مرتبط به مواد مخدر محکوم شده بودند، در زندان دامغان اعدام شدند. همچنین حکم اعدام دست کم 6 زندانی دیگر در زندان تایباد به اجرا درآمد. گزارش شده است که 3 تن از اعدام شدگان که از عتبای افغانستان بودند، پیش از اجرای این حکم از حق آخرین ملاقات با خانواده خود نیز محروم شدند. در خبری دیگر، آروین خیرخواه که با اتهامات امنیتی محاربه به اعدام محکوم شده بود، در زندان شاهرود اعدام شد. افزایش شمار اعدام شدگان در مدت زمان کوتاه بار دیگر نگرانی ها درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران را افزایش داده است. نهادهای بین المللی حقوق بشر بارها خواستار توقف اجرای حکم اعدام به ویژه در پرونده‌های امنیتی و مواد مخدر تشکیل شده است و نسبت به رعایت حق دادرسی عادلانه و حق حیات هشدار دادند. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید تنها بخشی از مهمترین رویدادهای حقوق بشری امروز در ایران بود. رویدادهایی که نشان می‌دهد دفاع از کرامت انسانی، حق زندگی، آزادی بیان و عدالت همچنان ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر بدرود.

0: تنظیم امیر اشیا.
1: ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مشتبه خامنه‌ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مشتبه خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مشتبه خامنه‌ای، آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که بعد احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل. وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مشتبه خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد، جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی دیگر نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. مواضعی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مشتبه خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد، آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد. هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشتهش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوشپرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزهاش.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین رو ما میبینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمانی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون،
5: موشک
4: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون بله خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سندکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد، آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلا گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کند، آیا این آرامش قبل از طوفان است؟ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. اگرچه ترامپ ظاهرا جنگ رو نمیخواد، اما این تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی و رویکرد تهاجمی مشتبه خامنه‌ای چقدر ممکنه آمریکا رو دوباره وارد جنگ بکنه؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه باروت بازی میکنه. بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساوی با ترس ترامپ از جنگ. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، یعنی همون نتیجه‌ای که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتاً تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعاً یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تند روی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم به نظر من یک تلاشیست مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: سلام و عرض ادب درم و خدمت گیشت بینری لو گوشگری ل شبکه کورد کانال لا یک ترگ لا سری برنامه ل دیار زاکروس همه خدمت ده رسانه تنیا اره جیواجی کردن خوار وزانستن روداوگان نیه رسانه چونید ل درس بیون هویت زوان و هر جور نورسن یه جامعه و خوی نقش فریق داشت و هر جور چونید جامعه کانالیزه بکید گروه سیاست و هدفی که دیری ولی رسه کتاب باس لحویت و قدرت سیاسی کرید مسئله رسانه و زوان فشتر زقو بود لیران ولی طول دهیل گذشته سیاستی لجمهوری اسلامی لوره وره ملتی لتحت ستم و جامعی لغیر فارس لحوزی لآموزش رسانه و زوان دالگی ولی انتقادی لفریگا رو برو بیا کلینا و روشلات کردستان و بخصوص شاری لخوار روشلات جور کرماشان ایلام و لرسان فشتر چنه وره چو منطقی لکه ولی پیشینه پتو تاریخی فرهنگی و زوانی بخشی مهم و سهم فریق لحویت اجتماعی ملت کرد و کردستان دیره ولی لوره چو گرتنه ای واقعیتا که عرض کردم خدمت دان رسانه و آموزش لاختیار زوان فارسیه و لا وره وره کم کردن جایگاه زوان کردی و بیاردش کردنی لناو نظام آموزش و رسانه هر ای نگرانی لا درست کردی که دریجدان و ایجور سیاستی لطول زمان بودنه باعث کس کردن زوان دالگی و فروابیون اسیمیلاسیون فرهنگی و زوانی لناو نسل تازه و لجرهاتیه اما یه مسئله که امرو فشتر لجاران لوره وره سیاست و دستالات رسانه لرژیم ایران قد علم کردیه شبکه اجتماعی و رسانه لدیجیتالن که فرصت تازه ناس اختیار نسل جوان تا لدیشت ساختار سیاسی رسانه لرژیم ایران بچونن و زوان کردی بنوسن تولید و محتوا بکن هر جور موسیقی و ادبیات کردی پخش بکن و لگیش مهمتر لباره هویت و زوان دالگی یان باز بکن و گفگور داشتون کلی دیدو چونیم بیشیم فضای مجازی بیوست یکی گل مهمترین ابزاری دی کلی وره وره سیاست رسانه‌ای و یک رنگ کردن جامعه چونید بوسید ولی لیترو چونید نقش فریق داشتون لحول و تقلی جامعه ره حفظ و زینه کردن هویتی اما سوال اساسی حالی را که جمهوری اسلامی چه سیاست رسانه‌ای لشاری لخوارین کردستان جور کرماشان ایران و لرستان بیده کار ولی چه ریکاری ری و ریوبردن سیاست اسیمیلاسیونی لو منطقی لاستفاده که ری جواب سوال و سوالی لترکمان و هر جور فششتی کردن موضوع برنامه امشومان هایم نه خدمت که حسن حاتمی چالاک و شروفکار سیاسی لولات سوئد که امشو میمان عزیز برنامه مانه ورجه هرچیش و خیراتنه جنابت کم که حسن و فرس پاس اره ای وقت و ای بشتری ده لبرنامه دیار زاکروس
1: سلام رز و ایوی برز و همو بین رانی خوشویستی او برنامه برشه کورد کانال و امیل خدمت هندم خوشحالم بوی که
0: من جیم تاکید رو که لخدمت دارم. سپاس. که حسن رژیم ایران ل دوی وسر کارهاتنی ل سال 57 حتی امرو چه سیاستی ل رسانه‌ای ک لوره وره شاری ل خوارین روشلات کردستان جور کرماشان ایلام و لرستان داشتیه.
1: رژیم کمر اسلامی رژیم مکانی پیشوتریش هیچ کات کرماشان و ایلام و لرستان و ناوچکانیان با کردستان نقبلان دوا با کردستان لخلانیان نداوا و همیشش حولیان داوا کات تنیا بتای بدی ناوان گراکان و اوی که خوی با ایرائین دزانی فرسکان تنانت سیاسکانش پیان واب و که زورتر کردستان لستانی کردستان داخل اصدکانو و او بر تنکرنوی خودی کردستان که تنها نه بو آذربایجانیش که منطقه بو کریانه بو خود دزانی هر بو جوره اوان بحثی شتکه دکن بوی کشتکی بچو کنوا جا اوا او کاری که بچو چی دکاتوا چا اوی که لبواری رسانهی و بتایی بتی که جنابت فرموتو پرسیاره که دوایا لو رگایا و زورتر لهمو بشکانی دیکا دتوانن نسبت به مسئله کرماشان و ایلام و لرستان و نوچکای دیکا که بتایبتی حتی بی سال رابردوش تاراده چی زور به هوی وضعیت چی تایبتی که لخودی جغرافیه ایران بگشتی و لبشی چی کردستان بتایبتی هبو اوان سرکوتنی چیان هبو و تناند حزب سیاسی کانی سراسری وکو مجاهدین خلق وکو جبهه ملی وکو تناند حزب تودا شریکای اکثریه دو دوای فدائیان دبینین که لو منطقه دا پیانوابو شوندان ریان زیاتر و تناند جبهه ملی که آغای کریمی سنجابیان برس سکرتیری بو لو رگایه و پیانوابو که منطقه کرماشان و دوروبر و تناند ایلامیش که تابعی بزرگ لبواری سیاسی و مچین رکتن اوانان بزرگ به تابعی مرکز دزانی و مسئله نتوایتیش لوی دیار همیشه ریشه تایبتی خوی هبوا اگر ایما به میجو بگر اینا و میجو یا چاو نمیجو بکین لرابر دودا دبینین که تی کماری کردستان ل 1946 یا 1324 هتاوی پیک ده ابراهیم خانی نادری که ما مستای چی گوره کرماشان بوا هاتو بو مهابات پی تختی کمار ولوی جگری پرورده یا فرهنجی کردستانی پیدراوا و تنانه لغشنامه کردستانیش ده به فارسی و تاری زورازوری نوسیوا یعنی او هاو پیوندی و هاو بستجی که هبوا او ریشه چی تاریخی لفکری تیکوشرانی که ماشکان و ایلام و دورو برده هبوا و لچونه پیش خوی دا و تناند رادیو کرماشانیش وقتی چی دامزره لزمانی شایده لطالان راهی نهان با مبسته هنان که مسئله رسانهی بتوانن بجوریک بکن با نوع اگملاچی اوی که ایرانی چیتی یا بلین ناوندگرهی تیدا بخوت کن بلان بتای بتی لزمانی کمار اسلامی دا که او زیادتر بو دیتمن که کسانی وکو یاد برز ملا احمد ربیعی چون هل رادوه هل خودی رسانه توانیان اونده کاب کن لناوچه کرماشان و دورو بر که حتی خودی رژیم خطلهای زنجیری دا بزورک بداخوجان لبسینه و قربانی او مسئله بیه که وابو بلان لبیستال رابردوه که به تایبتی یه چه لتأثیر گزارانی فرهنجی گوواری سروه لسر اصری کردستان به تایبتی لکرماشان و ایلام و نوچکان و لدوائه دا انجمنهای ادبی زیاتر توانیان لو منطقهش پرابستینن و لدوائه سالی هشتا و هشتا که او مسئله حل بجار و انتخاباتی موسوی اوانا جور یک دو برکایتی لرژیم پیدا کردو جور یک روشنگری زیاتر بو او منطقهش زیاتر لراستی دا برو پیش چو بلام لسوار پین سالی رابر دو داو مسئله جینا دا توانی بلی پیشنگراتی زور گوره بو و لوه دا بجنکان بتایی بتی جانالی اصلین را و لو شورشی دوائی دا بینین آبدانان و کرماشان بون بسر دیری منشیتی زور بی هر زوری بیسلا خو پیشندان و نارضایتی کن و مسئله قولی نتوائیتی که اوان او هم مکارایان بوده کرد توانی زورتر حتی ناند گرایش بونه و حزب سیاسی کنش درست که دیاره یه چگل و حزبانه که حزب دموکراتی کردستان استا ایما برو 81 سالی دیچین و هر لبرنامه که ایور را 25 گلاویش به همو او کسانی که اوگریگ آزادی و مافینه توین پیروز بای ارزدکمو به توابی افرادی حزبی دبینین که کاری لوی دا کر و کسی چوکو کمالی دباغی اندامی کمیته ناوندی لوێ دا فەدا بوو، بەڵام کەسانێکی یەکجار زۆر کاریان کرد، تێکۆشانیان کرد و ئەوەش بوو بە مەسلەیەکی یەکجار زۆر تەأسیر گوزار کە خۆی لەو جگانەدا دیتەوە کە لە 4-5 ساڵی ڕابردوودا دیتمان گەشەی زۆرتریان کرد و لە حالی حازردا کە ئێمە پێکەوە قسە دەکەین دەتوانین بڵین ئەو ناوچەی خواروی کوردستان کە جەنابت ناوت هێنایانی کرماشان و ئیلام و لۆستاناتۆ ئەو دەور و بەرەو دەڤەرەکەی بەشێک لە بڵین تێکۆشەرانی یەکجار زۆر گەورەی جەمعی خەڵکی لێیە کە جێگای شانازی هەموو کورد و کوردستانە و ئەمن هەر لێرە ڕا لە ڕێگای ئەو بەرنامێڕا سپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە توانیوانە لە خەبات و تێکۆشانی کوردایەتیدا لەو منتەخەی یەکجار زۆر زیاتر هەوڵ و تێکۆشانیان داوە کاکەجێ
0: بەڵێ فراس
1: زۆر زیاتر هەوڵ و تێکۆشانیان داوە کاکەجێ
0: بەڵێ فراس سپاس کاک حەسەن

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و آه خلق.

توتی های سبز روایتی از نزدیک به 6 سال زندان، بازجویی و سلول انفرادی در اوین و از تلاش برای زنده ماندن در وضعیت بغرنج است که اتهام جاسوسی و اختلافات نهادهای ناظر امنیتی ایجاد کرده بود. مراد تاهباز، فعال محیط‌زیستی ایرانی آمریکایی بریتانیایی، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، در ژانویه 2018 همراه با شماری از همکارانش بازداشت شد. او در سال 2019 به 10 سال زندان محکوم شد و سرانجام 18 سپتامبر 2023 در چارچوب توافق مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا از ایران خارج شد. تودی‌های سبز روایت اوست از این سال‌های فراز و فرود این پرونده. چرا پرونده‌ای که وزارت اطلاعات میگفت مدرکی برای جاسوسی متهمانش وجود ندارد با روایت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی ادامه پیدا کرد؟ آیا فعالیت‌های محیط‌زیستی این گروه ناخواسته آنها را به مناطق نظامی یا تأسیسات موشکی نزدیک کرده بود؟ چرا پس از جنگ و مطرح شدن دوباره شهرهای موشکی این فرضیه بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با مراد تاهباز.

0: آقای مراد طاهاسپ، خیلی خوش اومدید به استودیوی بی بی سی و این برنامه گفتگوی ویژه. ما قبلا نشنیده بودیم که در تهران توتی به این شکل وجود داشته باشه که شما در این کتاب توصیف کردید. این توتی ها چطور بودن؟ صداشون از کجا می اومد؟
1: اولا خیلی ممنون از دعوتتون به برنامه، خیلی متشکرم. این توتی ها واقعیت من تا یک سال پیش خودم نمیدونستم که از کجا آمدن، به چه شکلی در تهرانی که خیلی سرد میشه در زمستون و یه منطقه نسبتا کوهستانیه چجوری دوام آوردن. بعد فهمیدم که اینا رو به عنوان پت یا به صورت پرنده قفسی از هندوستان سفارت انگلیس برای خودشون آورده بودن و اینا از توی قفس فرار میکنن و اینا میرن به قسمت شمالی تهران در منطقه سعدآباد و اوین و اینا لوله میکنن و باقی میمونن. و
0: شما در زندان چطور صدای اینا رو میشنیدین؟
1: به خاطر اینی که در هفته های اول که من رو بازداشت کرده بودن و در شرایط خیلی سختی در بند دو الف که مال اطلاعات سپاس که بدون چشم‌بند تقریبا هیچ جا نمیتونید برید، از سلولتون میایین بیرون با چشم‌بند، توی مثلا روزی دو بار برای 10 دقیقه میذارن برین هوا بخورین با همون چشم‌بند. و یکی از اولین چیزایی بود که به من یه خود احساس مثبت داد در اون شرایط. بعد صدای این توتیا بود که به گوشم آشنا بود و انگار که یه موجود زنده پر چی بهتون میگم پر هیجانی دیهو صداشون در می اومد و به گوش من، خب یعنی زندگی در جایی که در واقع طراحی شده بود برای اینکه زندگی نباشه.
0: تو کتاب بارها و بارها به وضعیت حیوانات اشاره میکنید، توضیح میدید که چطور در هر چیزی حیوانات رو میدیدید. توصیفی که میکنید از لحظه بازداشتتون، میگید انگار که یک حیوان بودم که در دام افتادم.
1: برسن.
0: در اون باره اون لحظه ما بگید، میدونستید قرار بازداشت بشید؟
1: ببینید، من وقتی که بازداشت کردن برای یه به سر به قول خودشون یه بازجویی نهایی در یه ساختمانی که معروف به صابونچی که مال اطلاعات سپاه بود، گفتن که بیا این یه به اصطلاح مصاحبه نهایی بکنیم و فرداش میتونی بری. خب جایی که ما فرداش بریم، از همونجا منو دستگیر کردن و با شرایط خیلی سختی با شوکر و اینا سوار ماشین کردن و
0: چرا شوکر؟
1: من خودم متعجب از رفتار بودم، حالا چه برسه به شوکر. و دیگه بردنم اوین و دیگه یه سلول انفرادی و دیگه هیچی هم در واقع نمیدونین چرا به این وضع، چرا به این شکل.
0: میدونستید که بقیه اعضای تیمتون در چه وضعیتی هستن؟
1: این خب منو اول بازداشت کرده بودن و خب به اول یه مقداری زیادی شما در شوک هستید، چون واقعا نمیدونید چه اتفاقی داره میفته براتون. و از دقایق اول بازجویی ها همش تهدید و شکنجه های روانی روحی خیلی خیلی شدید. دیگه فکر اینه که کی کجاست و چی داره میفته نیستی، شما بیشتر فکر زنده موندنی.
0: وقتی بازداشت شدین 10-11 سال بود که میراث پارسیان تأسیس شده بود، داشت کار میکرد. در سالهای پیش از اون هیچ مشکلی با سازمانهای امنیتی اطلاعاتی پیدا کرده بودی؟
1: هیچ وقت. اتفاقا یکی دو بار مثلا از وزارت کشور بسیار اینترویو کرده، مصاحبه کرده بودن که مثلا از تحصیلاتم کجا آمدم، آره مثلا گذرنامه خارجی دارم ندارم، اینا رو بیش از یک بار مطرح کرده بودیم، صحبت کرده بودیم. تمام کارهایی که ما میکردیم خب زیر نظر سازمان محیط زیست بود، تمام مجوز فعالیت هامون رو از به سر حفاظت میگرفتیم که خودشون اونا تحت یعنی جزئی از وزارت اطلاعات بودن.
0: یعنی حراست سازمان محیط زیست به شما مجوز میداد که تحت نظر وزارت اطلاعات
1: بود. اونا خودشون از طرف وزارت اطلاعات به اصطلاح این ماجرا رو نگاه میکردن و نظارت میکردن، یعنی و تقریبا بهتون بگم تقریبا تمام کار فعالیت هایی که ما میکردیم در مناطق حفاظت شده بود، در مناطقی که زیر کنترل سازمان محیط زیست بود.
0: و اونجا سپاه نباید حضور میداشت؟
1: هیچ نهاد به اصطلاح نیروی انتظامی، نمیدونم نیروی نظامی اینا اصولا از نظر قانونی در این مناطق نباید فعالیتی بکنه.
0: و شما وقتی که این کارهایی که تو این سالها انجام میدادید، هیچ وقت احساس کردید که وارد محدوده‌ای دارید میشید که ممکن هست که حساسیت برانگیز باشه؟ اساسا چه کاری میکردید که ممکن بود که جایی رو مثلا اتفاقی ممکنه فیلم برداری کرده باشید یا چیزی شبیه این به نظرتون میرسه که ممکن اتفاق افتاده باشه؟
1: آره خب ما اصولا که فیلم برداری به اون معنا نمیکردیم. ما کارمون بیشتر برای مثلا شمارش حیوانات در یک منطقه مثلا بود، وضعیت روابط مردم محلی و طبیعت دورشون چجوری بود، آموزش دادن به اون مردم که برخوردشون با طبیعت چجوری باشه، درست باشه. و خب ما پروژه داشتیم از با دلفین در خلیج فارس تا یوز پلنگ و پلنگ در پارک ملی گلستان در این مناطق. من خب سالی دو بار میرفتم ایران، سالی دو بار یا سه بار میرفتم، هر بارم بیشتر از دو هفته سه هفته نمیرفتم و همیشه البته به این مناطقی که به اصطلاح پروژه داشتیم سر میزدم خودم که ببینم وضعیت پروژه‌مون چیه، اونجوری که میخواستیم داره پیش میره. و تا اونجایی که من میدونستم، من که چیزی هیچ وقت ندیده بودم که بهتون بگم مثلا چیز نظامی داره، گاردی باشه، سیمکشی شده باشه اینا. و بچه های ما هم که به صورت متخصصین اون که تو این مناطق کار میکردن، اونا هم هیچ وقت چیزی نگفته بودن که مثلا در این منطقه مثلا اگه ما بریم ممکنه گرفتاری پیش بیاد یا اینا. میگم چون همه چی با مجوز بود و خب تنها هم نمیرفتن اینا، اینا همیشه با به اصطلاح کارمندا یا محیطبانای خود سازمان محیط زیست بودن، همیشه همراهشون بودن. واسه همین جوری نبود که ما یه چیز اونجوری کشف کنیم.
0: گفتی سال دو سه هفته مثلا یکی دو بار میرفتید ایران، اساسا کار زندگی شما خارج از ایران بود نه؟ شما
1: بله.
0: یه تاجر موفقی بودید در آمریکا، چی شد که اینقدر علاقه من شدید که برید یک نهادی در ایران راه اندازی بکنید برای بحث محیط زیست؟
1: سوال خیلی خوبیه، به خاطر که من پدرم بعد از خیلی مدت زیادی برگشتن ایران، بعد از فکر کنم 15 سال بعد از انقلاب بود که برگشتن ایران. و اولش سالی یه بار میرفتم سر میزدم ایران ببینمشون اینا، خب بالاخره کار و زندگی در امریکا داشتم. و در این سفرهایی که به ایران میکردم خب یه خودم گردشگری کردم، جای مختلف رفتم، دوستانی پیدا کردم که طبیعتگرد بودن، باشون مناطق مختلف رفتن. و یه چیزی خیلی تو ذوقم زد، چون جایی که قبل از انقلاب من در ایران سفر کرده بودم همیشه توی مناطق شما حیات وحش میدید خیلی زیاد، از تو جاده رانندگی میکردید رو کوه میدیدید با چش خالی، و الان دیگه نمیدیدید. و اصلا خیلی تعجب آور بود، چون خب بالاخره تو امریکا هم در بسیار فعالیت های محیط زیست خودم فعال بودم، به خیلی از این نهادهای NGO بزرگ این کمک مالی میکردم، همیشه بسیار به روز بودم در این فعالیت ها.
0: و تو امریکا هم کار محیط زیست کرده بودیم؟ تو این نبود که فقط برید در ایران کار محیط زیست؟
1: نه در ایران فرقش این بود که شما تقریبا از صفر با شروع میکردید، چون هیچ کسی به اون معنا به عنوان یه نهاد فعالیت نمیکردن، خیلی خیلی نادر بودن. و خیلی به اصطلاح یه نفر دو نفر با هم دیگه مثلا یه میرفتن یه کاری میکردن، ولی نه به عنوان یه تشکلی که به اصطلاح بره پول جمع کنه، دستگاه بخره، نمیدونم فعالیت جمعی بکنه. بنابراین من به این دوستانی که اونجا بودن وقتی این وضعیت دیدم گفتم شما چرا فعالیت نمی کنید؟ خب این همه جا تو دنیا هستن، در اروپا، افریقا، امریکا، NGO خیلی کمک میکنن توی حوزه محیط زیست، شما چرا نمیکنین؟ گفتن ما بلد نیستیم و نمیشه و خرجش زیاده و انواع اقسام دلایل که به نظر من خیلی چیز نبودن، معتبر نبودن دلایلشون، ولی گفتن خیلی خوب، ببینید من کمکتون میکنم که اینو تشکیل بدیم، راش بندازیم، ولی من در مدیریت روزمرش نمیتونم اونجوری فعال باشم، بالاخره من تو ایران زندگی نمیکنم و از وضع احوال و وضع سیاسی ایران هم اونجوری مطلع نیستم که بیام بهتون بگم باید
0: کی ادارش میکرد.
1: خب من اونجا یکی از دوستایی که داشتم که خیلی طبیعت دوست بود و آدم خیلی معتبری بود و همه هم میشناختنش، دکتر کاووس سید امامی بود که از ایشون خواهش کردم که به عنوان مدیر عامل بیان و اینو اداره کنن روزمره‌اش. خب ایشون هم استاد دانشگاه بودن، به اصطلاح یه کار تمام وقتی نبود براشون برای این. بعد از طریق کانتکت های بین المللی امریکایی و انگلیسی سوال کردم که اونایی که تو ایران فعالیت کرده بودن، مثلا به عنوان مشاور به سازمان محیط زیست در مخصوصا در پروژه یوز پلنگ، حفاظت از یوز پلنگ، پرسیدم که خب شما در ایران آدمایی که به اصطلاح خیلی واردن، خیلی کاربلدن در این حوزه، کسی رو میشناسید که معرفی کنید که ما ازشون درخواست کنیم بیان برای مؤسسه جدیدمون کار کنن و اینا؟ به اولین کسی که همشون فوراً روش تاکید کردن هومن جوکار بود. خب اونجا از دکتر سیدامی خواهش کردم که آقای جوکار رو پیدا کنه و شروع کردیم صحبت کردن. بعد من یه سفر که رفتم ایران دیگه باش به اصطلاح به یه توافقی رسیدیم که بیان بشن پروژه هایی که به اصطلاح به دست میگیریم یا پروژه هایی که اصلا طراحی میکنیم زیر نظر ایشون باشه.
0: و بودجهش رو کی تامین میکرد؟
1: خب بودجهش رو خب من که پدرم ایران بود یه کمکی اولیه از پدرم گرفتم برای این کار در ایران. بعدش هم این انجوهای خارجی گفتیم که برنامه میذاریم و از مردم ایران و خب ایرانی هایی که خارج هم هستن که دلسوز هستن پول جمع میکنیم، برنامه میذاریم، اثرهای هنری، آثار هنری رو میاریم آکشن میکنیم، مزایده میذاریم، مردم بیان بخرن، هم پول جمع میشه هم بالاخره دارین معرفی میکنه این مؤسسه و فعالیتمون چیه و به اصطلاح این چیز محیط زیست رو بیشتر تو چشم بیاد بر مردم.
0: اگه برگردیم دوباره سر بازداشت و شروع پرونده، به نظرتون چی شد که پرونده یهو انقدر بغرند شد؟
1: بله ببینید، بعد از فکر کنم من تقریبا دو هفته بعد از دو هفته بازداشتی من، دکتر کاووس سید امیرم آوردن توی ابین و بچه های دیگر هم کارمند، همه کارمند هم نیاوردن، یه سریشون آوردن، ولی خب دکتر کاووس سید امیرم خب استاد دانشگاه امام صادق بود، آدم سرشناسی بود، همه میدونستن کیه و ایشون آوردن اونجا و بازجویی اونم به همین شکلی که با من بود مطمئنن با تهدید و فشار. و
0: چی میگفتن بازجوها به شما؟
1: چی میپرسیدن از من؟ ببینید سوالاتشون خب خیلی پراکنده بود، به خاطر که واقعیتش اینه که خودشون هم هیچ نوع واردیتی به حوزه محیط زیست نداشتن. اصلا به اصطلاح برگه بازداشتی من اصلا برای گفته بودن مثلا فاش کردن منابع آب ایران رو به غربی ها مثلا داری میدیم، آب ما آب فعالیت نداشتیم. بعد فکر کنم وقتی دیدن خیلی افتضاح و نمیخونه به هیچی اونو عوض کردن و خب میبافتن برای ما خیلی در این دورهی که ما بودیم میگفتن خب شما مثلا مارمولک تعلیم دیده بودید، تعلیم میدادید که برن تو مناطق نظامی مثلا جاسوسی کنن، خب مارمولک آخه به عقل میدونید یه چیزی رو آدم میگه که شما فکر کنید خب بالاخره میشه یه خورده پیشون دیگه، خب مارمولک دیگه خیلی سخته. ولی از این سوالا میگم میخوام بهتون حد و حدودش بگم که چقدر پراکنده بود این سوالاتی چی دارن
0: و چند ساعت مثلا شما رو نگه هم داشتن در بازجویی با این سوال ها هر بار؟
1: ببینید بازجویی ها یه محدودیت داره، یه چند ساعتی نگه میدارن، بعد مثلا بزنن یه ساعت برین دو ساعت برین بیرون دوباره میارنتون، ولی در روز میتونن تعداد زیادی بیارن. مثلا شب نباید بازجوییتون کنن ولی میکردن، یهو میادن یک صبح مثلا از خواب بیدارتون میکردن، میبردنتون بازجویی و شروع میکردن داد بیداد کردن. بعد بعضی اوقات هم خوب یه خود به اصطلاح فیزیکال میشدن، بعضی اوقات زیادی فیزیکال میشدن.
0: یعنی هم کتک میزدن هم در واقع به شکل روانی شما؟
1: خب بله، روانیش خیلی شدیدتر بود چون شما در موضوعی با بیشتر اوقات در بازجویی چشمند داشتید.
0: بله،
1: مثلا روی گردن من یه سوزن گذاشته بودن یا یه چیز خیلی تیز، من که نمیدیدم، ولی خب تهدید میکردن که این دوای چیز سروم truth serum بهش میگن تو انگلیسی، برای که مثلا
0: که واقعیات رو
1: واقعیات رو مثلا بگین. خب اینو فشار میداد تا حد دید گردن، میگفتم خب دیگه الان دیگه این فرو میره تو گردن من. یا مثلا کابل برق برای مثلا باتری ماشین دیدیم وقتی به هم میزنی جرق میزنه، خب یه چیزی شبیه اون میبادن خیلی نزدیک صورتتون نمیدیدید که، فقط ولی صدا و جرقش و یه خود نور چیز میشه رو خب اونا رو میدیدید. تهدیدهای روانی اینجوری خیلی شدید بود. بعد خب تو سلولای اون موقع که این اوایلش بود تو تمام سلولای چراغ خیلی پرنوری بود، 24 ساعت هم روشن بود. خب مثلا خوابیدن خب سخت بود تو این شرایط. بعدم روی یه زمین بتونی که روش یه قالی که واقعا بهتون بگم مثلا نیم سانت هم توش چیزی نداشت.
0: این رو بهش اسمش رو گذاشتن شکنجه سفید، یعنی قبلا هم در موردش صحبت شد.
1: بله بله، بله.
0: چه مدت شما تحت این وضعیت بازجویی بودید تا وقتی که خبر درگذشت آقای سیدمامی رو شنیدید؟
1: چند هفته بود. چند هفته بود. و خب من جوری که از اتفاقی که واسه دکتر سیدمامی افتاده بود متوجه شده بودم که یه شب خیلی دیر وقت منو بردن بازجویی یه اتاقی که یه فکر کنم سرداری بود یا یعنی کسی مقام خیلی بالای اطلاعات سپاه بود، 6-7 تا مامور و بازجو که همه داد می‌زدن و فلان می‌کردن. و بعد یه ویدیویی روی یک تبلت به من نشون دادن، گفتن آقا می‌دونی این کیه؟ بعد دیدم که دکتر سیدمامی روی یه چیز فلزی خوابیده، یعنی فوت کرده دیگه، خوابیده، یه ملافم تا نصف بدنش کشیدن و خانومش و برادرش به صلاح آمده بودن برای شناسایی جسد. خب اون موقع نفستون یه خود بند میاد و در ضمنم تمام سیستم مغزیتون داره بهتون میگه که نشون ندید احساستون، گاردتون حفظ کنید، هیچ چیز ضعفی نشون ندید. خب منم سعی کردم هیچ ضعفی نشون ندم. بعدم همونجا گفتن به من اگر تو همکاری با ما نکنی همین بلا سر تو میاد.
0: گفته بودن که آقای سیدمامی در زندان خودکشی کرده.
1: بله، ولی خب اینو من تازه خیلی وقت بعد شنیده بودم که اینو گفته بودن،
0: ولی به شما نمیگفتن خودکشی
1: کرده. گفتن ما عملاً دیگه گفتن همین بلا رو سرتون میاریم، یعنی کشته بشید.
0: شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده بود برای دکتر سیدمامی؟
1: ببینید من خب نظر فنی که ندارم، هیچ وقت هم به اصطلاح دسترسی به اطلاعات و چیزی در موردش نداشتم، ولی چیزی که توی این ویدیو من دیدم ازشون، اون چیزی که به خاطرم هست چون یه خود شوک آورد باسم، این علامتی که دور گردن کسی باشه که اینو نشون بده به اون معنا نبود، چیز خیلی شدیدی نبود، یه کبودی های اینجاش متوجه شدم در سینه‌ش و اینا که شنیده بودم که اصولا یکی سکته قلبی یا قلبش ایست میکنه یه خونریزی چیزی ایجاد بشه اینجوری میشه. چیزی که به نظر من میامد که خیلی مرسوم بود توی این بند دو الف اطلاعات سپاه که مقدار زیادی قرصای آرام بخش میدادن به همه. حتی من خودم مثلا شب برای این که بتونم بخوابم یه دونه میخوردم چون هیچ وقت نخورده بودم.
0: بعد اینا تو پوشت بود یا همینطوری فقط قرصو میدادن به شما؟ برای نمیدونستید دقیقاً چی ممکنه باشه؟
1: آره نمیدونستید تو چیه، چون دست تو دستش
0: از توی
1: در یه دونه به اصطلاح در کوچولو تو در بود از اون تو اینا رو میداد. و خب میدونستم بعدن هم متوجه شدم که به خیلی از این زندانی های به اصطلاح خطرناکتر، چون هم اتاقی داعشی داشتم که روزی 10 تا 20 تا بهش قرص میدادن و آرام بخشایی که این عملا در 24 ساعت در کما بود. نظر خودمه شخصی که ممکنه بهش یه دوسج یا یه مقداری زیاد از حدی که بدنش تحمل کنه بهش داده بودن و باعث ایست قلبی یا سکته قلبی شده. این به نظر من این اتفاق افتاد. حالا گفتن
0: ولی به هر حال به شما میگفتن که ممکنه شما رو هم همین کار
1: بله،
0: رو
1: باعت... بله به عنوان تهدید استفاده کردن از این موضوع.
0: بله.
1: و خب بعد از اون پرونده ما فوق العاده پیچیده شد. از یه پرونده‌ای که به اصطلاح اتهامات و به اصطلاح چیزایی که جمع کرده بودن، مثلا یه چیز 50 60 صفحه‌ای بود، در عرض چند ماه این تبدیلش کرده بودن به یه چیز در حدود 350 صفحه که انقدر توش چیزای عجیب و غریب نوشته بودن. و
0: فکر میکنید چقدر این اختلاف وزارت اطلاعات که میگفت کمون که گفتید که حراست سازمان محیط زیست به شما مجوز میداد، در واقع زیر نظر وزارت اطلاعات این مجوز داده میشد، اختلافش با اطلاعات سپاه که میگفتش اینها کار جاسوسی نمیکردن، چقدر تأثیر داشت در اینکه اطلاعات سپاه با شما برخورد شدیدتری بکنه؟
1: خیلی زیاد. نظر من این بود که در واقع اطلاعات سپاه از زیر نظر خود سپاه بالاخره شدیداً با دولت آقای روحانی برخورد کرده بود سر خیلی چیزا و در واقع یه مقداری هم پرونده ما پیچیدگیش در این زمانه بود که این مخالفت ها خیلی زیاد شده بود.
0: در واقع میخواستن کلانتری و عمق کاوه مدنی رو هم تحت فشار
1: درسته بزن. اینا رو میخواستن و اونا وقتی که اونا رو نتونستن بگیرن و نمیدونم چجوری این قره به ما افتاد و بعد از مرگ دکتر سید امامی خب این دیگه خیلی شروع شد، اصلا یک ماجرای دیگه ای شد که همینجور این پرونده رو هی اضافه میکردن، اصلا مهم نبود. مثلا برای بعضیا جوری نوشته بودن که طرف بود از 8 سالگی مثلا مشغول جاسوسی میبوده اگر
0: که بتونه اون حجم
1: که حجم کاری که چیز کرده باشن.
0: این اواخر شما هم حتما بیرون از ایران شنیدید، وقتی که جنگ شد و شهرهای موشکی شد یه بخش مهمی از خبرها، کلی دوباره پرونده شما اومد بیرون راجبش صحبت شد. بعدش خودتون چی بود؟ شما آیا هرگز به شواهدی از شهر موشکی در کارهاتون پیش از اینکه اعلام بشه رسیده بودید؟
1: ما هیچ وقت نرسیده بودیم. خب ببینید دنبال این چیزا هم نبودیم که خب شما میدونید یه چیزی که به عنوان یه چیز مخفی زیر کوه باشه، خب شما اگه به اصطلاح نقشی نداشته باشین که برین اینو پیدا بکنین که خب پیدا نمیکنین، اصلا چون دنبالش نیستین.
0: آیا شما هرگز با هیچ کشور خارجی مثل مثلا آمریکا و اسرائیل هیچ نوع کار اطلاعاتی اطلاع رسانی کرده بودید؟ هیچ کار همکاری با این دولت ها هیچ وقت داشتید؟
1: نه، از نظر چیزای دولتی تنها نهادی که ما باش کار کرده بودیم و کار میکردیم تو ایران سازمان ملل UNDP بود که تو چند تا از پروژه ها پول کمک مالی میکردن و باشون همکاری میکردیم با سازمان محیط زیست.
0: با محیط زیست اسرائیل هرگز کار کرده بودیم؟
1: نه با هیچ نهاد دولتی ما هیچ وقت کاری نکرده بودیم. کارمون مثلا خب با دانشگاه ها مثلا چرا سعی میکردیم مثلا یه برنامه داشتیم که یه سری مثلا استاد دانشگاه متخصص محیط زیست بیان ایران درس بدن مثلا آخرین تکنیک ها چی هن که هیچ وقت عملی نشد به خاطر این ماجرا. ولی با نهادهای خیلی بزرگ مثلا در امریکا، در انگلیس، همین در آلمان، کسایی که کارشون همینه، کارهای محیط زیستیه.
0: شما پاسپورت بریتانیایی هم دارید و پروندهتون هم تقریبا یه جورایی روی پرونده خانم زاغری، نازنین زاغری همزمانی هایی داشت. آیا دولت بریتانیا برای آزادی شما کاری کرد؟ چون در نهایت شما با دولت آمریکا مبادله شد.
1: بله، دولت انگلیس، بریتانیا در اون زمان یه کارایی شروع کردن میکردن و خب توی موقعیت سختی هم گیر کرده بودن از نظر مخصوصا پرونده من. حالا خب مال نازنین گرفتاری ها و پیچیدگی های خودش بود که خب یه مقدارش هم میشه پای دولت بریتانیایی اون زمان گذاشت. و مال ما خب پیچیدگیش این بود که خود این آقایونی که از اطلاعات سپاه اینا بودن مستقیما میگفتن، گفتن ما رو تو رو به این آسونی ها به انگلیس ها نمیدیم چون امریکایی ها خیلی بیشتر پول میدن. و تبدیل شده بودیم به یک کالا.
0: ولی شما رفتید تا پای آزادی در یک مرحله؟
1: در چند مرحله؟
0: در چند مرحله.
1: و
0: منظورم تو همین در واقع همزمان با پرونده خانم زاغری.
1: درسته، همزمان با اون اونا پرونده خانم زاغری به یه جایی رسیده بود که اگه کار منو میتونستن یه جوری حل کنن، مال اونم بلا فاصله حل شده بود، یعنی جزء یه پکیج بود. کار من یه مقدار پیچیدگی های خاصی ایجاد کرد که خب اونم به صلاح چوب کار ما رو مدت زمانی خورد که بیشتر گرفتار شد، گرفتار موند تو ایران. ولی نهایتا خانم تراس که اومد،
0: لیستراس نخست وزیر بریتانیا،
1: بله نه قبل از اینکه لیستراس نخست وزیر بشه، زمانی که وزیر خارجه بود، عملا به صلاح به ترجمه البته میگن ما رو انداخت زیر اتوبوس فدای یه پیروزی کوتاه مدت کرد.
0: یعنی کمک در نهایت به شما نشد، بدتر شد وضعیت پرونده شما؟
1: بله، ما رو هم در واقع این شد که فقط راه حل موند با امریکایی‌ها.
0: میخواستم نگاه بکنم به اون مسئله امید در کتاب شما. شما اشارات زیادی میکنید به آدم‌های متنوع و متفاوتی که میبینید، به خصوص در یه فصل کتاب توضیح میدید که انگار برای شما دیگه اصلا دانشگاه بود اینقدر که آدم‌های متنوع و جالبی اونجا دیدید. البته شما اولین نفری نیستید که این توصیف رو از اوین میکنید، کتاب‌های زیادی نوشته شده توسط کسایی که در اوین زندانی بودن و اغلب راجع به همین حرف میزنن. کمی راجع به این به ما بگید، چه چیزی در اون فضا شما رو میکشون تا راه ادامه بدید؟
1: من برای خودم همون اول صحبتمون شما اشاره کردید به دیدن حیوانات توی سنگای دیوار و اینا. خب این شما تحت اون فشار که هستید، اگر خیلی آسون میتونید وارد یه چاه خیلی عمیق بشید که در اومدن از توش خیلی کار سختیه، یا سعی کنید یه جوری مبارزه کنید. مبارزتون هم اگه بخواید مثلا برید با بازجو دعوا کنید و داد و بیداد کنید، وضعیت خودتون بدتر میشه، چیزی رو حل نمیکنه. بنابراین من نمیدونم، خانه خوب بود چون اونجوری فکر نمیکنید دربارهش، ولی من شروع کردم که باید روی یه چیزی تمرکز کنم، وگرنه خب دیوونه میشید بعد از مدتی. و من شروع کردم این دیوارا رو نگاه کردم، چیز دیگه هم نداشتم، همه اتاقای قرآن داشتم، اونم از اتاق ما برده بودن که من که عربی بلد نیستم،
0: فرق یعنی حتی نمیتونستی چیزی بخونی؟
1: آره، هیچی نداشتم اون تو. و توی این سنگای دیوار شروع کردم روش تمرکز کردن و یواش یواش یه شکلایی شروع کردم دیدن. اول گفتم خب یه خود مغزم لابد داره از دست دارم میدم مغزمو، ولی نه، شروع کردم دیدم که مثلا یه شب مثلا خورتون فیله، یه جا یه مثلا یال شیره، یه جا یه مثلا شاخ آهوه. و برام این یه مثلا فعالیت دائمی بود تو اتاق. و یه قسمتش این بود که وقتی مثلا میبردن بازجویی و مشتمال تو میدادن همین چیزای اتفاق میفته برمیگردین، دوباره بتونم اینا رو پیدا کنم، بعد یواش یواش اضافه کنم، هم اونا رو بدونم کجان و بهشون اضافه کنم دیگه. فکر کنم در وقتی که دیگه از اون اتاق انفرادی و اینا در اومده بودم، یه چیز در حدود 47 تا پیدا کرده بودم.
0: 47 تا حیوان تو دیوار پیدا کرده
1: بودم. و وقتی که اومدم توی بند عمومی، خیلی نسبتاً زود رفتم کاغذ گرفتم، چون اونجا اجازه دیگه داشتیم، رفتم کاغذ فوتوکوپی، چون چیز دیگه نبود، خودکار عادی و یا مداد. شروع کردم از روی اول از روی حافظه خودم نقشه حیوانات کشیدن. و بعد خب مثل خیلی جاهای دیگه فعالیت‌های کردیم که کتابایی تونستیم برای کتابخونه زندان بیاریم.
0: گفتید تو زندان با اشخاص جالبی آشنا شدید، چه جور آدمایی رو تو زندان دیدید؟ حالا میدونیم یه عده‌ای رو میشناسیم که در زندان هست، ولی خیلی های دیگر هم مثلا خبری نمیشن، نمیدونیم در زندان.
1: خب ببینید، ما از در زندان از اعضای داعش دیده بودم، آشنا شده بودم، تا مهدی هاشمی رفسنجانی، تا آقای تاجزاده، تا مهدی محمودیان، تا یعنی کسایی که هم مخالف سیاسی بودن، هم کسایی بودن که برای جرایم اقتصادی گرفته بودن آورده بودن. خب یعنی جرایم اقتصادی و سیاسی تو ایران بعضی چیزا خیلی نزدیک به هم میشه، میخوام بگم. خب یه عده‌ای رو مثلا آورده بودن اینا، خیلی هاشون در زمان آقای هاشمی و آقای مثلا خاتمی پولدار شده بودن و به اصطلاح بیزنس، و حالا خب به اصطلاح سپاه که داشت اونجا قدرتش زیاد میشد اون روز، اینا که می اومدن اینا معامله میکردن، مثلا بیزنس هاشون رو میگرفتن، املاکشون رو میگرفتن، بعد اینا رو آزاد میکردن. اینم یه به اصطلاح پیچیدگی دیگه ای بود، ولی خب خیلی وسیع بودن. همه از وکیل مجلس بود، سردار سپاه بود، جاسوس واقعی بود.
0: آیا مثلا اگه برگردید به سال 87 زمانی که رفتید پارسیان رو تأسیس کردید، دوباره این کار رو میکردید؟
1: ببینید، من اونطور اگه به یه چیزی عقیده دارین و فکر میکنید کار درستیه و برای بشریت خوبه، برای این سرزمین حالا ایران باشه هر جا باشه، کار مفیده و خوبه، طبیعت رو کمک میکنه، آینده رو برای جوان ها و نسل های بعدی بهتر میکنه، به نظر من این وظیفه است که اون کار بکنید. و ازم میپرسید اگر دوباره میکردم، 100%
0: با همه زندان، با همه این دردها.
1: خب اگر برگردید به اون زمان، فکر زندان نبودم، من فکر میکردم یه کار خیلی خوبی دارین انجام میدین، همکاریمون هم با همه نهادهای دولتی و اینا باز بود، یعنی از مؤسسه ما شفافتر فکر نمی‌کنم شما کسی رو پیدا می‌کردید. ما هر سال تمام به اصطلاح مدارک مالیمون رو چاپ می‌کردیم، یه جلسه به اصطلاح گزارش سالونه می‌دادیم، همه رو دعوت می‌کردیم، 120 نفر می‌اومدن از دولت، از همه جا.
0: این کتاب شما دلیل این مصاحبه است. اگه بخواید به مخاطب ما بگید که چرا باید این کتاب رو بخونه، چی بهش میگید؟
1: ببینید، کتاب من تجربیات من رو تا اندازه‌ای در این میگه. اگر میخواستم تمام تجربیاتم بگم، خب یه کتاب غیر قابل خوندن میشد، و اولم که شروع کردم نوشتن همینجوری بود. انقدر سنگین بود و خوندنش سخت بود و نوشتنش هم خیلی سخت بود. برای من یه مدتی کنار گذاشتم و از دوباره از صفر شروع کردم، چون در واقع من دلم می‌خواست یه چیزی رو بنویسم که باز یک به مردم کمکی باشه، نه در مورد ایران خاص، نه در مورد مثلا تجربه اوین خاص، در مورد اینه که شما اگه در یک جای گرفتار هستید، در یک جای مثلا یه چاه عمیق سیاه هستید، چجوری میتونید در همون وضعیت یه روشنایی ببینید، یه امیدی برای خودتون درست کنید. نه امیدی که هی فکر کنید خب من فردا دارم آزاد میشم، نه، امیدی که با واقعیت خودتون رو وقف بدین. یعنی من ادامه میدم ولی امیدم از دست نمیدم. قدر مردم دورتون رو بدونید، اونایی که به اصطلاح دوستان و فامیلتون که پشتیبانیتون رو میکنه، این قدرشون رو بدونید، چون بدون اونا تنهایید، هیچی ندارید دیگه. یه سری چیزای این شکلی، این تجربیاتی است که در واقع برای هر
0: انسانی
1: کسی انسانی بیشتر برای به هر کسی هست. همیشه زندگی همه ما گرفتاری پیش میاد، یکی سرطان میگیره، یکی نمیدونم فامیلش ممکنه فوت کنه، یه اتفاقای بد برای هممون میفته، و خب چجوری با اینا مقابله میکنید، روبرو میشید و سعی کنید با یه نگاه مثبت بیایید بیرون.
0: خیلی ممنونم از شما،
1: خوشحالم. قربونتون برم، خیلی ممنون، متشکرم که منو دعوت کردین.

هم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: سلام، پنجشنبه 22 مرداد 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کورت کانال در دقایق پیش رو با این برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما بمانید.
1: این در حقیقت یک جنگ رسانه‌ای برای اینکه بخوام فضا رو دنبال کنن که بنزین داره میشه لیتر 60 تومان. نه، چنین چیزی نیست، پیش بینی شده این کار. و البته که من اینجا این را برای مردم عزیزمون توضیح دادم که رسانه ها از این موضوع در واقع برداشت غلط به جامعه منتقل نکنن، ولی خب یه واقعیت داره، یه اشکالاتی وجود داره. خب واقعا ما باید حتما در مصرف صرفه‌جویی کنیم. ما الان در خیلی تولیدات داخلیمون، در صنایعمون، در خودرومون استاندارد نیست، مصرفمون بالاست. ما الان 137 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم.
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های قالیباف در مجلس که سال گذشته در مورد افزایش قیمت بنزین که به قول اینها یک شایعه بیشتر نبوده صحبت میکنه و ادعا میکنه که چنین چیزی نیست، این شایعه ایه که دشمن داره مثلا پخشش میکنه و دشمن میخواد مثلا به اختلافات داخلی دامن بزنه و کار دشمنه، همون جوری که در ادبیات سیاسی و سخنرانی های خامنه ای همیشه دشمن یکی از کلمات اصلی استفاده شده در سخنرانی هاش هست. ایشون هم تقریبا قیمت بنزین رو، افزایشش رو و نه کاهش، اصلا چیزی در جمهوری اسلامی جز جان انسان‌ها کاهش پیدا نکرده، ارزشش همه چیز افزایش پیدا کرده، فقط جان انسان‌ها بوده که ارزشش کاهش پیدا کرده در نظام جمهوری اسلامی. قیمت بنزین هم که می‌دونید در این یکی دو هفته اخیر با صحبت‌هایی که مهاجرانی سخنگوی پزشکیان کرد، با صحبت‌های جسته و گریخته و پراکنده‌ای که خود پزشکیان و مثلا وزیر کشور عارف مثلا معاونش کرد، همه اینها مقدمه چینی در واقع افزایش بنزین بود. و میدونید که یکی از اون نماینده های مجلس هم دیروز یه توییت زده بود، یک مثلا در شبکه ایکس یک پست گذاشته بود که بیایید با مردم صادق باشید، اگه با مردم صادق باشید قیمت بنزین رو هم اگه بگید مثلا 90,000 تومانی یا 100,000 تومانه مردم خوبن، صبورن، تحمل میکنن، منتها باید شما نشون بدید که دارید با فساد مبارزه میکنید. البته اینو اون گفته، اون نماینده گفته و گفته که به هر حال مردم تحمل میکنن. آیا مردم تحمل میکنن؟ سوالیه که من دارم میکنم. آیا مردم در این فشار کمرشکن اقتصادی، تورمی که سر به 100% به بالا رسیده و کشیده و مردم واقعا عاجز از یک سری خریدها و یه سری تأمینات اولیه زندگی خودشون هستن، سفرهشون روز به روز که ساعت به ساعت کوچیکتر و بی‌ارزش‌تر میشه از حیث پروتئین‌ها و مواد غذایی، این مردم آیا تحمل میکنن با این دستمزدها که خود شما میگید 90 میلیون زیر خط فقره، یعنی میانگین هزینه به اصطلاح هر ماه رو خودتون برآورد کردید که در این حد، آیا مردمی که مثلا کارمندی که حد اکثر بین 20 تا 25 میلیون تومان و کارگری که تمام زحمات خودش رو معطوف میکنه به درآمد زیر 20 میلیون تومان، آیا اونها میتونن تحمل کنن بنزین با این رقم قیمت رو، با در واقع 87,200 تومان دیشب در کرمان به شکل در واقع آزمایشی شروع شده که ببینن واکنش مردم چیه. به محض اینکه شروع شد یک ساعت بعدش کاملا برش داشتن، تمام به اصطلاح مقامات امنیتی و اون پست‌های امنیتی استانداری کرمان هشدار دادن و استاندار هم یک بیانیه داد و از وزارت کشور خواست که این رو در کرمان حداقل آزمایش نکنن، اگه جرأت دارن در تهران آزمایشش کنن، در مشهد، در تبریز و در شهرهایی که مردم ازدحام جمعیت وسایل نقلیهشون زیاده و اونجا مصرف بنزین هم زیاده. به هر حال مصرف بنزین وقتی ماشین هست، ماشین برای استفاده کارهای مردم و کارهای روزمره است، بنزین مصرف میکنه. چجوری میخوای شما مردم رو دعوت کنی به صرفه‌جویی در حالی که به کارهای روزمرهشون نمیتونن برسن، به کارهایی که با اون اتومبیلی که خریدن نمیتونن رسیدگی کنن؟ دعوت میکنه آقای قالیباف سال گذشته البته ها، به مثلا شایعات توجه نکنید، اینا همش شایعه است، اما لباس واقعیت پوشید. دیشب در کرمان عرض کردم یک تستی اومدن بزنن مردم رو ببینن مردم واکنششون چجوریه. خیلی کم مثلا بنزین زده شد، منتها وقتی بنزین پالایشگاهی، تازه قیمت به قول خودشون قیمت بنزین پالایشگاهی 87,200 تومان، 200 تومنشو نمیدونم از کجا آوردن، به هر حال این رقم رو برای بنزین در نظر گرفتن، ولی خیلی سریع جمع و جورش کردن. دلیل اولش ترس از دوباره قیام مردمی، حداقل به خاطر افزایش قیمت بنزین که واقعا غیر قابل تحمل برای مردم، و درگیری خارجی و داخلی رو در یک زمان واحد مدیریت کردن که نمیتونه مدیریت بکنه جمهوری اسلامی، به همین دو دلیل میشه گفت که خیلی سریع این موضوع رو مثلا برداشت. حالا باید منتظر موند و در روزهای آینده ببینیم که این بنزین با این قیمت آیا قابل تحمل برای مردم هست یا نه. اگر در شهرهای بزرگ اینو امتحان میکنن، احتمال بسیار زیادی هست که یک اعتراض گسترده‌ای دیگه، واقعا مردم کارد به استخونشون رسیده، چیزی برای از دست دادن دیگه ندارن، مجبورن که مثلا یه جوری اعتراض خودشون رو نشون بدن. اعتراض و مطالبه گری مردم هم که در سالهای گذشته، همین دیماه سال 1404 سال گذشته شاهد بودید، به مطالبات مردم همیشه با گلوله پاسخ داده جمهوری اسلامی، براش هم مهم نبوده که چه تعداد انسان بیگناه رو بکشه و انگ اختشاشگر و به اصطلاح تجزیه طلب و انگ کلمات در واقع کلیشه‌ای استفاده بکنه برای مردمی که در داخل ایران دارن زندگی میکنن و باید به اصطلاح به روزمرگی خودشون برسن. اینا انگ‌های مختلف میزنن، با همین انگ‌ها، با همین دستور دادن‌های قضایی که منجر به دستگیری فعالین مدنی در سراسر کشور میشه، با اینا عادت کردن که صدای مردم رو بخوابونن، که صدای مردم در واقع فروکش نخواهد کرد تا زمانی که اینها بر صدارت و تخت جلوس خودشون در حاکمیت نشستن. میشه گفت که اصلا برای مردم قابل تحمل نیست، علل خصوص فساد گسترده‌ای که همیشه ازش حرفه. حاکمیت جمهوری اسلامی فاسده، فساد در لایه لایه طبقه های حاکمیت جریان داره، همه میدونن دیگه، از هر من الشمس، از خورشید روشنتره که جمهوری اسلامی دستگاه فاسد حاکمیت خودش رو نمیتونه کنترل کنه، تمام فشار رو هم میندازه گردن مردم. حالا دیگه باید این سری دید که مردم آیا به تحمل این موضوع سکوت خواهند کرد یا دوباره یک قیام سراسری رو برگزار خواهند کرد در مقابل این زیاده خواهی های حکومت در داخل ایران. چند خبر هست در مورد روزهایی که به اصطلاح در پیش، دوباره سیگنال هایی داره داده میشه که احتمالاً دونالد ترامپ داره به یک حمله گسترده و ناگهانی فکر میکنه، اینجوری که از اخبار برمیاد. CNN گفته که یک سری منابع آگاه بهش گزارش دادن که وزارت امور خارجه آمریکا از سفارتخانه‌های خود در خاورمیانه خواسته تا برنامه‌هایی برای ادامه فعالیتشون با حداقل نیرو داشته باشن. یعنی اگه مثلا 30 نفر توی یک سفارت خونه در یک کشور خاورمیانه در سفارت آمریکا کار میکنه، اینا تعدیل بکنن به 10 نفر مثلا، حداقل خسارت انسانی رو بیارن پایین. بران اینو CNN امروز به طور رسمی منتشر کرده و بلومبرگ هم گفته ایران خود را برای جنگ بعدی آماده می کند. گزارش بلومبرگ و گفته که با سازماندهی ساختار نظامی و امنیتی خود به دنبال ایجاد نیروی تهاجمی تر و آماده تر برای درگیری طولانی مدت است. این مثلا تغییرات نشون میده که تهران داره خودش رو برای یک جنگ عنقریب به زودی و طولانی مدت آماده میکنه. این گزارش کاملیه که بلومبرگ امروز هم منتشر کرده. و رویترز، خبرگزاری رویترز گفته هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. اون 60 روزی که کلید خورد در ژنو، قرار شد که 60 روز اینها در آتش بس باشن به مذاکرات ادامه بدن. مذاکره ای که انجام شد در وهله اول منجر به شکست شد. جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری شلیک کرد، آمریکا اومد دوباره محاصره کرد، حمله کرد دوباره به خاک ایران و در حقیقت میشه گفت اون آتش بس موقت هم شکسته شد. روزهای آینده، در چند روز آینده به این پایان 60 روز هم داریم نزدیک میشیم و این پایان 60 روز نشونه ای بر این دلیل که هیچ کدوم از طرفین به نقطه ای نرسیدن که گفتگو رو محور مذاکره قرار بدن، بلکه بیشتر از هر چیزی ایالات متحده تهدید و گهگاهی هم حمله. جمهوری اسلامی هم با داشتن کارت تنگه هرمز در دست و فشاری که از طریق حوثی‌ها در باب المندب داره به کشتیرانی بین المللی وارد میکنه، این اهرام های دست جمهوری اسلامیه و اون هم تهدیدهایی که دونالد ترامپ در ایالات متحده میکنه و باید منتظر ببینیم که این 60 روز که تموم بشه استراتژی اینا برای گام بعدی چیه. این خیلی نکته مهمیه که باید حتما بهش توجه کرد که در پایان این 60 روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. به هر حال رویترز هم این گزارش رو کار کرده و معاون، همونجوری که عرض کردم خدمتتون ابتدای برنامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت، اومد اعلام کرد، گفتش که ما با نرخ تمام شده پالایشگاهی بنزین رو در جایگاه‌های سوخت با نرخ 87,200 تومان در 204 جایگاه سوخت به اصطلاح پخش می‌کنیم، به مردم میدیم، 87,200 تومان. و ایسنا هم این خبر رو تایید کرد، گفت علی اصغر زاکری هرندی که اعلام کرده، گفته که عرضه بنزین بدون یارانه از ساعت 24 چهارشنبه 21 مرداد بامداد پنجشنبه در جایگاه های سوخت کرمان، استان کرمان، کل استان کرمان آغاز خواهد شد. و خبرگزاری صدا و سیما امروز اومد گزارشش رو در واقع کاملا برعکس کرد و گفتش که توقف اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان و گفته که پیرو مذاکرات امشب، شب گذشته، استاندار کرمان با مقامات کشوری و لشکری نیاز به بررسی بیشتر در خصوص طرح مدیریت شده مصرف سوخته و فعلا این عرضه بنزین با رقم جدید 87,200 تومان رو کاملا متوقف کردن تا در روزهای آینده نتیجهش رو دوباره ابلاغ کنن. سنت کام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی تا به اکنون، در بیانیه‌ای که امروز داده گفته، تا به اکنون 59 کشتی تجاری رو مسیرشون رو تغییر دادن تا وارد محاصره دریایی ایران نشن و گفته که 3 فروند از اونا رو غیر فعال کردن، به هشدارهای سنتکام توجه نکرده بودند، این 3 فروند با شیوه های مختلف متوقف شدن، به جای دیگه‌ای هدایت شدن و چون در حقیقت به هشدارهای مکرر سنتکام توجه نکردند و گفته که میخواستن اون تحریم و اون مثلا محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو بشکنن که نذاشتن. 59 کشتی هم که مسیرشون رو سنتکام به اجبار عوض کرده، نگذاشته از این محاصره خارج بشن و نگذاشته از این حلقه محاصره داخل آبهای سرزمینی ایران بشن. و خبرگزاری عراق وا، خبرگزاری رسمی عراق وا، گفته که دیروز، البته چهارشنبه 21 آخر وقت، خبری رو اعلام کرد که یک هیئت امنیتی عالی رتبه که شامل چند

در روزهای آینده و به زودی به عربستان سفر بکنن، در مورد مسائل مشترک دو کشور با همدیگه گفتگو بکنن. بلومبرگ یک گزارش دیگه ای داره که گفته که دونالد ترامپ روی فشار اقتصادی مضاعف بر روی ایران حساب ویژه‌ای باز کرده، فعلا تمایلی از خودش به حمله نظامی نشون نداده و معتقده که بلوکه کردن پولها و دارایی‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا و محاصره اقتصادی بالاخره جمهوری اسلامی رو از پا در میاره و وادارش میکنه که بیاد مثلا پای میز مذاکره و بشینه مذاکره کنه. بلومبرگ گفته که این چرخش قابل توجه در سیاست آمریکا دستور دونالد ترامپ در روزهای گذشته و با مشورت با تیم در واقع ریاست جمهوری خودش بوده و گفته که ما تا زمان ورشکستگی کامل جمهوری اسلامی به این به اصطلاح محاصره و تحریم‌های سنگین اقتصادی ادامه خواهیم داد. و بلومبرگ یک گزارش کامل در این مورد منتشر کرده که محتوای این گزارش فشار حد اکثری ایالات متحده است از لحاظ اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی که وادار به تسلیمش بکنه. امروز یک ویدئو در سوشیال مدیا منتشر شد، یک گفتگویی بود که کانال اینترنتی حکمران این رو منتشر کرده بود و توی فضای مجازی این رو در واقع انتشار داده بود، به اشتراک گذاشته بود با خیلی ها. حمزه صفوی پسر ارشد به اصطلاح یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه ای بود، در گفتگو با کانال اینترنتی حکمران گفته که جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل هیچ به اصطلاح تدبیر امنیتی خاصی رو نمی اندیشه، یعنی لازم نیست ما مثلا اینقدر جدی بگیریم، اگر هم سلاح هسته‌ای نداشته باشیم حکمرانی و آقایان نظامی ما میتونن در واقع با بمب‌های کثیف، این دقیقاً کلمه‌ای بود که ایشون به کار برده، گفته با بمب‌های کثیف میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم و این هم یکی از نشونه هاییه که روز به روز وضعیت ایران رو وخیمتر میکنه، به جامعه جهانی این پیام رو منتقل میکنه که جمهوری اسلامی اصلا در پی مصالحه و حل کردن موضوعاتی که پیش اومده به شکل مذاکره و به شکل صلح‌آمیز نیست. جمهوری اسلامی با این سخنگوها و با آدمهایی که دارن از دل نظام با اطلاعات پشت پرده نظام حرف میزنن و صحبت میکنن کاملا مشخصه که یک موضع تجاوزکارانه و موضع تهاجمی به خودش گرفته و گفته که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هسته‌ای نیست و این بمب‌های کثیف میتونن همون نتیجه رو داشته باشن. این هم از صحبت‌های آقای رحیم صفوی، حمزه پسر یحیی رحیم صفوی مشاور خامنه ای. و خبری منتشر شده در رسانه های بین المللی که 32 کشور ائتلافی رو تشکیل دادن که اعتراض به اعدام های داخل ایران شده، اعتراض کردن و از جمهوری اسلامی خواستن که کاملا متوقف کنه این اعدام ها رو. این 32 کشور در رأسشون آلمان و فرانسه و بریتانیا و کشورهای اصلی اروپایی هستن، به انضمام چندین کشور آمریکای شمالی، و در هر حال 32 کشور این ائتلاف رو تشکیل دادن. همین موضوع باعث شده که امروز عراقچی در شبکه ایکس یک به اصطلاح متنی رو منتشر کنه و خطاب به وزیر امور خارجه فرانسه و دولت فرانسه یک تندی بکنه و بگه که آقایون فرانسوی، شما ادای آدمهای طرفدار حقوق بشر رو در نیارید. وقتی در غزه
به اصطلاح این اتفاق افتاد چرا به اون اعتراض نکردید؟ نمیدونم.

به ایران حمله شد، مدرسه میناب و اینا کردنش سیبل گفتگوهای خودشون، مدرسه میناب و جمهوری اسلامی اینو در واقع ازش سوء استفاده داره میکنه. گفته چرا شما فرانسوی‌ها به اون اعتراض نکردید، حالا دارید به این اعدامهایی که قانونی هم هست، اعدام رو ایشون قانونی فرض میکنه هست، به این اعتراض میکنه. این توییت عراقچی بود که امروز خطاب به مثلا فرانسه این موضوع رو گفته بود. و یه توییت دیگه ای هم زده عباس عراقچی تو شبکه ایکس، گفته که آمریکا در قبال هرمز دچار اشتباه محاسباتی بزرگتری شده است. نمیدونم منظورش چیه ولی خیلی کلی صحبت کرده. کاش آقای عراقچی میومد توضیح میداد به مخاطبین و کسایی که این پست شبکه ایکسش رو میبینن که چه اشتباه محاسباتی رو آمریکا مرتکب شده. وقتی الان شما در محاصره دریایی هستید، شما در یک وضعیت فجیع اقتصادی هستید، در حقیقت محاسبه اون فعلا داره درست پیش میره، اون محاسبه شماست که به عنوان کارت بازی اصلی از تنگه هرمز استفاده کردید. روز به روز شاهد بی‌ارزش‌تر شدن تنگه هرمز دیگه، تمام کشورهای حاشیه خلیج که صادرات نفت و گاز رو به بقیه دنیا انجام میدن، به فکر لوله کشی و به فکر راه‌های دیگه‌ای برای صادرات نفت خودشون هستن. به هر حال عراقچی هم اینو در شبکه ایکس منتشر کرده. و وندی شرمن، که این خانم شرمن اگه خاطرتون باشه در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون سرپرست تیم مشاور به اصطلاح مذاکرات با کره شمالی بود. خانم شرمن گفته که به اصطلاح بعید است آمریکا با مطالبات جدید ایران درباره تنگه هرمز موافقت کند. ایران احساس میکند که در حال حاضر تمام کارت‌های بازی در دست خودش است، اما باید این را هم بداند که این آخرین کارت بازی اوست، که به اصطلاح احتمال خیلی زیاد همین باعث در واقع شکست محاسباتیش میشه. اینو خانم شرمن گفته که عرض کردم دوره بیل کلینتون سرپرست تیم مذاکره کننده با کره شمالی بود. و جنرال کین هشدار داده که ایران با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا ممکنه به شدت اقدامات تهاجمی خود بیفزاید. و توضیح داده آقای جنرال کین که ایران به این تصور که دونالد ترامپ به خاطر انتخابات میان دوره‌ای کوتاه میاد و جنگی راه نمیندازه، حالت تهاجمی خودش رو میخواد بیشتر بکنه، در حالی که جنرال کین گفته که دونالد ترامپ قابل پیش بینی نیست و اگر ضرورت احساس کنه میتونه تمام در واقع قواعد بازی رو در خاورمیانه تغییر بده. و به جمهوری اسلامی گفته که در مورد دونالد ترامپ دچار خطای محاسباتی شدید. خبرهایی که براتون انتخاب کرده بودیم در این لحظه به پایان میرسه. پنجشنبه است، آخر هفته است، براتون تعطیلات خوبی رو آرزو میکنیم و امیدواریم که زندگیتون سرشار از شادی و برکت.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم و
برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

مرداد 1405 است. 81 سال پیش در چنین روزی قاضی محمد یکی از شخصیت‌های نامدار کردستان و تنی چند از یارانش جمع شدند و یک حزبی تشکیل دادند به اسم حزب دموکرات کردستان ایران. 25 مرداد 1324. امروز که 81 سالگی این حزب رو داریم می‌بینیم، از سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران دعوت کردم که به عصرانه بیان و به پرسش های ما پاسخ بدن. همراه من باشید.

0: 81 سال کم نیست. حتما این حزب، حزب دموکرات کردستان ایران، فراز و نشیب هایی داشته. اونهایی که اسرانه رو دنبال میکنن حتما میدونن ما یک پلیلیست داریم به اسم چه میگویند. در این پلیلیست به سراغ احزاب، سازمان ها، نهاد ها، تشکل های سیاسی میریم، با نمایندگانشون گفتگو میکنیم و هم از تاریخچه حزبشون میپرسیم و هم از سیاست ها و رویکردهای امروزشون سوال میکنیم. امروز آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران با ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای عزیزی، تبریک میگم به شما برای 81 سالگرد تأسیس حزبتون.
1: با سپاس و تشکر از جناب علی آقای غفوری و سلام و درود به بینندگان برنامه شما.
0: آقای عزیزی، 1324 خیلی تحولات زیادی در منطقه در حال شکل گرفتن پس از جنگ دوم جهانی تقریبا حساب میشه. اون در اوج جنگ دوم جهانی کل ایران حمله میشه بهش از جانب متفقین. شوروی ها از شمال میان، انگلیس ها از جنوب، و خب از نظر سیاسی هم بعد شهریور 20 یه سری آزادی های سیاسی داده میشه که در رژیم استبداد رضا شاهی با سرکوب اینها گرفته شده بودن. حزب دموکرات کردستان ایران چه بستری دید که، یا اون کسانی که تشکیلش دادن، مؤسسان حزب بودن، روی چه اصولی این حزب رو بنا کردن، چه بستری رو آماده دیدن برای اینکه احساس نیاز بکنن یه حزب جدید نیازه؟
1: این بستر کاملا متنوع بود، وسیع بود. چرا؟ در دوران رضا شاه، موقعی که ایشون به قدرت رسیدن، در مناطق کردستان مقاومت‌های بسیار وسیعی و متنوعی در شهرها و روستاهای مختلف کردستان علیه سیاست‌های ایشون وجود داشت. بنابراین یه ریشه تاریخی داشت. یکی دیگر از فاکتورهایی که ذی‌نفع بود در چگونگی بسترسازی، قبل از تشکیل حزب دموکرات کردستان ایران، جمعی از روشنفکران کرد در محافل مختلف و سازمان‌هایی که بیشتر دنبال چگونگی شکل‌دهی و سازماندهی افکار ملی‌گرایی و ناسیونالیسم کرد بودند، عملاً فعالیت داشتند. یه بستر دیگه که میشه گفت شرایط عینی بود، بعد از اینکه شمال ایران و شمال غرب ایران از طریق شوروی اشغال شد، خلأ درست شد. بنابراین تمام این فاکتورها این بستر رو درست کردن که حزب دموکرات کردستان ایران درست بشه. و در تمام این معادله نقش پیشوا قاسم محمد بسیار تعیین کننده بود. ایشون یه سیاستمداری بودن که به این نتیجه رسیدن در چگونگی وضعیت فعلی اون موقع حتما بایستی یه حزب درست بکنن.
0: یکی از مؤلفه هایی که من دارم میبینم، خیلی هم زیاد میبینم، یکی از مؤلفه هایی که بهشون اشاره میشه در مورد اثرگذاری زمانه. معمولا میگویند که احزاب باید کلی کار بکنن تا افکار عمومی رو به طرف خودشون جذب بکنن. حزب دموکرات کردستان ایران در دست کم از زمان تأسیسش تا اولین سرکوب از سوی دولت مرکزی و اعدام قاضی محمد، زمان بسیار کمی در قدرت بود. به تبع اون جمهوری مهاباد که عمرش از خود حزب هم کمتر بود تا زمانی که حمله بکنن به مهاباد. توی این مدت اما گویا یک اثر تاریخی برجسته گذاشته توی فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی کردها. این برداشت درسته؟ و اگه بله، چه خاصیتی داشته که چون این اثری رو تونسته بذاره؟
1: دقیقاً آقای غفوری، این برداشت درسته. چرا؟ ما برگردیم به 81 سال قبل. تو جامعه اون موقع ایران و مخصوصاً کردستان، تحصیلات قابل توجه یا اینکه مردم به مدرسه برن وجود نداشت و کلن یه جامعه بسیار عقب افتاده‌ای بود. در همچون شرایطی بالاخره موقعی که قاضی محمد حزب دموکرات کردستان ایران رو درست کرد، در این شرایط با شرکت روشنفکران کرد، اونا در صدد این بودن که عقیده و افکار چگونگی سازماندهی و تشکل پذیری ملیگرایی و کرد و در کردستان ایران نهادینه بکنند. و در همچون شرایطی با وجود چالش‌های بسیار زیادی، اونا در فاصله چند ماهی جمهوری کردستان رو اعلام کردند، کابینه داشتند، در اون موقع مدارس به زبان کردی بود، نظم و نظام امنیتی وجود داشت، حتی مالیات هم داشتن در چگونگی این که بتونن به لحاظ اقتصادی اداره امور اون مناطقی که خودشون داشتن در دست بگیرن. اگه ما اینو مقایسه بکنیم با جنبش های پیشین کردیا با در مناطق دیگه کردستان، میبینیم که یه تحول بسیار بسیار بزرگی بوده. به موازات این وضع، قاضی محمد همیشه سعی داشت که این مسئله رو در چهارچوب ایران از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در تهران حل بکنه. متاسفانه دولت مرکزی اون موقع خواستای کردها رو نادیده گرفتن، به جای اینکه به قاضی محمد احترام بگذارن و با کردها وارد مذاکرات جدی بشن، ایشونو اعدام کردند.
0: بله، خاطره بدی رو هم از خودش گذاشت در واقع دولت شاهنشاهی بعد از این کار در ذهن کردها. منتها از اون زمان تا انقلاب 57 ما هنوز حکومت پهلوی رو داریم، حکومت محمد رضا شاه رو داریم. البته من با یکی از دوستان کرد صحبت میکردم در چگونگی شکل گرفتن جمهوری کردستان، جمهوری مهاباد یا حتی خود حزب دموکرات کردستان ایران، گفته بودند که خب اون نیروهای ارتش که هیچ شهربانی و ژاندارمری اون دولت وقت هم بعد از حمله متفقین اسلحه رو انداخته بودن، فرار کرده بودن، کسی نبود اصلا اداره بکنه بسیاری از مناطق رو، و بنابراین خود کردها کنار همدیگه سعی کردن که اول یک تشکیلات درست بکنن این مناطق رو اداره بکنن، مناطقی که دولت به محض هجوم متفقین اونجا رو خالی کرد و رفت، یعنی خیلی از کسانی که غیر بومی بودن و اونجا گذاشته شده بودن برای حفظ نظم. باز برگردیم به همون تاریخ، بین زمان سرکوب تا سال 57 دو تا برهه هست، یکی تا سال 32 که نسبتاً دموکراسی هست، مجلس شأنی داره، اجازه داده میشه که یک سری از فعالیت‌های سیاسی صورت بگیره، مخصوصاً دوره‌ای که دکتر مصدق تصدی نخست وزیری رو داره، و بعد از کودتا، یعنی از سال 1332 به بعد. در این دو برهه حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت‌هاش چگونه بوده؟
1: ببینید، بعد از فروپاشی جمهوری کردستان و اعدام شخص پیشوا قاضی محمد، طبیعتاً ضربه بسیار جدی و بزرگی بود بر پیکر یه تشکیلاتی که تازه درست شده بود، فقط چند ماهی بود، و میشه گفت از این لحاظ تا اندازه زیادی نوعی پراکندگی و تشتت در میان کادرها و احزاب حزب وجود داشت. منتها سعی می کردن که دوباره خودشونو سازمان بدن و در این پروسه تا اندازه زیادی فعالیت های بسیار زیادی داشتن قبل از کودتای مصدق. این دوران دورانی بود که در ایران هم تا اندازه ای که یه نفس دموکراتیک یا مبارزاتی علیه دیکتاتوری پهلوی وجود داشت، این هم به شیوه قوت قلبی بود برای مبارزین کرد، برای اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که بیشتر خوشبین باشند. منتها کودتای نظامی علیه دکتر مصدق تا اندازه بسیار زیادی فضای سیاسی و جامعه سیاسی اون موقع ایران و کردستان را هم تغییر داد. بعد از کودتای مصدق اغلب رهبران حزب و کادرهای فعال حزب دستگیر شدند، بخشی از اونا از کردستان ایران فرار کردند و بخشی هم در مناطق مختلف روستایی کردستان به شیوه زیرزمینی فعالیت‌های مخفیانه‌ای داشتند و بیشترین دوران شکل‌گیری ایده‌های حزب دموکرات در چگونگی بازسازی تشکیلاتی خودش اون موقع شروع شد که حمله ساواک به سلول‌های حزبی، به تشکیلات حزب، به اعضا و هواداران حزب در کردستان وسعت بسیار زیادی داشت و اعضای حزب و مردم کردستان هم در حد توانایی خودشون به مقاومت پرداختن. دیگه این مقاومت ادامه داشت تا موقعی که بخشی از اعضای حزب، رهبران حزب، کادرهای حزب که به کردستان عراق رفته بودند، در اونجا به دنبال بازسازی حزب، سازماندهی و تشکیلات حزب مجددن اینا بودند، تا اینکه اونجا فعالیتشون داشتن و در بعد از انقلاب ایران این رهبری بعد از اینکه مدت در خارج از کشور بودند برگشتند.
0: هرچی به سال 57 نزدیکتر میشیم، من به عنوان ناظری که بیرون از بیرون منطقه کردستان ایران مخصوصا نگاه میکنم، اسم دکتر عبدالرحمن قاسملو رو برجسته میبینم. یعنی شاید گزاف نگم بعد از قاضی محمد که نخستین پیشوا و مؤسس حزب دموکرات کردستان ایران بود، نقش دکتر قاسملو به نظرم خیلی برجسته است. یک مقداری از نقش از مدل رهبری دکتر قاسملو بگید در همون برهه انقلاب، چند سال منتهی به انقلاب، مخصوصا اون زمانی که دولت موقت داشته با کردها گفتگو میکرده، نقش دکتر قاسملو به عنوان یکی از مقام های ارشد یا دبیرکل بودن اون موقع اگه اشتباه نکنم حزب دموکرات کردستان ایران، یا اگه اشتباه میکنم تصحیح بکنید، نقش دکتر قاسملو چه بوده، چگونه سیاست ورزی میکرده؟
1: اگه قاضی محمد با تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران در واقع نقطه بسیار جدی و مهمی و در تاریخ مبارزاتی حزب دموکرات و کردهای ایران از اونجا رقم زدند، میشه گفت که دکتر قاسملو معمار حزب دموکرات بود. دکتر قاسملو حزب دموکرات رو بازسازی کرد، مهندس و طراح چگونگی شکل گیری تشکیلاتی و افکار سیاسی حزب دموکرات بود. بنابراین بیشتر زندگی سیاسی حزب دموکرات به لحاظ سیاسی مدیون رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو است. دکتر قاسملو زندگی سیاسی ایشون چه دورانی که حزب دموکرات تأسیس شد، ایشون نوجوان بودند، و در دوران جمهوری کردستان در اطراف مهابات تو این منطقه هم دوباره حضور داشتند، و بعداً به دنبال تحصیل به تهران که میرن و بعد از تحصیل از اونجا برای ادامه تحصیل به خارج از ایران میرن، یه مدتی در اروپای شرقی بودن، اونجا تحصیلاتشو در چکسلواکی تموم کرد. اون موقع خودشون شاهد نظام سوسیالیستی و عدم وجود دموکراسی در سیستم سوسیالیستی شرق بود. یه تحول بسیار بزرگی در ایشون به وجود اومد. بعد ایشون یه مدتی در پاریس بودن، در دانشگاه سوربن کار میکردن. در تمام این مدت هم بیشتر اوقات سعی میکرد که وارد عراق بشن، با کردهای عراق، با تشکیلات حزب دموکرات کردستان که در اونجا بودن، فعالیت داشتن، تنوعات داشتن، گروه های مختلفی بودن، اونا را سازمان بده. و بعد در پروسه شکلگیری افکار حزب دموکرات به عنوان یه حزب ملی که قبلا در دوران جنگ جهانی دوم و بعدن به تبعیت از وجود چپ کلاسیک و سنتی یا سوسیالیسم کلاسیک، حزب دموکرات هم در همچون مسیر قرار داشت، ایشون یه تغییرات بسیار جدی در چگونگی افکار سیاسی و گفتمان سیاسی حزب دموکرات درست کردن و حزب دموکرات رو بر مبنای همچون واقع‌گرایی بنا نهادن. پس میشه گفت که نقش دکتر عبدالرحمن قاسملو به عنوان یه سیاستمدار بسیار برجسته و ریالیست واقع‌بین در حزب دموکرات کردستان بسیار مهم بوده و بسیار بسیار برجسته است.
0: اون شعار دموکراسی برای ایران، خود مختاری برای کردستان، از زمان ایشون شعار حزب شده بود یا قبل از اونم بود؟
1: بعد از فروپاشی جمهوری کردستان حزب دموکرات کنگره ها و کنفرانس های خودش رو شروع کرد، بعدن این شعار رسمی حزب دموکرات کردستان ایران شد. و قطعا دکتر قاسملو در چگونگی شکل دهی این شعار نقش به سزایی داشتند، چون دکتر قاسملو جهان بینی وسیع داشتند و جهان بینی ایشون سبب شد که حزب دموکرات در چگونگی طرح‌ریزی و استراتژی خودش بیشتر بر مبنای واقعیات حرکت بکنه تا اینکه بر مبنای ویژن ها یا خیالات یا آرزوهایی که وجود داشت در جامعه.
0: بله، یک انتقادی که میشه به آقای دکتر قاسملو من هم میبینم این است که چرا مذاکره کردن با دولت جمهوری اسلامی و همه مذاکراتی که به هر حال با جمهوری اسلامی تروریست فرستاد و متاسفانه به قتل رسوندن، ترور کردن دکتر باسم رو همراهش. من یک مصاحبه دیدم در همان زمان ضبط شده، همان زمانها ضبط شده، با آقای شاهو حسینی در فیلم به اسم یا مستندی به اسم جنایت مقدس ساخته آقای علامه زاده است و او میگوید که بعد از اینکه جنگ قصدنامه 598 قبول شد، جنگ تمام شد، اینها با عراق که دشمنشون بودن رفتن مذاکره کردن. ما دیدیم خب ما که غریبه نیستیم، ما ایرانی هستیم، نقل به مضمون میگم، از روی حافظه میگم این رو، و به همین خاطر رفتیم که مذاکره بکنیم. الان حزب دموکرات کردستان ایران سیاستش چیست؟ یعنی اگر همین الان دولت مرکزی بخواهد دوباره گفتگو بکند با مقام های حزب، آیا شما اصلا به رسمیت میشناسیدشون که بخواهید برید گفتگو بکنید باشون؟
1: ببینید آقای رفوری، این انتقادی که از دکتر قاسملو در مورد مذاکره گرفته میشه، من این انتقاد رو قبول ندارم و اینو درست نمیدونم. صرف مذاکره با حکومت مرکزی برای یه حزب سیاسی کاملا درسته و حزب دموکرات هیچ وقت مذاکره با حکومت مرکزی رد نکرده. منتها اشکال کار در چگونگی تکنیک مذاکره بود در وین. به لحاظ امنیتی بنابراین ما بایستی بین این دو فاکتور در چگونگی تعامل با مذاکره کاملا فرق بگذاریم. دکتر قاسملو بعد از انقلاب اسلامی ایران در رأس هیئت نمایندگی خلق کرد در کردستان ایران بیشترین سعی رو کردن که از طریق گفتگو و مذاکره با حد اقل ها بتونه با دولت موقت با جمهوری اسلامی به توافق برسه. منتها جمهوری اسلامی اینو قبول نکردن. یعنی منظورم اینه ایشون واقعا و عمیقا معتقد بودن که مسائل ملی در کردستان ایران و مسائل سیاسی و دموکراتیک در ایران راه حل نظام

0: تونستن این مبارزه رو خفه بکنن، از بین ببرن. مبارزات مردم کرد ادامه داره. حزب دموکرات رو موشکباران کردن. رهبران اصلیشو دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرف کندی و تعداد زیادی از رهبران این حزب رو بالاخره ترور کردن، ولی این حزب مبارزات خودش ادامه میده. اگه این واقعیت رو قبول بکنن، پیشنهاد مذاکره بدن، قطعا حزب دموکرات مذاکره رو رد نمیکنه. ما به اونا گوش میدیم. بعد از دکتر قاسملو هم ما چندین دفعه با جمهوری اسلامی مذاکره داشتیم. پس اشکال مذاکره نیست، اساس اینه که اصولا اونا اینو میخوان. تا این لحظه ما معتقد هستیم با حدود چندین دفعه مذاکره، اونا به دنبال حل مسئله کردستان یا حل مسئله دموکراسی بر مبنای حد اقل ها هم نیستند.
1: صحیح. به حال خودتون هم اشاره کردید به ترور میکنوس، اون سر و صدایی که کرد، در واقع دو تا دبیر کل رو پشت سر هم دیگه جمهوری اسلامی ترور کرد و البته حزب سر جاش ایستاد. یک سوال دیگر مونده از تاریخچه و بعد میپردازیم به سیاست های امروز. یک موردی که یه ناظر بیرونی مثل من میبینه اینه که احزاب کرد بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، در اون اوائل شاید در دهه 60 بیشتر مقابله میکردن با هم دیگه، بعد در بعضیشون انشاب هایی شد، دوباره پیوستگی ها و گسستگی هایی بود تا سالهای اخیر، مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، ژنژیان آزادی، ما دیدیم که این احزاب خیلی به هم نزدیک شدن و همکاری هایی کردند. همکاری هایی که فراخوان هایی که دادند باعث شد جامعه کردستان کلن تعطیل بشه برای اون روزهایی که فراخوان داده میشد و مواردی مانند این. شما این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این ارزیابی درسته که اون واگرایی یا مقابله حالا اوائل انقلاب یا دهه 60 الان جای خودش رو از این به بعد دیگه به همکاری داده؟
0: ببینید، جامعه ایران متاسفانه به دموکراسی عادت نگرفته. تاریخ معاصر ایران با وجود تنوعات بسیار زیاد و فراز و نشیب‌های بسیار وسیع و تحولات سیاسی بسیار زیاد در سطح خودش، هنوز دموکراسی نه تنها نهادینه نشده، متاسفانه تبدیل به فرهنگ هم نشده به شیوهی که بالاخره این احزاب، این جریان‌های سیاسی از تقابل خارج بشن، با هم دیگر وارد تعامل بشن. و شاید هم یکی از علت‌های این که موقعی که از انقلاب ایران تعریف میکنن، معمولا اغلب سازمان ها و احزاب سیاسی چنین وانمود میکنن که جمهوری اسلامی یا خمینی و روحانیت و جریان اسلام شیعه در ایران انقلاب رو دزدید. باید یه حقیقتی رو قبول بکنیم که اونایی که انقلاب میکنن، انقلاب رو برای خودشون رهبری میکنن. انقلاب کمونیستی در شوروی سابق هم که لنین و حزب کمونیست رهبریش میکرد، بالاخره نتیجهش دیکتاتوری شد. در ایران هم اونا که رهبری انقلاب رو به دست گرفتن، جمهوری اسلامی، روحانیت و آقای خمینی و بقیه، دیگه اونا در فکر موقعیت خودشون بود. یعنی اینو میخوام اینجا به یه واقعیتی اشاره بکنم که بخش عمده سازمان ها و احزاب ایرانی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بیشتر نخبه‌ای بودن، مخاطبین اونا بیشتر نخبگان بودند، اغلبشون در سطح دانشگاه ها، محافل دانشجویی، محافل روشنفکری فعالیت داشتند. ولی متاسفانه در مقابل اونا بعد از انقلاب هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی از طریق روحانیت، از طریق مساجد، از طریق استفاده از افکار مذهبی مردم، مخاطبش اغلب مردم عادی بودند. پس این مشکلی که مبارزین سیاسی در ایران قبلا داشتن حالا هم دارن، من فکر می کنم. و موقعی که مخاطبین فقط قشر روشن فکران، قشر دانشگاهی، یک قشر محدودی میشه، طبیعتا این احزاب فاصله شون با جامعه بیشتر میشه. واسه همین این اختلافات و عدم تحمل همدیگر که در ایران تا اندازه نهادینه شده بود در احزاب سیاسی و هنوزم ادامه داره، در کردستان هم کم و بیش وجود داشت. ولی خوشبختانه به علت اینکه

0: در کردستان مبارزه ادامه داشت. در کردستان فرهنگ تشکل پذیری و حزب سازی و حزب درست کردن و سازماندهی تا اندازه نهادینه شده بود، بالاخره به تدریج احزاب به این قناعت رسیدن که بایستی با همه مکانیسم هایی داشته باشند که همکاری بکنند.
1: صحیح. خب یه مقداری بیم نزدیکتر به امروز برسیم. یکی از مسائلی که امروز داره مطرح میشه مسلح بودن احزاب کرد، البته من اینو از احزاب دیگه هم پرسیدم، بسیاری از احزاب کرد میگویند که این سلاح ها برای دفاع است، برای دفاع مشروع است در برابر هجوم جمهوری اسلامی، و اگر این خطر وجود نداشته باشه نیازی هم به سلاح نیست. منتقدان میگویند که تا زمانی که سلاح هست، این خشونت جمهوری اسلامی، موشک زدن و پهپاد فرستادن و این موارد رو جمهوری اسلامی توجیه میکنه. نظر شما و موضع حزب چیه در قبال مبارزه مسلحانه؟
0: مبارزه مسلحانه و ما انتخاب نکردیم. اصولا حزب دموکرات یه حزب چریکی، یه حزب، یه گروه مسلح به شیوه چگوارایی نبوده و نیست. یه حزب سیاسی بوده و یه حزب سیاسی هم هست. حتی موقعی که حزب دموکرات جمهوری کردستان رو درست کرد، یه مبنای کاملا سیویل، مدنی و غیر نظامی داشت در اساس خودش. بعدن هم در ادامه خودش ما همیشه به این اصول معتقد بودیم. ولی مسئله اینجا اینطوری بود، بعد از انقلاب یا در جریان انقلاب در بقیه ایران هم بالاخره ژاندارمری و شهربانی و اینا خلع سلاح شدن. در کردستان هم وضع همینطور بود. در خارج از کردستان تمام اونایی که سلاح داشتند، یا اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی بود، یا اونایی که هنوز صفوف تشکیلاتی احزاب زیاد مشخص نبود، بالاخره نتونستن مقاومت بکنن، یا اونا بعضی از اینا ملحق شدن به جمهوری اسلامی، یا تمام اونایی که بعداً بخششون به سپاه پاسداران ملحق شدن. در کردستان وضعیت به شیوه دیگه بود. کردستان ویژگی‌های خودش رو داشت. در کردستان مردم مسلح بودن و مردم خواستایی داشتند و این خواستا از طرف حزب دموکرات در مرحله اول و بقیه احزاب هم در مرحله بعدی سازماندهی می شد. بنابراین جمهوری اسلامی در تمام مناطق کردستان که مردم سازمان یافته بودن، عوض این که با اونا وارد گفتگو و مذاکره بشه، حتی بهشون بگه خودتون امنیت و تنظیمات و امور داخلی کردستان رو به عهده بگیرید مثل بقیه ایران، ولی این کار رو نکرد. نتیجه‌شان به کردستان حمله کرد. و موقعی که به کردستان حمله کرد، مردم از خودشون دفاع کردند. حزب دموکرات و بقیه و مخصوصا حزب دموکرات این دفاع و سازماندهی داد، این دفاع و سعی کرد که مردم رو سازمان بده، از خودشون دفاع بکنه، به موازات همچون وضعیت مشغول مذاکره و گفتگو با حکومت مرکزی هم بود. بنابراین جنبش کردستان تا اونجایی به بخش مسلحانه اش مربوط است، ما این جنگ رو شروع نکردیم. ما یه گروه چند نفری یا یه گروه مسلح نبودیم که وارد کردستان ایران بشیم اعلام جنگ مسلحانه بکنیم. این جمهوری اسلامی بود، حمله کرد به کردستان، مردمم از خودشون دفاع کردند. بنابراین جنبش کردستان تا به حال یه جنبش به لحاظ نظامی، یه جنبش دفاعی بوده. منتها در سالهای اخیر ما می‌بینیم که جنبش مدنی، فعالیت‌های مدنی بسیار وسیع و گسترده و سازمان یافته خوشبختانه در کردستان ایران وجود داره.
1: بعد از انقلاب دو جنگ رو جمهوری اسلامی باش درگیر بوده. یکی جنگ ایران و عراق بوده 8 سال با حکومت صدام، یکی هم جنگ اخیر که الان با آمریکاست و یه 12 روزی هم که آمریکا و اسرائیل یه بار حمله کردن. البته اون 12 روزه رو اسرائیل اول حمله کرد، بعد آمریکا اومد به کمکش. این جنگ اخیر هم که اوائل اسرائیل بود ولی الان صرفا آمریکاست. در صورت یک دو جنگ خارجی رو تجربه کرده. موضع حزب شما در قبال این دوتا جنگ چی بوده؟
0: در جریان جنگ ایران و عراق، حزب دموکرات اون موقع هم به کرات اعلام کردند که بخشی از این جنگ نبودند و حتی دکتر قاسملو در یه پیغام یا یه اطلاعیه حزبی بود که اون موقع اعلام شد، گفتن اگه جمهوری اسلامی یا حکومت مرکزی به خواستهای کردها در داخل ایران توجه بکنه، مسئله خودمختاری یا خواستهای ما رو مد نظر قرار بده و عملا به لحاظ میدانی در فکر چگونگی حل این مسئله باشه، حزب دموکرات کردستان ایران آماده هست نیروهای نظامی یا پیشمرگ خودشو به جبهه های جنگ بفرسته علیه حکومت عراق بجنگد. یعنی این هم یکی از اسنادی هست که استقلال سیاسی حزب دموکرات رو دقیقاً نشون میده.
1: خیلی مهمه.
0: بعد در رابطه با و در تمام این دورانی که دولت عراق با جمهوری اسلامی در جنگ بودن، حزب دموکرات در مبارزه بود، در کردستان هم مبارزه و دفاع مردم کرد علیه جمهوری اسلامی ادامه داشت. ما هرگز در تمام این دوران به هیچ وقت جبهه مشترک یا به هیچ وقت همکاری مشترک علیه جمهوری اسلامی نداشتیم. و اسناری هم که بعد از سقوط رژیم صدام حسین در عراق منتشر شدن، تمام این اسناد به صراحت اشاره می کنن که حزب دموکرات در رابطه‌ای که با عراق داشته کاملا پایبند با اصول اخلاقی روابط خودش و بر مبنای باورها و اصولهایی که حزب داشته، هیچ وقت به شیوه عمل نکرده که به حکومت عراق از حزب دموکرات کردستان ایران یا از جنبش مردم کردستان علیه نظام جمهوری اسلامی در راستای سیاست‌های خودش استفاده بکنه. عملا حزب دموکرات همچون امکانی رو براش نگذاشته بود، به این آسونی وارد معاملاتی نشده بود که جمهوری که حکومت عراق از حزب دموکرات علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنند.
1: و این جنگ اخیر چی؟ جنگ کنونی؟
0: جنگ کنونی طبیعتاً هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ بعد مسئله کاملاً با جنگ ایران و عراق فرق میکنه. در جریان جنگ اخیر شایعات بسیار زیادی پخش شد، حتی ترامپ چندین دفعه اشاره کرد که ایشون اسلحه برای کردها فرستادن، منتها این اسلحه به فعالین داخل ایران نرسید. ما اون موقع هم گفتیم که همچون چیزی وجود نداشت. حزب دموکرات کردستان ایران در جریان جنگ اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که ما بخشی از این جنگ نیستیم، چون این جنگ اهداف خودش داشت، اهدافش کاملا مشخص بود، به دلیل اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی همیشه اسرائیل رو تهدید به نابودی میکرد. آیت الله خمینی به کارات اینا میگفتن، حتی رئیس جمهور اون وقتشون بعدم احمدی نژاد هم چندین دفعه به این مسئله اشاره کردن. طبیعی بود که دولت اسرائیل خودشو کاملا از خودش دفاع بکنه و نیگران سیاست های جمهوری اسلامی باشه. بنابراین این جنگ رو میشه گفت به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ این که بستر این جنگ چطور درست بشه، آماده بشه، به درجه اول جمهوری اسلامی مسئول هست. چرا؟ چون این سیاست های جمهوری اسلامی بود علیه اسرائیل، علیه و در تقویت گروه های نیابتی در منطقه، بالاخره شرایطی و پیش آورد که جنگ و وارد خاک کشور خودش کرد. و ما در این جنگ هم کاملا بی‌طرف بودیم، بخشی از این جنگ نبودیم، چون اونا در نهایت خودشون که حالا ما دوباره مجددا می‌بینیم که آقای ترامپ در جریان جنگ به کرات میگن که هدف ما اینه که جمهوری اسلامی سلاح اتمی نداشته باشه، اینه که جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی پشتیبانی نکنه، اینه که جمهوری اسلامی در موقع یکی قرار نگیره که منطقه رو ناامن بکنه. بنابراین از بعضی از حرفهای خودش، از بعضی از گفته های خودش، برنامه هایی که به قول خودشون داشتن برای دموکراسی در ایران، پشتیبانی از مبارزین در داخل ایران، یا موقعی که از مردم ایران که جمهوری اسلامی اونا را میکشه به قول خودش میخواست دفاع بکنه، ما حالا خبری از این بحثا نمیبینیم. بنابراین چون مبارزه ما برای استقرار دموکراسی در ایران و حق و حقوق ملی خودمون در چارچوب ایران هست، در بسیاری موارد ما نقاط مشترک و استراتژی این جنگ نداریم. ولی طبیعتاً به دلیل اینکه بالاخره ما نمیدونستیم مسیر این جنگ به کجا منتهی میشه، آیا این جنگ به شیوهی وارد خاک ایران خواهد شد، نیروهای نظامی آمریکا وارد ایران خواهند شد، ایران درگیر یه جنگ داخلی میشه، خب ما آمادگی خودمون رو داشتیم و ائتلافی که بین سازمان‌ها و احزاب کردی درست شد در واقع برآیندی از همین وضعیت بود، چون یه وضعیت بسیار نامعلوم و ناروشن در منطقه وجود داشت و ما هنوز معتقد هستیم تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی جنگ هوایی نمی‌کنه، بلکه این مبارزات مردم در داخل ایران، وحدت سازمان‌ها و احزاب ایرانی هست که بایستی این تعیین تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو بکنه. و امیدواریم که بعد از اینکه این فضای جنگی از بین میره، بالاخره جمهوری اسلامی در اداره کشور که بسیار ناموفق شده، بالاخره اون موضوعات در داخل ایران بیشتر شکل بگیرن و در اونجا مردم خودشون نظام جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه که علیه این نظام دارن رهبری و مدیریتش بکنن.
1: ممنونم از پاسختون. آقای عزیزی، حالا که اشاره کردیم به این صحبت های ترامپ، یک سال دیگه من بکنم که پرونده این قسمت کلا ببندیم بریم به سوال بعدی. هفته پیش بود که یک نشریه اسرائیلی یک تئوری فرضیه رو گفت قرار بود که کردهای ایران به عنوان نیروی زمینی بروند، بعد یک سری قصه هایی هم این وسط بود، نمیدونم پرچم شیر و خورشید همراهشون داشته باشن و چیزهای شبیه اون، حتما دیدید گزارش رو. خیلی با ابراز شگفتی نگاه میکردن به این گزارش و بسیاری هم میگفتن که خب احتمالاً به هر حال این یه روایت سازی میتونه باشه از طرف اسرائیلی ها برای اینکه اثر بگذارن روی روند افکار عمومی یا به هر دلیل دیگری میتونه باشه. شما موضعی های در قبال همچین گزارشی که آمده بود بیرون داری؟
0: قطعا در همچون موارد گزارش های بسیار مختلفی پخش میشه و چون مسئله کردستان و مسئله کردها و اسم کردها در رابطه با این معادله جنگی آمریکا و اسرائیل به کرات بهش اشاره میشد، طبیعتا من اینو یه چیزی عجیبی نمیدونم که همچون تحقیقاتی هم انجام شده باشه، بالاخره سازمان ها و احزاب مختلف همین گزارش ها پخش بکنن. منم اینو دیدم ولی دوباره من میگم تا اونجایی که مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران هست، ما بخشی از این برنامه جنگی نبودیم، ما هم آمادگی خودمونو داشتیم، سازماندهی خودمونو داشتیم، بالاخره نمیدونستیم که این جنگ به کجا منتهی میشه، ما هم احتمالات بسیار زیادی و پیش خودمون فرض کرده بودیم، ولی هیچ وقت برنامه ما و آمادگی ما تابع یا بخشی از برنامه جنگی آمریکا با ایران، برنامه جنگی اسرائیل با ایران نبوده به هیچ وجه. همیشه ما یه سیاست مستقلی داشتیم و در ادامه این سیاست مستقل بود که بالاخره ما تونستیم در همچون شرایطی هم هدف موشکباران جمهوری اسلامی، درونهای جمهوری اسلامی قرار بگیریم. جمهوری اسلامی به موازات برنامه جنگی خودش علیه آمریکا هیچ وقت غافل نبود از حمله کردن به حزب دموکرات و بقیه سازمانها و احزاب کردستانی که در این منطقه هستند.
1: من اتفاقا سوال من بعدی من هم نمو بود، اجازه بدین اینو هم بگم که همین سوال من از یکی از رهبران احزاب دیگر کرد کردم، اون تا به صورت مصاحبه نبود، خصوص گفتگوی عادی بود و ایشون هم موضع شبیه شما داشتن. فکر می‌کنم بسیاری از احزاب کرد همون موقع هم گفتن ما نیابتی کسی نیستیم یا از طرف کسی نمی‌ریم، بجای اینکه ما سیاست‌های خودمون رو داریم و به هر حال لازم بود که این از طرف یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران هم شنیده بشه که متشکرم از پاسخ سریع. بریم دقیقا همین مسئله رو که خودتون طرح کردید، یعنی مقر حزب در کردستان عراق در اقلیم. همینطور پشت سر هم دیگه احزاب مختلف رو موشک باران میکنن، درون باران میکنن، الان که دیگه این تکنولوژی به کمکشون اومده، علاوه بر موشک پهپاد رو هم میسازن در ابعاد وسیع، با قیمت کم هم براشون در میاد، ولی خب جان میگیره، به هر حال مسئله بسیار جدی است. چه تدبیری اندیشیدید برای همچین حملاتی؟ به هر حال شما نیروی هوایی ندارید، فکر نمیکنم داشته باشید، یا ضد هوایی، نمیدونم چقدر هست در اون قسمتی که شما اداره میکنید یا قرارگاه های شما، ولی جمهوری اسلامی یک حکومت نفت میفروشه و به پول دسترسی داره، سلاح داره و این میتونه که ادامه پیدا بکنه این موشک بارد. آیا تدابیری اندیشیدید برای مقابله با یه همچین چیزی، یا آیا به نهادهای بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی شکایت برده اید؟
0: این معادله هم طبیعتاً ابعاد مختلف رو در بر میگیره. تا اونجایی که به مبارزات ما و اصول مبارزاتی ما مربوط هست، تمرکز ما بر مبارزه در داخل کشور هست علیه نظام جمهوری اسلامی. تمرکز ما بر اینه که چطور از تمام استعدادها و موقعیتی که کردها در کردستان ایران در مبارزات خودشون علیه این نظام دارن استفاده بکنیم، بهره بگیریم، به شیوه مدنی این مبارزه ادامه پیدا بکنه. بنابراین تمرکز ما همین جنبش بسیار وسیع مردمی در داخل کردستان ایران است. بعد تا اندازه‌ای که به حضور ما در عراق و کردستان عراق هم مربوط است، ما با حکومت عراق هم در گذشته در حال گفتگو و مذاکره بودیم. حکومت عراق، نخست وزیر عراق، نخست وزیرهای قبلی، همشون میدونن که حزب دموکرات کردستان ایران در این منطقه حضور داره و با اونا هم گفتگو داشتیم که حضور ما در عراق به هیچ وجه بدین معنی نیست که ما از خاک عراق، از حکومت، از منطقه اقلیم کردستان عراق علیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک پشت جبهه استفاده بکنیم. این سیاست ما نبوده و نیست و در عرض این چند سال گذشته این کار رو نکرده. با سازمان ملل متحد و نمایندگی این سازمان در عراق در تماس و گفتگو بودیم که کمپ هایی که حزب دموکرات در اونجا، در این کمپ ها مدنی هستند، سیویل هستند و نیروی نظامی حزب دموکرات اونجا حضور ندارند و فعالیت های سیاسی تشکیلاتی حزب دموکرات محدود به اونجا نیست و اصولا هدف ما هم اونجا نیست و خود نمایندگی سازمان ملل هم اینو میدونه. منتها قبل از این جنگ ایران و عراق هم قبلا هم جمهوری اسلامی حملات موشکی و به رهبری حزب دموکرات مقرات حزب دموکرات کردند. علت چیه؟ جمهوری اسلامی هر وقت که در داخل ایران، حداقل تا اونجایی که به مبارزات مردم کردستان ایران مربوط است، در فشار قرار دارند و واسه این که افکار عمومی رو منحرف بکنند، واسه این که یه تصویر بسیار غیر واقعی از جنبش کردستان بدهند و به مردم ایران بگن که در کردستان ایران فعالیت هایی وجود داره، در خارج از مرزهای کردستان ایران فعالیت های علیه وحدت ارضی ایران وجود داره، اونا به دنبال تجزیه ایران هستند، اونا به عنوان نیابتی آمریکا و اسرائیل و این کشورها فعالیت میکنند، همیشه هدفش این بوده که افکار مردم ایران رو به انحراف بکشونه، واقعیات جامعه کردستان ایران رو مطرح نمی کنن، از سعی می کنن از احساسات پان ایرانیسی یا از احساسات ملیگرایی ایرانی ها به هر شیوه استفاده بکنن که تهدید اصلی رو جامعه، رو کشور ایران از طریق کردستان هست. هم جمهوری اسلامی، هم اپوزیسیون ایرانی و اکثر مردم ایران دقیقا کم و بیش آشنایی بسیار زیادی با تاریخ حزب دموکرات، با مبارزات حزب دموکرات کردستان ایران دارند و تا اونجایی که بینین اسناد تاریخی هم مربوط هست به ادعاهای جمهوری اسلامی و بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که ما را به عنوان تجزیه طلب محکوم می کنند، حقیقت نداره. پس میشه گفت که علت اصلی این که ما هدف قرار گرفتیم کاملا حساب شده، برنامه ریزی شده از طرف جمهوری اسلامی هست، ولی ما سعی میکنیم که به شیوهی با دولت عراق، با حکومت اقلیم کردستان، با جامعه بین الملل این موضوعات رو مطرح بکنیم که جمهوری اسلامی اهدافی رو دارن و این اهدافشون دقیقا حمله وسیع به کردستان، به امنیتی کردن کردستان است و در این راسته است که ما دوباره هدف قرار گرفتیم.
1: آیا عزیز، بیرون از کردستان حزب دموکرات چقدر نفوذ داره در جای دیگه ایران؟ من یک مصاحبه دیدم که موضع حزب دموکرات اینطوری بیان شده بود که حتی به این نیم نگاهی دارن که بشون حزب دموکرات ایران کلن در بعد کل ایران حتی فعالیت بکنه. الان چقدر حزب دموکرات کردستان ایران فراتر از کردستان هم در ایران نفوذ داره؟
0: من خیلی برام مشکله که حالا یه تصویر واقعی از چگونگی موقعیت نفوذ حزب دموکرات رو در خارج از کردستان ایران برای جناب علی اینجا ترسیم بکنم، ولی ما چه در دوران فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران قبل از مصدق، بعد از دوران مصدق، بعد از انقلاب اسلامی ایران، در دورانی که کردستان تا اندازه زیادی برای چند سالی تقریبا در تحت کنترل کردها بود، دوستان بسیار زیادی در خارج از کردستان داریم، با سازمانها و احزاب مختلفی روابط خوبی داشته ایم، مردم زیادی وجود دارند که کرد نیستن، منتها تا اندازه زیادی به سیاست های حزب دموکرات علاقه من هستن، ولی به لحاظ تشکیلاتی محدوده فعالیت سیاسی تشکیلاتی ما فقط بیشتر کردستان بوده و در حال حاضر حداقل طبق آخرین اسناد کنگره حزب دموکرات کردستان ایران ما پایبند همون برنامه هستیم. محدوده فعالیت تشکیلاتی ما مناطقی از در کردستان ایران که برای ما امکانی فعالیت بیشتر هست. امیدوارم که در آینده بالاخره هم مخاطبین بیشتری در سطح ایران داشته باشیم، هم همکاری و هماهنگی با اونایی که مثل حزب دموکرات فکر میکنن وسیع‌تر بشه.
1: بسیار عالی. میرسیم تقریبا به قسمت های پایانی برنامه و خیلی دوست دارم که قسمت پایانی برنامه برویم و اون روزهای خوش پایان استبداد رو ترسیم بکنیم. فرض بکنید که جمهوری اسلامی انقدری ضعیف شده که البته به امید من، آرزوی من این است که به دست مردم ایران سرنگون بشه، نه با حالا حمله خارجی، ولی در هر صورت مردم ایران بتوانند که این جمهوری اسلامی انقدر ضعیف بکنند که دیگه روزهای آخرش باشه. در یک همچین روزی سیاست حزب دموکرات کردستان ایران چه خواهد بود؟ آیا میاد شروع میکنه با مبارزاتش رو در داخل بیشتر پررنگتر میکنه؟ آیا تبلیغات حزبیش رو آغاز میکنه با توجه به اینکه احزاب دیگری هم در کردستان هستن؟ حالا میگن دیگه گفتن از آرزوها که عیب نیست و این معمولا رهایی از استبداد انقدر حس خوبی داره که آدم دوست داره بهش فکر بکنه. میخوام به عنوان آخرین محور ببینم شما چه فکر کردید برای روزهای آقا نخستین بعد از استبداد.
0: ببینید، میگن جنگ ها آسونن که شروع بشند، منتها خیلی مشکله که تموم بشند. شاید انقلاب هم در ایران نمیدونم به چه شیوهی به چه شکلی شروع میشه، یا اصولا نظام جمهوری اسلامی چطور از بین میره. تغییر از داخل میشه به تدریج در ادامه خودش این سیستم از بین میره، یا یه انقلاب مردمی و وسیع که ما در سال 57 علیه حکومت استبدادی پهلوی دیدیم. در هر حال ما با سناریوهای بسیار نامشخص روبرو هستیم، ولی یه چیز اینجا ما روش تأکید داریم، اونم بازسازی ایران هست. چون بالاخره اگه انقلاب آسون باشه بازسازی کشور مشکل تره. اگه انقلاب جوابگویی است برای اینکه مردم عصبانی هستند، به جون اومدن و میخوان نه نظام استبدادی و دیکتاتوری رو از بین ببرن، آیا با همون نفس انتقام و با همون نفس جنگی و با همون نفس تقابل و جنگجویی دوباره ما میخواییم ایران رو درست بکنیم؟ حقیقتش اینه بعد از جمهوری اسلامی هم نگرانی هایی وجود داره و این نگرانی ها هم ریشه در این داره که در جریان این جنگ هم ما دیدیم آلترناتیوی علیه نظام جمهوری اسلامی درست نشد. در جریان این جنگ دیدیم که جامعه جهانی هم دست به عصا می‌رفت. در جریان این جنگ دیدیم که مردم ایران گروگان جنگ بودن، گروگان یه جنگی که بالاخره نمی‌دونستن آینده‌اش چطور خواهد شد. حزب دموکرات کردستان ایران کماف سابق روی این مسئله تأکید خواهد کرد که در مورد چگونگی آینده ایران بی تفاوت نباشه. ما میخواییم بخشی از این پروسه باشیم. ما میخواییم در بازسازی ایران تأثیر داشته باشیم. ما میخواییم نقش داشته باشیم که این ایرانی که ما حالا میخواییم همه با هم ادارش بکنیم، اگه قرار باشه دوباره انقلاب بشه، این ایرانی نیست که در جریان انقلاب درش اتفاق افتاد. یه ایرانی هست که متنوع هست، متعدد هست، متکثر هست، یه انقلاب رو تجربه کرده و تمام اینا فاکتورهایی هستن که بایستی به ما بگن چطور ایران آینده و ادارهش بکنیم. در گذشته ما بی‌تفاوت نبوده این به شیوه های مختلف سعی کردیم که بخش فعال صحنه سیاسی ایران باشیم، در این حال که از حقوق کردها به عنوان یک ملت، حقوق ملی کردها دفاع خواهیم کرد و به موازات این سعی میکنیم که این را هم در چارچوب ایران به کمک بقیه تنوعات ایران قانونمندش بکنیم.
1: سپاسگزارم آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، که مهمان این عصرانه بودید.
0: سپاس و تشکر مجدد. آقای راست،
1: اسم آزادی اومد، یاد هوشنگ ابتهاج افتادم. الف سایه که میگفت آه شادی آزادی، وقتی که تو بازایی با این دل غم پرورد، من با تو چه خواهم کرد. باری این عصرانه به پایان رسید. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و پلیلیست چه میگویند رو که در اون به گفتگو با احزاب و سازمان ها میپردازیم و از سیاست هاشون میشنویم رو بیشتر معرفی بکنید. تا عصرانه دیگر، بدرود.